Vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, brez prižganih luči, zavor in čelade. Na primorski avtocesti sta voznika začetnika namesto 100 km na uro vozila 173 in 193 km na uro. Obema so oduzeli vozniško dovoljenje. V večstanovanskem objektu v Kopru sta neznana storilca med kletjo in garažo pričakala 65-letnika in od njega zahtevala denar, mu zagrozila s pištolo, ga pretepla in pri tem lažje poškodovala. Končana je kolesarska dirka po Sloveniji. Zadnja etapa in skupna zmaga je na koncu pripadla Nemcu Florjanu Lipovicu, ki je v skupnem seštevku premagal moštvenega kolega Italijana Giulia Pellizzaria. Najvišji od Slovencev je dirko končal Jakob Omerzel, na koncu je zasedel tretje mesto. Izjemen rezultat je dosegel tudi najboljši slovenski kolesar Tadej Pogačar. Ta je zmago na kraljevski etapi prepričljivo dobil dirko po Švici. Vremenska napoved: v drugem delu noči se bo povsod razjasnilo, tu in tam bo po kotlinah lahko nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter za vzhodnih smeri. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Največja toplotna obremenitev bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.

Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa. V nocojšnjem džezu pred polnočjo bo naša prva gostja, slovenska džezovska zvezdnica, zvezdnica džezovskega vokala Nina Strnad. Pravkar izdala novo ploščo, ki nosi naslov Iskreno, na njej so same avtorske skladbe in mi bomo zdaj le slišali skladbo z naslovom Hrepenenje Nina Strnad.

Nina Strnad, skladba Hrepenenje, ki je izšla na njeni novi plošči z naslovom Iskreno. Pogovor z Nino Strnad lahko poslušate na spletnem portalu RTV 365, pogovor, v katerem je razkrila svoje načrte za prihodnost, v katerem je povedala več o nastajanju nove plošče Iskreno, ki jih bomo na valovih Radia Slovenija seveda še slišali. Naš naslednji gost pa Kurt Elling, eden največjih vokalov svetovnega džeza in njegova plošča Super Blue, s katere bomo slišali skladbo Where to Find It, Kurt Elling.

Where to find it, kje najdem, in Kurt Elling s ploščo Super Blue. Brazilska pevka in pianistka Eliane Elias je ena tistih ambasadorjev bossa nove. Poslušajmo jo v skladbi Little Boat. Eliane Elias.

Eliani, Elias in skladba Little Boat, Majhen čoln. Sloviti pianist Chick Corea, en največjih v zgodovini džeza, žal ni več med nami. Poslušajmo ga z njegovim triom, v katerem sta zaigrala basist Christian McBride in bobnar Brian Blade, in sicer v skladbi Thelonious Monka Trinkle Tinkle. Chick Corea.

Korea, Brian Blade in Christian McBride v skladbi Thelonious Monk Trinkle Tinkle. Mimo grede, Thelonious Monk je skladbo prvič posnel leta 1953, tale posnetek Chicka Corea pa iz leta 2020. Annie Lennox, znana po sodelovanju v sloviti kultni zasedbi Eurythmics, bo zdaj le z nami v skladbi Georgia on my mind, ki jo je napisal Hoagie Carmichael leta 1930 in jo je ameriška zvezna država Georgia vzela za svojo himno. Annie Lennox in Georgia on my mind.

Annie Lennox in Georgia on my mind. Kmalu bo minilo pol stoletja od izdaje slovite plošče, slovite zasedbe The Beatles. Plošča je nosila naslov Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Obletnici se je poklonil tudi sloviti britanski glasbenik Django Bates z big bandom frankfurtskega radija in poslušajmo splošče, ki nosi naslov Saluting Sgt. Pepper, skladbo z naslovom When I'm 64.

When I'm 64, skladba slovitih Beatlov v izvedbi in priredbi Djanga Batesa. Michel Camilo, najbrž najslavnejši latino jazz pianist, glasbenik, ki prihaja z Dominikanske republike in je seveda svojo glasbo obšel ves svet. Poslušajmo izvedbo iz Londona v živo posneto, in sicer posnetek skladbe The Frame Frame Sauce. Michel Camilo.

Michel Camilo v skladbi The Frame Frame Sauce uživo posneti v Londonu, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Leta 1961 je nastal film Zajtrk pri Tiffanyju. V njem je zaigrala Audrey Hepburn in zapela skladbo Moon River, ki jo bomo slišali zdajle v izvedbi Melody Gardot.

Melodi Gardo, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še sloviti kitarist Mike Stern in skladba Hope You Don't Mind. Oddajico sva pripravila tonski mojster Jane Zahlin in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. ZDA zagotavljajo, da pogajanja z Iranom potekajo in da bodo predvidoma trajala vso noč. Kljub temu, da je predsednik Donald Trump v včerajšnjem intervjuju z grožnjami teheranski delegaciji razjezil glavnega iranskega pogajalca. Iranski vir je za CNN povedal, da so se pogajanja sicer ustavila, vendar še niso končana. Ameriški uradnik je medijem dejal, da so za pogovore ključni Hormuška ožina, Libanon in iranski jedrski program. Keir Starmer naj bi danes napovedal odstop z položaja predsednika vlade v Veliki Britaniji, ko je njegov tekmec Andy Burnham, nekdani župan Manchestra, na nadomestnih volitvah osvojil sedež v parlamentu, so se okrepili pritiski, da bi lahko kandidiral za vodjo laboristične stranke in predsednika vlade. Darko Muženič po neuradnih informacijah portala N1 odstopa z položaja direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Danes naj bi posle predal Borutu Franci. Muženič naj bi ponovno odšel v Tacen, kamor se je kot predavatelj umaknil tudi v času tretje Janševe vlade. Zelenortski otoki so na nogometnem prvenstvu osvojili točko, proti Urugvaju so igrali z 2-2. Pravkar se bosta v Vancouvru pomirili reprezentanci Nove Zelandije in Egipta. Pred polnočjo je Španija 4-0 premagala Saudsko Arabijo, neodločeno in brez zadetkov se je končala tekma med Belgijo in Iranom. Vremenska napoved, v drugem delu noči se bo povsod razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24. Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne bodo v alpskem svetu. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Podbanova ljubica. In mladi možje, ki tam igrajo tenis, nimajo prizure ala Rodolfo Valentino, nimajo tesnih hlačk, ki poudarjajo penis, niso vsi izmene.

le v kotu kavarne upadel kavalier. Ob brezdelju usiha in si z mezincem prasklja po glavi.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Prvi sestanki na visoki ravni so se v Švici zaključili. Dosežen je bil napredek, sta v skupni izjavi sporočili katarska in pakistanska posredniška stran. Ameriška in iranska delegacija sta razpravljali o temeljih za pogajanja o dosegi končnega sporazuma, je povedal govornik iranskega zunanjega ministra Esmaei Baghaei. Pogajanja so potekala v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju, dosežen pa je bil tudi spodbuden napredek, je zapisano v skupni izjavi. ZDA in Iran so se dogovorili o ustanovitvi odbora na visoki ravni, glavni pogajalci pa bodo vodili delovne skupine. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se poteguje ta trenutni Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti. Novega predsednika voli skupščina, ki jo sestavlja 92 poslancev. Zbornica opozarja na nujnost ukrepov za spodbujnejše poslovno okolje, saj slovenska podjetja vse težje ohranjajo mednarodno konkurenčnost. Ljubljanski mestni svetniki bodo popoldan odločali o rebalansu letošnjega proračuna in spremembah proračuna za prihodnje leto. Oba predvidevata okoli 20 milijonski primankljaj. Razpravljali bodo tudi o strategiji za mlade do leta 2035. Kot eden največjih izzivov mladih je stanovanska nedostopnost, zato strategija predvideva razvoj podpornega okolja za lažje osamosvajanje. Tudi letos poleti so zdravstveni domovi v Slovenski Istri organizirali dežurne ambulante za turiste in druge obiskovalce. Edini, ki ima strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje priznan program turistične ambulante, je Piranski dom. Zato bo ta, poleg turistov, ki letujejo na območju Piranske občine, po potrebi oskrbel tudi obiskovalce sosednjih dveh občin. Zaradi povečanega poletnega obiska so sicer zdravstveno pomoč posebej organizirali tudi v Izoli in Kopru, a zgolj za obiskovalce posamezne občine. Vremenska napoved. Danes bo sončno in vroče, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne v alpskem svetu. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Veli spomine na festival na rečne popevke oziroma veselo jesen in na eno najbolj plodnih let tega priljubljenega festivala, ki je slovenskemu glasbenemu prostoru podaril številne uspešnice. Pesmi, ki so zaznamovali tisti čas, še danes radi slišimo na radijskih valovih in jih prepevamo skupaj z izvajalci. Na obisk pa prideta tudi Uroš in Tjaša. Predstavila bosta novo skladbo in razkrila, kaj pripravljata za vroče poletne dni. Naj bo začetek tedna prijeten, nasmejan in glasbeno obarvan.

0: Dober dan, jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajo.
3: Jaz ima pa za prodake.
4: Pokličite nas na 02-420-1555 za vaše brezplačne nekomercialne male oglase ob sredah in sobotah ob 12.30.
5: Samo po telefonu 02-420-1555. Mali oglasi.
4: Na Radio Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Vročinski valovi so vse pogostejši, trajajo dlje in so intenzivnejši kot v preteklosti. Vročina pa je ne samo neprijetna, lahko je tudi nevarna. Kako pravilno ravnati, da ne tvegamo zdravja? V odprtem mikrofonu sprašujemo tudi vas. Kako prenašate vročino in kako se hladite v prvem letošnjem vročinskem valu?
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Pogajanja so prekinjena, pogajanja bodo potekala vso noč, pogovori so potekali v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju. Takšna sporočila so po noči prihajala iz Švice, kjer so se ZDA in Iran ob posredovanju pogajalcev iz Katarja in Pakistana začeli pogovarjati o uresničitvi doseženega memoranduma. Podrobneje v oddaji, v kateri poročamo še.
2: Zaposleni na češki televiziji in radiju so začeli 24-urno opozorilno stavko. Tekmovale predstave na Borštnikovem srečanju znak vitalnega in družbeno odzivnega gledališča pri nas. Bistrica ob Sotli ima nov 5-oddelčni vrtec. Vročinski val se nadaljuje, popoldan znova možne nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tjaša Škamperle. Začenjamo pa v Mariboru, kjer se je sinoči s podelitvijo nagrad končal 61. festival Borštnikovo srečanje. Najboljša slovenska predstava z lansko premiero je tragedija Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. V prizoritev je dobila kar 5 nagrad. Borštnikov prstan si je, kot je bilo znano že mesec dni pred podelitvijo, letos nadel Aleš Valič.
3: Ko se enkrat pridružiš vsem tem velikanom, ki so napisani kot dobitniki Borštnikovega prstana, da biš občutek ene zelo, zelo velike odgovornosti, da bi nadaljeval to res visoko kakovostno tradicijo slovenskega igralstva.
1: Tekmovalne predstave potrjujejo, da je slovensko gledališče vitalen in družbeno odziven prostor, je v zaključnem poročilu med drugim zapisala mednarodna žirija, ki je podelila vrsto nagrad. Poglejmo na tuje. Prvi sestanki na visoki ravni so se v Švici zaključili. Dosežen je bil napredek, sta v skupni izjavi sporočili katarska in pakistanska posredniška stran. Ameriška in iranska delegacija sta razpravljali o temeljih za pogajanja o dosegi končnega sporazuma. Dogovorili sta se o ustanovitvi odbora na visoki ravni. Glavni pogajalci pa bodo na to vodili delovne skupine, osredotočene na jedrsko energijo, sankcije ter skupino za spremljanje in reševanje sporov, da bi zagotovili učinkovito izvajanje memoranduma o končnem soglasju. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer v včerajšnjem intervjuju z grožnjami teheranski delegaciji razjezil glavnega iranskega pogajalca.
2: Sprva so zato iz švicarskega letovišča Birkenstock pri Lucernu prihajale informacije o prekinjenih pogovorih. Ameriški uradnik je medijem povedal, da so za pogovore ključni Hormuška ožina, Libanon in iranski jedrski program. Boji med Izraelom in iransko militantno skupino Hezbolah so ovira, saj Teheran ustraja, da se morajo smrtonosni izraelski napadi v Libanonu končati, preden se lahko pogajanja nadaljujejo.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj dejal, da bodo izraelske sile v južnem Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno. Obenem je napovedal, da bo preprečil Iranu pridobitev jedrskega orožja. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo v pogovorih z dogovorom ali brez njega, vam obljubim, da Iran, dokler bom predsednik vlade, nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Dokler bom predsednik izraelske vlade, tega ne bom dovolil, je dejal Netanjahu. Zaposleni na češki televiziji in radiju so začeli 24-urno opozorilno stavko. Prejšnji teden je namreč češka vlada predlagala zakon, po katerem bi ukinili plačevanje prispevka za javne medije in ga nadomestili s proračunskimi sredstvi. Obseg financiranja medijev bi se zmanjšal za 15%. Nasprotniki predloga svarijo, da gre Češka po poti Slovaške. Maja Derčar.
4: Je češki premier Andrej Babiš grobar domačih javnih medijev? Sam pravi, da želi vlada s spremenjenim in zmanjšanim financiranjem doseči le, da radio in televizija začneta shajati z manj sredstvi. Poleg tega vlada neutemeljeno trdi, da večina ljudi noče plačevati RTV prispevka, ta znaša okrog 8,4 evra na mesec. Jan Herget, novinar na Češkem radiju.
5: Vlada ne razsvetlila, v čem má biti
4: dostava. Vlada ni pojasnila, zakaj naj bi bil trenutni model nedelujoč. Namesto tega trdi, da javni mediji niso sposobni zmanjšati stroškov. Resnica je ravno nasprotna. Dve desetletji sta obe instituciji uspeli izpolnjevati vse svoje zakonsko določene obveznosti s proračuni, ki so bili v tem obdobju zamrznjeni in niso odražali hitro naraščajočih stroškov. Jan Molaček, novinar na češki televiziji. Neodvisni javni mediji so eden od stebrov demokracije v Češki republiki. Opozorilna stavka 22. junija bo glasen in viden protest proti ukrepom, ki jih je napovedala vladna koalicija. Danes bosta radio in televizija oddajala okrnjen program Razen za otroke.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. V primežu vročinskega vala so tudi drugi deli Evrope. V Madridu za danes napovedujejo 39, v Rimu pa 37 stopinj Celzija.
2: Vročinski val se nadaljuje tudi pri nas, z visokimi temperaturami so povezane tudi nevihte. Na območju Gorenjske, osrednje Slovenije, zahodne Štajerske, Koroške in Primorske so ponoči nastajale močnejše nevihte s sunki vetra. Tudi danes popoldne vročinske nevihte niso izključene.
1: Nekateri zdravstveni domovi so tudi letos organizirali turistične ambulante. Edini, ki ima v slovenski Istri strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje priznan program turistične ambulante, je Piranski dom. Zato bo ta, poleg turistov, ki letujejo na območju Piranske občine, po potrebi oskrbel tudi obiskovalce sosednjih dveh občin. Zaradi povečanega poletnega obiska so sicer zdravstveno pomoč posebej organizirali tudi v Izoli in Kopru. Od danes pa bo posebna ambulanta v zdravstvenem domu Tolmin na voljo tudi turistem v Posočju. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič pravi, da so zdravnike za delo v njej letos hitro našli.
6: Mi smo nudili zdravnikom ta čas tudi in njihovim družinam stanovanja, da so lahko v ostalem času uživali v Posočju. Pač cenik smo postavili. V letošnjem letu, glede na to, da se je koncept res dobro prijel, sploh nismo dali razpisa, ampak smo to pokrili praktično takoj. V par urah smo imeli ponudbe strani zdravnikov, če bomo tudi to imeli, kako bo organizirano, tako naprej.
1: V obmejni in demografsko ogroženi Bistrici ob Sotli imajo nov petodelčni vrtec, ki bo prvič v več kot 40 letih združil vse otroke vrtca pod eno streho. Zaradi prostorske stiske so pod njim uredili podzemno garažo, ob šoli pa zgradili novo, večjo telovadnico. Nekaj več kot 6 milijonov evrov vredno naložbo so predali minuli konec tedna, v vrtec pa se bodo selili pred novim šolskim letom. Več Suzana Vahtarič.
7: Na otvoritvi so pokazali, kaj vse zmore 60 vrtičkarjev in 116 učencev, združenih tudi v himni šole. Naložba je presegla dosedanje proračune, pravi župan Franjo Debelak.
8: Največji projekt zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, nekaj celo več, z ZDDV-em. Ministrstvo in neko sklada smo dobili 3 milijona 600, vse ostalo je bilo nekaj prihranjenega, nekaj kreditev, nekaj lastnih virov. Mogoče se niti ne zavedamo, kaj vse smo s tem pridobili, ampak delano je bilo v prihodnost.
7: Pred 5 leti so najprej zgradili nov gasilski dom, da so sprostili prostor ob šoli za naložbo, prestavili bazno postajo, zdaj stojita ob šoli nov vrtec s podzemno garažo z 41 mesti in nova večja telovadnica. Ravnatelj Bogomir Marčinkovič.
9: Imeli smo res izzive, ker smo imeli vrtec zdaj na treh lokacijah, vsa ta logistika, tudi za starše. Zdaj smo pa pod eno streho, to je bil že 40-letna želja in smo vsi izredno veseli, ponosni. Mi smo 4-delčni vrtec, ampak imamo zdaj 5 oddelkov.
7: Zagotovili so boljše pogoje v šoli in novem vrtcu, nova telovadnica pa bo rešila prostorsko stisko tako šole kot številnih rekreativnih skupin.
1: Teden, ki se začenja, je prazničen in tudi zadnji v tem šolskem letu. Brez počitka pa so nogometaši in drugi športniki, o katerih v prispevku poroča Jakob Kuhar. Prijeten, čeprav vroč, ponedeljek želim.
10: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končane tekme drugega kroga v skupini G in H. Egipt je po preobratu v drugem polčasu in zmagi s 3-1 nad Novo Zelandijo prevzel vodstvo v skupini G, kjer sta se Belgija in Iran razšli brez golov. Vodilna v skupini H je Španija, ki po povratku Jamala v začetno enajsterico 4-0 nadigrala Saudsko Arabijo, do nove točke na mundialu pa so prišli zelenoerdski otoki, ki so igrali 2-2 z Urugvajem. Na kolesarski dirki po Sloveniji se je zmage v skupnem seštevku razveselil Nemec Florian Lipovic. Ta je premagal moštvenega kolega Italijana Giulia Pellizzaria, najvišji od Slovencev pa je na tretjem mestu končal Jakob Omerzel. Prepričljivo se je zmage na kolesarski dirki po Švici veselil slovenski as Tadej Pogačar. Ta je na dirki dobil 3 od 5 etap, Primož Roglič je bil na koncu 8. V Innsbrucku se je končal finale tekme v težavnostnem plezanju, Janja Garnbret je prišla do 50. zmage v svetovnem pokalu, Rosa Rekar je končala na 5. mestu. Med moškimi je Luka Potočar tekmovanje končal na 6. Slovenske odbojkarice so se na zadnji tekmi rednega dela odbojkarske Evropske lige veselile zmage s 3-0 nad Severno Makedonijo. S končnim prvim mestom so se Slovenke prebile v polfinale turnirja, ki ga bodo prihodni konec tedna začele s tekmo proti 4. Slovaški.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Tjaša Škamperle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Igor Kropec.
11: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, ponekod bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri, temperature pa tam od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne bodo še nastajale krajevne nevihte, v notranjosti ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, zjutraj od 15 do 20, čez dan od 29 do 33 stopinj. V sredo sončno, popoldne lahko nastane kakšna nevihta, v četrtek pa jasno. In spet bolj vroče. Toplo tudi v tem jutru, jasno pri 21 stopinjah v Mariboru, pa tudi na Ptuju in v Murski Soboti, 19 stopinj v Ljubljani, 20 v Slovenski Bistrici in v Celju, 22 v Radencih, 17 stopinj merjenih v Slovengradcu, v Portorožu 25 in na Kredarici 15 stopinj. Promet. Oviranje na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Prav tako na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Celje center in Celje zahod v smeri Ljubljane. Če je še kaj novega, sporočite, pokličite varno in srečno.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
13: Ja, kaj pa potem?
12: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijača.
13: Dobro jutro.
11: Dobro jutro vsem, ki se že prebujate v naši družbi. Ponedeljek je tu, 5:43 kaže ura, pred nami pa nov poletni teden. Čeprav bi si marsikdo še kakšno uro želel ostati tako v posteli pod odejo, glede na temperature najbrž ne več, pa vas mi prebujemo že z dobro glasbo, svežimi informacijami in pa prijetno družbo. Skuhamo prvo kavo, odpremo okna, preverimo, kaj prinaša ta junijski ponedeljek. Kristjan bom v vaši družbi, Tinček Bredač bo skrbel za to, da bo glasba tista ta prava, da nas prebudi, sonce pa bo poskrbelo, da bo dan tudi ta pravi. Ob 5:04 smo se prebudili sončnim vzhodom v to današnje ponedeljkovo jutro, v ta današnji ponedeljkov dan, ki upam, da nam prinaša marsikaj dobrega. Tam ob 20:54 pa se sonce tudi uradno poslavlja. Naj vam ponedeljek prinese marsikaj dobrega. Mi se bomo potrudili, da bomo dobro začeli ta dan.
14: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: The Stranglers in Golden Brown. 10 če manjka do 6. ure. Ja, smo že stopili tako v poletje, tudi uradno, ne samo z junijskim mesecem, ampak je tudi z včerajšnjim dnevom. Smo uradno stopili v poletje. Tako da bomo tudi kaj o poletju povedali v tem današnjem jutru. Tudi danes, tudi ta današnji ponedeljek, še enkrat več obujali malce spomine na festival na rečne popevke oziroma Veselo jesen. In na eno najbolj plodnih let tega priljubljenega festivala, ki je slovenskemu glasbenemu prostoru podaril številne uspešnice, katero leto je to bilo in v katerih uspešnicah je govora, tam takoj po pol 8 uri boste lahko slišali. Sicer pa na obisk prijeta še dva, ki zmeraj prineseta veliko dobre energije, dobre volje, pa tudi novo poletno skladbo Uroš in Tjaša, ki nam bosta predstavila nekaj, kar sta počela to poletje, kar sta nam pripravila za to poletje in kar sta snemala tako ne samo pri nas, ampak tudi na kakšnem otočku, po katerem sta tudi poimenovala skladbo, kaj sta se dogajalo, o tem nam več povesta tam med 8:30 in 9 uro. Pester dan je pred nami, upam, da ga boste preživeli z nami, tudi od tega jutra naprej, 9:00 prečesto.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.
3: Jaj!

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
0: Vabimo, vabite.
3: Ena robe ton.
4: Jaz sem Andraž Hribar, vi pa poslušate
5: na valovih radija Maribor zaplujte s tretjim kanujem.
6: Lekto je zastrupnik.
7: Da se... Halo, stari, čuješ ti to? Jo, to čez mi smo štajerske.
8: Živjo,
9: moje mi je Hamo in vi poslušate

Radio Maribor ne bi zaspani, poiščite pravo frekvenco in poslušajte točno tisto, kar vas bo odpeljalo tja, kamor si najbolj želite.

0: Dajdo nas je prebujala s svojim glasom, s svojim petjem v to ponedeljkovo jutro, 22. junija, ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Posrednika v pogovorih med Združenimi državami, Amerike in Iranom v Švici, Pakistan in Katar pravita, da sta strani prvi dan pogovorov na visoki ravni dosegli spodbude napredek, saj naj bi se dogovorili o načrtu za končni dogovor, ki naj bi bil dosežen v 60 dneh. Tehnične ekipe bodo nadaljevale delo, ki je potrebno za učinkovito izvajanje memoranduma v soglasju. Delo pogajalske delegacije je končano, tehnične ekipe bodo pogovore nadaljevale jutri. Mariborski svetniki so se zbrali na zadnji redni seji pred poletjem. Najbolj sta odmevala sprejetje proračuna za prihodnje leto v prvem branju, kljub jesenskim lokalnim volitvam in spremembe v nadzornem svetu javnega holdinga, kjer sta dve mesti na mesto Gibanju Svobodi pripadli SDS. Pomeni to oblikovanje nove koalicije? Milan Mikl, SDS.
2: Daleč od tega, nobene koalicije se v Slovenske demokratske stranke ne gremo. Želeli smo si takoj na začetku mandata, da bi skupaj sodelovali, delovali tudi v boljši jutri. Takrat smo bili zavrnjeni, seveda pa na misel ne pride nekaj takega. Kar pa ne pomeni, če koliko smo mi zdaj uspeli z dvema nadzornikama v holdingu, to jaz za nas je to kot neka dodana vrednost oziroma participacija za boljše delovanje holdinga.
0: Prišlo pa je tudi do zamenjav svetniških skupin Franca Kanglerja, ki je prevzel mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, je v svetniški skupini SDS zamenjal Aleš Antolinc. Odstopil pa je tudi Boštjan Klun, SD, ki je namignil na kandidaturo za župana Izole. Vročinski val, ki te dni zajema našo državo, obremenjuje tudi živali in rastline. Te zaradi visokih temperatur hitreje porabljajo talno vlago, kar lahko vodi v zastoj v rasti in nižji pridelek. Posebej težko visoke temperature in vlago prenašajo zelo dlake ali operjene živali in tiste s temnejšo barvo kože ali dlake. Predstojnik Nacionalnega centra za dobrobit živali, Ožbalt Podpečan.
3: Tisto, kar posebej poudarjamo, je prvič, da niso izpostavljene živali direktno sončni svetlobi, da niso izpostavljene direktno visokim temperaturam in vlagi, da imajo vedno, ampak res vedno na voljo dovolj tekočine, predvsem pa, da jim seveda omogočamo počitek in pa umik v neke senčne hladne predele.
0: V Mariboru se sinoči slovesno podelitvijo Borštnikovih nagrad najboljšim domačim gledališkim ustvarjalcem in Borštnikovega prstana Alešu Valiču končalo 61. Borštnikovo srečanje.
4: Ja, Borštnikov prstan je najbolj zaželena igralska nagrada v Sloveniji, najbolj cenjena in ko se enkrat pridružiš vsem tem velikanom, ki so napisani kot dobitniki Borštnikovega prstana, dobiš občutek ene zelo, zelo velike odgovornosti, da bi nadaljeval to res visoko kakovostno tradicijo slovenskega igralstva.
0: Pove igralec Aleš Valič. Velika zmagovalka festivala je uprizoritev Kralj Lear režiserja Jerneja Lorencija v izvedbi ljubljanske drame, ki je poleg velike Borštnikove nagrade za najboljšo predstavo prejela še 5 drugih Borštnikovih nagrad. Tudi danes pred nami jasen, vroč, poletni dan, popoldne z možnostjo kakšnih krajevnih neviht, zapihal tudi veter vzhodnih smeri, temperature pa tam nekje od 29 do 33. Jutri podobno, sončno, s popoldanskimi krajevnimi nevihtami, temperature zjutraj od 15 do 20, dnevne pa podobne današnjim od 29 do 33. V sredo sončno, popoldne prav tako lahko nastane kakšna nevihta. Aktualne temperature, jasno, pri 21 v Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti, 19 v Ljubljani, 20 v Slovenski Bistrici in v Celju,

0: 22 stopinj v Radencih, 17 v Slovenj Gradcu, 25 v Portorožu in na Kredarici 15 stopinj. Promet. Zastoj je že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam nekje 15 minut v tem trenutku. Sicer poviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila na izvozu Trojane proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, prav tako pa tudi med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
2: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: Dobro jutro, nov teden. 22. junije, poletje se je uradno že začelo. Dnevi so še dolgi, jutran upam, da nekoliko lažja, čeprav budilka tega verjetno še ne ve, pa tudi vaša glava najbrž ne. No, danes bomo preverili malce, kaj se dogaja doma, kaj se dogaja po svetu, pokukali tudi v kakšne zanimive zgodbe naših krajev in vas seveda spremljali z glasbo za lep začetek tega današnjega dneva. Vesel bom tudi vaše družbe v tem današnjem ponedeljkovem jutru. Še ena dobra misel, ki nas morda lažje spravi po konci ali pa v nov dan, pravi, večino pomembnih stvari na tem svetu so dosegli ljudje, ki niso odnehali. Tudi ko se je zdelo, da ni nobenega upanja več.
2: Dobro jutro.
1: Radio Marko.
0: Nekaj dobrega morda za ponedeljkovo jutro res je. Pa tudi dobra glasba nam pomaga se spraviti po konci. Nekaj poletnega, nekaj pozitivnega. Bob Marley, QGB Love, 6:06. Dobro jutro.

Say something, pravi Bob Marley. Bomo veliko povedali v tem današnjem jutru še o takšnih in drugačnih stvarih. Najprej morda dobro, da prelistamo malce tudi po koledarjih. 22. junij je tisti dan danes, ob katerem najdemo tudi zapisano ime Ahac, ki pa pri nas skoraj neznano. Nastalo je iz latinskega imena Ahacius, to pa iz hebrejskega imena Ahazjahu, kar pomeni Jahve je zagrabil. Današnji zavetnik sveti Ahaci spada med 14 pomočnikov sili, je zavetnik v smrtnem strahu, proti hudim boleznim, priprošnik v hudi stiski in v brezizhodnih težavah. Na slovenskem ima njegovo čaščenje zgodovinsko ozadje. V junijskih dneh leta 1593 je bosanski paša Hasan Predojević ob bregovih Kolpe pri Sisku zbral vojsko, da bi vdrl v hrvaške in slovenske dežele. Upirala se je samo še trdnjava Sisak s 300 branitelji, oblegancem pa je prišla na pomoč vojska, ki sta jo zbrala Andrej Turjaški in Adam Raubar. Na Ahacovo, 22. junija 1593, sta se vojski spopadli na bregovih Kolpe in ob izlivu Kolpe v Savo. V enournem boju so bili Turki premagani. Skoraj vsa turška vojska je obležala na bojišču ali pa utonila v valovih Kolpe, med njimi tudi Hasan Paša. Ta poraz turške vojske pa je pomenil tudi začetek upadanja turške vojaške moči na Balkanu. Krščanski svet pa je zmago pripisoval tudi pomoči svetega Ahaca, zato mu je zagrebški kapitel kmalo zatem na bojišču pri Sisku postavil kapelico. Turjaški grofje pa so spomin na zmago svetniku na čast na ločniku med Turjakom prezideli preprosto romansko cerkvico v lepo gotsko svetišče. Evo, taka lepa zgodba za ponedeljkovo jutro. No ja, čeprav je vključena vojna in vse ostalo, ampak tudi morda o tem, da se da kdaj zmagati, če se nam ne zdi.

0: Obe roki na volan, pravi Zoran Predin, če ste v avtomobilu, zagotovo. Radio pa lahko date tudi v tem trenutku malce bolj na glas.
1: Glasba na današnji dan.
0: Da skupaj preverimo, kaj je zaznamovalo ta 22. junij v zgodovini. Najprej gremo v leto 1968. Posthumno izdani album Sitting on the Dock of the Bay. Ameriškega soul pevca Otis Readinga se je povzpel na vrh britanske lestvice albumov. Reading pesmi ni dočakal njenem uspehu, saj je v letalski nesreči umrl decembra leta prej, star komaj 26 let. Skladba pa je postala prvi posthumni ameriški singel, ki je osvojil vrh lestvice Billboard Vročih 100. Leta 1985 Bryan Adams prvič osvoji vrh ameriške lestvice singlov, in to s pesmijo

točno Heaven. Pesem je bila prvotno posneta za film A Night in Heaven, film pa je hitro tonil nekako pozabo, pesem pa je postala kljub temu ena največjih balad 80-ih let. Pa smo že v novem tisočletju, v letu 2008, Coldplay so na vrhu britanske lestvice z njihovo legendarno skladbo. Viva la vida, pesem, ki je navdihnila, oziroma to pesem je navdihnila slika francoskega revolucionarnega obdobja. Naslov pa si je skupina izposodila pri slavni mehiški slikarki Fridi Kahlo. To je bil tudi prvi single Coldplayev na vrhu ameriške lestvice. Viva la vida. Leta 2013 Robin Thicke s legendarno pesmijo zasede prvo mesto ameriške lestvice. Pesem je kasneje postala ena najbolj kontroverznih uspešnic desetletja zaradi sodnega spora glede podobnosti z uspešnico Marvin Gaye. Kako se je vse skupaj razrešilo, o tem bo kdaj drugič. Poglejmo še, kdo se rodil na današnji dan. Eden največjih ameriških kantavtorjev. Pred glasbeno kariero je bil vojaški pilot in štipendist Univerze Oxford. Napisal pa je tudi to uspešnico, ki jo vsi poznamo. Me and Bobby McGee, govorimo o Chrisu Christophersonu. Veljal je tudi za uspešnega filmskega igralca in najbrž se nikoli ni mislil, kakšen uspeh bo požela tudi pesem Me and Bobby McGee. Še nekdo praznuje na današnji dan, ekscentrična zvezdnica 80-ih, ki je zaslovela tudi to pesmijo. Cyndi Lauper leta 2013 tudi postane prva ženska, ki je sama osvojila nagrado za Tonija, torej za najboljši muzikal. Kinky Boots je bila tista pesem in tisti muzikal, s katerim je vse skupaj osvojila. Še nekdo se je rodil na današnji dan, prepoznaven glas, zelo visok falzet poje. Uspeva je skupinsko Bronski beat, ustvaril himno 80-ih Small Town Boy, kasneje tudi skupino The Common Arts, dosegel enega največjih britanskih hitov desetletja Don't Leave Me This Way. Govorimo pa o pevcu, ki je zapel tudi to poletno uspešnico. Jimmy Somerville, seveda, tudi on se rodil na današnji dan. To je nekaj torej tistih odlomkov današnjega dneva, 22. junija, tako skozi glasbeno zgodovino. V celoti pa že prihaja Cyndi Lauper, še z eno njeno uspešnico. Girl just want to have fun, nekaj, da nas še bolje prebudi in nam da tisti pravi poletni jutranji ritem tega ponedeljkovega jutra, 26. Dobro jutro.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
2: Vročinski valovi so vse pogostejši, trajajo dlje in so intenzivnejši kot v preteklosti. Vročina pa je ne samo neprijetna, lahko je tudi nevarna. Kako pravilno ravnati, da ne tvegamo zdravja? V odprtem mikrofonu sprašujemo tudi vas. Kako prenašate vročino in kako se hladite v prvem letošnjem vročinskem valu?
3: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.
7: Čau, moje ime je Nejša in vi poslušate Radio Maribor.

0: Najša, imaš še kaj čas? Če pogledamo na čas, ja, je tisti pravi čas. Tudi za novice zelo na kratko. Točno o 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Mariboru se je končalo 61. Bošnikovo srečanje. Za najboljšo predstavo je bila razglašena tragedija Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija. Bošnikov prstan, najvišje igralsko priznanje pri nas pa je prejel igralec Aleš Valič. Mirovni pogovori med Združenimi državami in Iranom v Švici prinašajo prve spodbudne rezultate. Posrednika Pakistan in Katar poročata o konstruktivnih pogovorih, ki se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Ruske oblasti poročajo o novem napadu z brezpilotnimi letalniki. Protizračna obramba naj bi ponoči sestrelila 60 dronov, ki so se približevali Moskvi. Zaradi varnosti je bil začasno ustavljen promet na 3 moskovskih letališčih. Janja Garnbret pa piše zgodovino športnega plezanja. V Innsbrucku je dosegla svojo jubilejno 50. Zmago v svetovnem pokalu in postavila rekord, kakršnega doslej ni dosegel še noben plezalec ali plezalka na svetu. Danes pa tudi jutri bo sončno vroče, s popoldanskimi krajevnimi nevihtami, temperature pa tam nekje od 29 do 33 stopinj. Trenutno jasno v Mariboru pri 21 stopinjah.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti in sicer čaka vas nekje od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Zamuda dobrih 20 minut, 10 km nekje dolg zastoj. Prav tako oviran promet na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila na izvozu Trojane proti Ljubljani in med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice prav tako v smeri Ljubljane.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Smeh ima neverjetno moč, pravi na bel svojo pozitivo, tako da le pozitivno v to ponedeljkovo jutro 5, čez pol 7 uro. 22. junije na današnji dan se rodil britanski raziskovalec George Vancouver. Ja, prav so ugotovili po njem, je dobilo ime tudi kanadsko mesto, ki leži ob Tihem oceanu. Pa v Ljubljani se rodil na današnji dan prvi slovenski šahovski velemojster Milan Vidmar, ki je bil med zmagovalci na vrhunskih turnirjih po vsem svetu leta 1940 tudi prvak Jugoslavije. Hitler prav na današnji dan leta 1941 ukaže napad na Sovjetsko zvezo. V šestih mesecih je bil zavzet velik del gospodarskih središč, odkoder je prihajalo tudi veliko premoga, železa in aluminija. Meryl Streep, ena najuspešnejših igralk vseh časov, se rodila na današnji dan, pa tudi ameriški pisatelj Dan Brown, ki je svetovno slavo dosegel z romanom Da Vinčijeva šifra. Kdo pa je bil inženir, začetnik radija in telekomunikacij na Slovenskem? O tem nam pa več pove Stane Kocutar v Spominčicah.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio Ma.
2: 22. junija 1880 se je v Trstu rodil Mari Osana. Po dokončani nemški ljudski šoli in tržaški gimnaziji, na kateri je maturiral, kot sam piše, tudi v slovenskem jeziku, se je leta 1901 vpisal na tehniško visoko šolo na Dunaju in tam tudi diplomiral. Poklicno pot je začel kot gradbeni pripravnik pri direkciji pošte in telegrafa v Trstu. Do začetka prve svetovne vojne je služboval pri sekciji za telegraf in telefon v Pulju. Mari Osana velja za začetnika izobraževanja in raziskovalnega dela na področju telekomunikacij na Slovenskem, pa tudi za tehničnega očeta Radia Ljubljana, prvega slovenskega radija, ki je začel oddajati leta 1928. Njegovo poskusno oddajanje se je začelo 1. septembra, uradno odprtje pa je bilo 28. oktobra tistega leta. Tako pa se svojega profesorja spominja njegov nekdani študent, inženir Jože Mastnak, upokojeni pomočnik generalnega direktorja Radio Televizije Slovenija za tehniko in investicije.
3: Veliko se je govorilo o tem, da pač ni maro kadilcev. Včasih je v najhujši zimi odprl okno, pa predaval naprej, tako da je vse zeblo, če se je pojavil not, če je prišel not, pa zavohil samo, da se je kdaj kdo kadil, tako odprl okno. Kontra temu se je pa sam tudi pohvalil, da je pa na eni od mednarodnih konferenc, kjer je bil pa prisoten kot edini takratni jugoslovanski strokovnjak, da je pa s cigaretami pa iztržil dobro frekvenco za radio Ljubljano. V Domžalah. Ne. Je par teh cigaret potalo, pa so takoj poslušali njegov predlog, ki je potem dal za Ljubljano zelo ugodno srednjevalovno frekvenco tam na koncu področja, ki se je zelo daleč slišala Ljubljana. Ne.
2: Mari Osana se je spomnil tudi kukavice, pauznega znaka radija, ki ga prvi program Radija Slovenija uporablja še danes. Ta zamisel naj bi se mu porodila na počitnicah pri sestri, ki je živela v Rošpuhu pri Mariboru. Leta 1932 je vodil graditev oddajnika Ljubljanskega radija v Domžalah, za katerega je tudi sam izdelal načrte. Danes je dan vojaških vezistov slovenske vojske. 22. junija 1991 so bile vzpostavljene prve radijske zveze in z njimi zaščiteno radijsko omrežje med republiškim štabom teritorialne obrambe ter podrejenimi pokrajinskimi štabi in drugimi poveljstvi. Radijska sredstva so bila že prej v skoraj vseh terenskih vozilih teritorialne obrambe. Po opravljeni montaži je bilo v Kočevski reki opravljeno tudi usposabljanje vezistov. Zaščiteno radijsko omrežje je omogočalo nemoteno in nenadzorovano komunikacijo med poveljstvi slovenskih obrambnih sil med osamosvojitveno vojno.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Mašarik in tujec. Zagotovo nismo si mi tujci drug drugemu, se že dobro poznamo, ko se prebujemo skupaj in gremo v nov ta ponedeljkov dan, dobrih 13 minut pred 7 uro. Niso pa tujci tudi tisti, ki radi povedo o stvarih točno tako, kot mislijo v tistem trenutku, brez velikega premišljevanja in olepševanja.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kakšna žival je muca?
5: Ko grize. In bližo na drevo.
6: In krampa.
5: Mjav.
7: Ko pride lopo.
8: Ko pride miš.
9: Pa ko so jezne, naredijo.
4: Ne.
9: In še ko pride lopo, ga vgriznejo.
4: Jaz mislim, da to bolj služba kuškov.
9: Ja, bom raztrga hlače.
10: Mjav, mjav.
4: Ampak a jih imamo ljudje radi, muce?
11: Ja. Jaz najraje hočem imeti papagaja dva, pa kuška enega.
4: Muce ne?
11: Ne.
12: Moja babi ima 4 muce doma. Te so črne, pa eden bolj svetel. Debel.
13: Mehke so in zelo puhaste, pa še če ti muca prineše kakšno malenkost, to pomeni, da ti je usojena.
4: Kakšna pa je ta malenkost, recimo?
13: Recimo miška, kakšna igraščka ali pa kaj takega. Potkance pa bojijo.
14: Mačke ubijajo ptice.
15: Ker so lačne.
4: Kdo je daljni sorodnik muc?
16: Sablje zobi tiger.
17: Kuški.
4: Sablje zobi tiger je bližje.
18: Ris.
19: Tiger,
20: leopard,
21: puma.
4: In kaj potem radi z njimi naredimo, ko so mehke in puhaste?
22: Božajo.
23: Po hrbtu.
24: Po trebuščku.
25: Ko ulovijo miško, stečejo v domov in jo tam pohustajo.
26: Jaz mislim, da spijo nekaj 2 uri.
27: Ker gre na klopco, potem pa se sonči.
28: Pa, moja babica ima še eno muco, ki je zunaj.
4: 4 so not, pa ena zunaj?
28: Ja.
29: Luka, katera je od babice, kakšna barva muca, tota zunjanja?
4: Ja, zunanja, kakšne barve je?
29: Črna.
4: Kako je ime babičini mucam?
28: Ena je Bob, Miša, Živa, pa Mona.
4: Kaj pa tista peta, ko je zunaj?
29: Ti si pa še ne vem.
4: Brki, mači brki. Zakaj ima mačka brke?
29: Ker mleko pije.
4: Zakaj rabi brke?
30: Zato, ker je stara.
29: Mislim, da za preganjanje muh.
4: Kaj muca počne, ko je zadovoljna?
31: Se igra se na se enima ljudi.
32: Mjav, mjav, mjav, mjav.
4: Mjav, mjav. Kaj mačke počne?
31: Prede.
4: Kako se to sliši, ko muca prede?
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
33: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

Solid, tudi za vreme bi lahko dejali solidno. Na, za tiste, ki imate radi vročino, poletje in pa visoke temperature, tudi danes jih bomo imeli. Tam čez 30 se bomo pospeli tudi na našem koncu tja do 31 ob jasnem vremenu. Kakšna nevihta morda ni izključena. Na cestah previdno nekaj jutranje prometne konice, gneče predvsem proti Ljubljani.

0: slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Kliknite na YouTube, Facebook, Instagram in spletno stran Radia Maribor.
2: Va!

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. S podelitvijo nagrad je sinoči v Mariboru padel zastor na 61. festival Boršnikovo srečanje. Najvišje slovensko igralsko priznanje je prejel Aleš Valič.
2: Ko se enkrat pridružiš vsem tem velikanom, ki so napisani kot dobitniki Boršnikovega prstana, dobiš občutek ene zelo, zelo velike odgovornosti.
1: Washington in Teheran sta na mirovnih pogovorih v Švici po navedbah posrednikov naredila spodbuden napredek. Na mizi ostaja vprašanje iranskega jedrskega programa, ki močno razburja tudi Izrael.
3: No matter what happens in the talks, with an agreement,
1: kot je dejal tamkajšnji premier Benjamin Netanjahu, Islamski republiki ne bodo nikoli dovolili posedovanja jedrskega orožja. Vrh češke politike dela zadnje korake, kot pravi, plačevanja prispevka za javne medije. Ti se bojijo, da si politika s tem utira pot za vmešavanje v njihovo poročanje. Slovenska šampionka Janja Garnbret je poskrbela za nov menik v športnem plezanju, ki ga doslej v svetovnem pokalu še ni uspelo doseči nobeni plezalki ali plezalcu.
4: 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo.
1: Vremensko napoved vnovič zaznamujejo visoke temperature in popoldanske nevihte. Z vami sem Katja Podgoršek. V Mariboru se je torej sinoči slovesno podelitvijo nagrad najboljšim domačim gledališkim ustvarjalcem in prstana Alešu Valiču končalo 61. Boršnikovo srečanje. Velika zmagovalka festivala je uprizoritev Kralj Lir režiserja Jerneja Lorencija v izvedbi ljubljanske drame, ki je poleg velike nagrade za najboljšo predstavo dobila še 5 drugih nagrad, več Tamara Zupanič-Čučnik.
5: Tekmovalne predstave 61. Boršnikovega srečanja potrjujejo, da je slovensko gledališče vitalen in družbeno odziven prostor, je v zaključnem poročilu med drugim zapisala mednarodna žirija, ki je podelila vrsto nagrad. Članica Snežana Abramovič-Milković.
6: Drago mi je, da vidim, da slovenski umetnici...
5: Veseli me, da slovenski gledališčniki razmišljajo o ekoloških temah, geopolitičnih situacijah, ki se nam dogajajo, socialnih razlikah in vsem, s čimer se teater mora ukvarjati. Slovenski teater ne ostaja v coni udobja in je zelo pogumen.
6: Teater vrlo hrabar.
5: Žirija je veliko Boršnikovo nagrado za najboljšo predstavo festivala podelila predstavi ljubljanske drame Kralj Lir. Njenega režiserja Jerneja Lorencija pa nagradila tudi za režijo. Veliki slavljenec večera je bil Aleš Valič, letošnji dobitnik Boršnikovega prstana. Z izjemnim igralskim opusom več desetletij pomembno sooblikuje sodobno slovensko gledališče, tudi radio, film in televizijo in pedagoški prostor.
2: Ko se enkrat pridružiš vsem tem velikanom, ki so napisani kot dobitniki Boršnikovega prstana, dobiš občutek ene zelo, zelo velike odgovornosti, da bi nadaljeval to res visoko kakovostno tradicijo slovenskega igralstva.
5: V Mariboru so sinoči podelili še več drugih nagrad. 300 prejela avtorska projekta 1973 in 1974 Narodnega gledališča Nova Gorica in Mladinskega gledališča Terepekaja 2025. Nagrado Tomaža Pandurja za izjemno uprizoritveno vizijo je žirija podelila kolektivu predstave Nafta Mini Teatra, uprizoritev Anhovo SNG Nove Gorice pa je najboljša predstava lanskega leta po odločitvi Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.
1: Poglejmo na tuje. Prvi dan pogajanj med ZDA in Iranom v Švici je prinesel dogovor o 60-dnevnem načrtu za dosego končnega sporazuma. Predtem so sicer zaradi spopadov v Libanonu in groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z novimi napadi iranski pogajalci zapustili pogajanja, a so se znova sešli s pakistanskimi in katarskimi posredniki ter se na koncu tudi dogovorili o začasnem umiku ameriških sankcij na izvoz iranske nafte po poročanju

0: iranskih medijev, pa tudi za odmrznitev dela finančnih sredstev. Z nami je naša dopisnica z Bližnjega vzhoda, Karmen Švegelj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, iranski mediji poročajo o velikem napredku na pogajanjih v Švici, čeprav vemo, da so se stvari kar precej zapletle. Iranski pogajalci so včeraj zapustili pogajanja, potem ko je ameriški predsednik Trump zagrozil s ponovnimi napadi. Pravijo pa tudi zato, ker Američanom ni uspelo zaustaviti Izraela, ki še vedno napada položaje Hezbolaha na jugu Libanona. Zdaj sicer slišimo, da je bil dosežen dogovor o 60-dnevnem časovnem načrtu za dosego končnega sporazuma. Veliko poznavalcev pravi, da se je ta sporazum o razumevanju sprevrgal v sporazum o nerazumevanju. Namreč obe strani si ta dogovor očitno predstavljata precej drugače, zato naj bi bil prav posebej vzpostavljen tako imenovani visoki odbor, ki bo zagotavljal politični nadzor nad mediacijskim procesom. Glavni pogajalci bodo temu odboru redno poročali in ta bo nadzoroval tudi neke podskupine, kdo bo v njih, kako bodo delovale. Ne vemo, ukvarjale pa se bodo z iranskim jedrskim programom na eni strani in ameriškimi sankcijami na drugim. Strani sta tudi vzpostavili tako imenovano komunikacijsko zvezo za vprašanja povezana s Hormuško ožino. Vemo, Iran je dejal, da je Hormuška ožina znova zaprta, Združene države na drugi strani, da je odprta. Podatki kažejo, da promet se je zmanjšal v zadnjih 24 urah, največ pa ga znova predstavljajo iranski tankerji. Ti še vedno ožino zapuščajo, medtem ko pa si tuje ladje seveda tja ne upajo. Iranski zunanji minister, proti kateremu so zanimivo v Iranu potekali protesti, češ da je preveč popustljiv do Združenih držav, je zatrdil, da je napredek bil dosežen, da je Iran dosegel, kar je želel, in sicer začasno ukinitev sankcij na izvoz iranske nafte in pa sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Tega sicer Washington za zdaj še ni potrdil.
0: Z nami je bila Karmen Švegelj. Ruska protizračna obramba je ponoči po navedbah tamkajšnjih oblasti sestrelila 60 brezpilotnih letalnikov, ki so se približevali Moskvi, skupno več kot 300. Podrobnosti niso znane, so pa na kraje sestrelitve napotili intervencijske službe. Zaradi dronov so na moskovskih letališčih Domodedovo, Vnukovo in Žukovski prekinili promet, ki je zdaj znova vzpostavljen. Britanski premier Keir Starmer bi lahko danes odstopil. Pozivi k temu so se vrstili po poraznem rezultatu laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Konec tedna je v pogovorih z ministri ugotavljal, kolikšno podporo ima med njimi. Nekateri naj bi mu dejali, da bi moral predstaviti časovnico za svoj odhod. Minister za trgovino Peter Kyle.
2: Gre za premijeja, ki državo vedno postavlja na prvo mesto. Katerokoli odločitev bo sprejel, jo bo v tem duhu. Tudi ko razmišlja o prihodnosti stranke, je pričakovati odločitev v skladu s tem, kar je v najboljšem interesu države.
0: Starmer je najverjetnejši izzivalec za vodenje laboristov. Andy Burnham bo danes prisegel kot poslanec. To mu bo hkrati omogočilo, da se bo uradno potegoval za predsednika stranke in s tem vlade. Zaposleni na češki javni televiziji in radiju so začeli 24-urno opozorilno stavko. Prejšnji teden je namreč češka vlada predlagala zakon, po katerem bi ukinili plačevanje prispevka za javne medije in ga nadomestili s proračunskimi sredstvi. Obseg financiranja medijev bi se zmanjšal za 15%. Nasprotniki predloga svarijo, da gre Češka po poti iz Slovaške. Tamkajšnja vlada si je s podobnim ukrepom zagotovila nemoteno vmešavanje je v medijsko poročanje. Več Maja Derčar.
3: Je češki premier Andrej Babiš grobar domačih javnih medijev? Sam pravi, da želi vlada s spremenjenim in zmanjšanim financiranjem doseči le, da radio in televizija začneta shajati z manj sredstvi. Poleg tega vlada neutemeljeno trdi, da večina ljudi noče plačevati RTV prispevka, ta znaša okrog 8,4 evra na mesec. Jan Herget, novinar na češkem radiju.
4: Vlada ne vysvetlila, v čem má být
3: vlada ni pojasnila, zakaj naj bi bil trenutni model nedelujoč. Namesto tega trdi, trdi, da javni mediji niso sposobni zmanjšati stroškov. Resnica je ravno nasprotna. Dve desetletji sta obe instituciji uspeli izpolnjevati vse svoje zakonsko določene obveznosti s proračuni, ki so bili v tem obdobju zamrznjeni in niso odražali hitro naraščajočih stroškov. Jan Molaček, novinar na češki televiziji. Neodvisni javni mediji so eden od stebrov demokracije v Češki republiki. Opozorilna stavka 22. junija bo glasen in viden protest proti ukrepom, ki jih je napovedala vladna koalicija. Če bodo vladni načrti potrjeni, bodo ob 15-odstotnem znižanju sredstev za javna občila neizogibno sledila odpuščanja. Danes bosta radio in televizija oddajala okrnjen program Razen za otroke. Eduard Heger, nekdani slovaški premier, je na obisku sosednje države posvaril, da Babiševa vlada sledi slovaškemu zgledu. Češka vlada trdi, da razen v financiranje ne bo posegala v oba medija in ju ne bo združevala.
5: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:11. Zakaj naša država na lestvici svetovne konkurenčnosti Švicarskega inštituta za razvoj menedžmenta nazaduje že nekaj let zapored in predvsem, kako bi to lahko izboljšali? Samo v zadnjem letu smo nazadovali za 3 mesta na 49. med 70 ocenjenimi državami. Med ključnimi razlogi za to sogovorniki navajajo visoko obdavčitev najperspektivnejših v državi, pretirano birokratizacijo ter nepredvidljivo poslovno okolje. Ob tem dodajajo tudi nekaj rešitev. Urška Subotič Rep.
6: Direktorica Think Tank inštituta Razvojnik Sonja Šmuc je prepričana, da se ključ do večje uspešnosti naše države skriva v ljudeh, v zaposlenih, in kot primer navede, da je v našem zgornjem dohodninskem razredu 1,3% prebivalstva, v sosednji Avstriji pa 5-krat več.
7: Pomeni, da nimamo kritične mase ljudi, s katerimi bomo tvorili uspeh naprej. Nimamo jih pa zato, ker jih aktivno izganjamo iz Slovenije. In ko bomo to nekako dojeli, da se vse pravzaprav tu začne, potem je lahko Slovenija res zmagovalka, ker imamo vse pogoje za to.
6: Tudi predsednik Združenja Menedžer in direktor podjetja Lumar Marko Lukič se strinja, da je napočil čas, da se po obremenitvi visokokakovostnih delovnih mest zgledujemo po najuspešnejših.
8: Mi imamo primere dobrih praks, kjer je kar 5 evropskih držav, se pravi Švica, Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, med 10. In to niso velika gospodarstva. Se pravi, da se to da. Jaz vidim pomankanje ambicije in zelo jasnih, dolgoročnih usmeritev, ki niso podvržene vsakokratni vladi, ampak so skupni cilji.
6: Prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc pa je še nekoliko bolj natančen. Pravi, da smo si priljubljenost med tujimi vlagatelji zapravili z visoko rastjo stroškov dela ter obremenitvijo dela.
9: Torej govorimo o absolutni rasti stroškov dela na delovno uro in pa tudi o relativni obremenitvi, torej razliki med stroški dela in pa neto plačami, ki je nastala v zadnjih 2-3 letih. In dejansko zaradi teh trendov smo postali manj privlačni v očeh tujih vlagateljev.
6: V tej luči sogovorniki pozivajo aktualno vlado naj čim prej uresniči svoje napovedi o razbremenitvi dela v Sloveniji.
0: Skoraj ne mine teden, da ne bi poročali o novi smrtni nezgodi na delovišču. V letu 2025 je bilo do konca maja prijavljenih 10 smrtnih nezgod pri delu, v enakem obdobju letos že 14. Strokovnjaki in predstavniki delavcev opozarjajo, da vzroki za tragedije niso le posamezne napake, ampak tudi dolgoletno zanemarjanje področja varnosti in zdravja pri delu, pritisk na produktivnost ter vse večje število delavcev, ki delajo brez ustreznega nadzora in zaščite. Več v prispevku Urške Valjavec.
10: Stanje na področju varnosti in zdravja pri delu se je v zadnjih 10 letih poslabšalo. Predstavnica Kliničnega inštituta za medicino dela Andreja Margan.
11: Zaradi tega, ker so nekateri to področje dojemali kot oviro pri prostem podjetništvu.
10: Sindikalistka Mateja Gerečnik izpostavi, da določeni delodajalci vlaganje v zaščito zaposlenih še vedno razumejo predvsem kot strošek. Posledice so vidne tudi na terenu, kjer še vedno naletijo na podjetja z zastarelo opremo in neustreznimi delovnimi pogoji.
11: Delavec je opozarjal ves čas, da strojem nekaj ni v redu, dokler mu ni utrgalo roke. Najprej delodajalec ves čas zatrjeval, da je vse v redu, da je delavec sam kriv, celo to, da je sam odstranil zaščito in tako naprej, no, ko pa se je zgodilo to, da mu je trgalo roko, pa so seveda lahko v dveh dneh uredili vse.
10: Inšpektorat za delo med najpogostejšimi vzroki za nesreče izpostavlja pomanjkljivo usposabljanje za varno delo. Inšpektor Goran Brkič.
12: Prepogosto so ta usposabljanja, ukolikor so izvedena presplošno, ne vsebujejo nekih konkretnih podrobnosti v zvezi z delovnim procesom, delovno opremo. Predvsem pa opažamo, da izostaja praktičen del usposabljanja.
10: Posebej izpostavljena skupina so tuji delavci, ki pogosto ne poznajo svojih pravic ter ne razumejo navodil za varno delo. Predstavnik Hidrije Boštjan Tušar.
13: Poveš, ne vem, sodelavcu iz Bolgarije, ne, tako pa tako boš to delal, tako boš premikal, tle je gumb za zaustavitev in tako naprej in on kima. Ne. Ko ga vprašaš, ali lahko ponoviš, kar so se zdaj pogovarjala, on pokima še enkrat.
10: Odgovornost ni le na strani delodajalcev. Tudi delavci morajo spoštovati predpisana pravila in uporabljati zaščitno opremo. Če delavec krši navodila, je v prekršku. To lahko vodi v disciplinske postopke in tudi v odškodninsko odgovornost.
0: Švica je v tednih v središču mednarodnega dogajanja. Po včerajšnjih pogovorih sta se ameriška in iranska delegacija po navedbah posrednikov strinjali glede 60-dnevnega načrta za dosego končnega mirovnega dogovora. V tem času bo beseda nedvomno nanesla na vprašanje iranskega jedrskega programa in odprave ameriških sankcij. Sporni točki ostajata tudi Hormuška ožina in Libanon. V pregledu športnega dogajanja se bomo v prihodnjih minutah podali na nogometne zelenice svetovnega prvenstva, švicarske ceste in avstrijske plezalne oprimke. Z vami bo Gašper Ogrinc, ostanite v naši družbi in srečno na vaših poteh.
14: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končani dvoboji v skupinah G in H. Najbolj je po 11. tekmovalnem dnevu odmevala visoka zmaga Špancev 4-0 nad reprezentanco Saudske Arabije, zanimivo pa je bilo tudi na preostalih dvobojih. Več Jakob Kuhar.
15: Po uvodnem razočaranju brez zadetkov so se Španci tokrat v Atlanti pokazali v drugačni luči. V 10. minuti je mrežo Saudske Arabije načel povratnik v prvo enajsterico Lamin Jamal, žogo je v gol pospravil z drsečim zaključkom pa podajo Mikela Jarzabala z leve strani. Prav slednji je v 21. in 24. minuti dodal še svojo gola, za končnih 4-0 pa je poskrbela nesrečna saudijska obramba ob začetku drugega polčasa z avtogolom.
16: Če rezultat bi bil drugačen, bi igral več.
15: Španski selektor Luis de la Fuente pravi, da bi Lamin Jamal ob drugačnem rezultatu igral več. Pripravljen je, da igra dlje, a v španskem taboru so ocenili, da mladega zvezdnika ne potrebujejo na tej tekmi več. Selektor je še dodal, da je Jamal izgledal odlično in da je pomembno, da je pridobil samozavest to tekmo, na naslednji pa bo nanj še bolj računal. Do zgodovinske druge točke na svetovnem prvenstvu pa so prišli zelenoardski otoki, ti so z 2-2 presenetili še Urugvaj, ki po dveh tekmah priprav toliko točkah. V tretjem kolu pa ga čaka tekma Španijo. V skupini G, nov remi Belgije, tokrat se je brez golov razšla z Iranom, blestel je vratar Ali Reza Bejranvand, na drugi strani je nekajkrat odlično posredoval Thibaut Courtois. Tudi ti dve moštvi pri dveh točkah po preobratu v drugem polčasu in zmagi z 3-1 nad Novo Zelandijo pa v skupini 4 točkami vodi Egipt.
14: V Novem mestu se je včeraj končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Zmage se je pred ekipnim kolegom Julijem Pelicarjem razveselil Nemec Florian Lipovic. Slovenske navijače je navdušil Jakob Omrzel, ki je še drugo leto zapored osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. V skupnem seštevku je končal kot tretji.
17: Zelo zbran pristop je bil zmerno glavo in pač vedeli smo, po kaj smo prišli, kam spadamo in ja, se mi zdi, da je bilo vse načrtovano. Pač ja, zelo lepo je voziti po cestah, ki poznaš vsak meter, vsako luknjo pri nas, tako da ja, je nek izredno lep občutek.
14: Tadej Pogačar je prepričljivo postal drugi Slovenec zmago na dirki po Švici, potem ko je dobil 3 od 5 etap, tudi včerajšnjo kraljevsko z več kot 4220 višinskimi metri. Primož Roglič je bil na koncu 8., Pogačar pa je dejal, da je bila dirka po Švici dobra generalka za dirko po Franciji.
18: Ja, mislim, da ja. Mislim, da so bile odlične zadnje testiranje, zadnje priprave za tur, tako da. Ne prej domov sem malo resetirati, potem pa še par treningov, specifičnih verjetno in ja, smo že v Barceloni.
14: Janja Garnbret je v Innsbrucku v težavnosti prišla do svoje 50. zmage na tekmah za svetovni pokal v športnem plezanju, v finalu pa sta nastopila še Rosa Rekar in Luka Potočar. Z prizorišča več Mojca Breskvar.
19: Janja Garnbret je bila najboljša v vseh delih tekmovanja. Vedno je bila korak pred tekmicami in tudi v finalu je bila razred zase. Dvakratna olimpijska prvakinja je še enkrat več spisala zgodovino in prišla do okrogle 50. zmage, ki jo je Korošica čakala od začetka sezone.
20: 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi v samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila, v Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati.
19: V finalu sta nastopila še dva Slovenca, oba sta izenačila svojo letošnjo najboljšo uvrstitev. Rosa Rekar je bila peta, Luka Potočar pa šesti. Janja Garnbret bo naslednjič tekmovala pred domačimi navijači v Kopru, še pred tem bo tekma v Šamoniju.
14: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je šesto zmago na prav toliko tekmah sklenila redni del Evropske lige. V Skopju je bila na zadnji tekmi s 3:0 boljša še od Severne Makedonije in brez poraza ter izgubljenega niza končala na vrhu lestvice. Sprejemalka Maša Pucelj.
21: Tekme smo res, mislim, da vse super odigrale od prve do zadnje. Res se je videla, kako smo se od tekme do tekme razvijale, da je vsakič izgledalo to boljše in mislim, da iz tega gremo lahko samo še gor.
14: Slovenke so se zanesljivo uvrstile v polfinale turnirja, v katerem se bodo na prvi tekmi prihodnji konec tedna pomerile Slovaško. Drugi polfinalni par je Švedska-Madžarska. V Ljubljani se je končal turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Med dekleti se je zmage na turnirju veselila Japonka Hina Hayata, njen rojak Shunsuke Togami pa se je zmage veselil v moški kategoriji. Omenimo še, da je na evropskem prvenstvu do 21 let v Romuniji Sara Tokić osvojila še srebrno medaljo v posamični konkurenci. V finalu je bila 4:1 v nizih boljša domačinka Bianca Meirosu.
22: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Danes pred nami precej jasen dan. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, temperature pa tudi temu primerne od 29 do 33 stopinj. Jutri nič kaj drugače, še naprej vroče, sončno s krajevnimi nevihtami, temperature podobne današnjim od 29 do 33, zjutraj nekje od 15 do 20. Sreda še naprej sončna s kakšno popoldansko nevihto, v četrtek pa jasno in spet bolj vroče od teh 33. Aktualne temperature v tem trenutku jasno pri 22 v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici pa tudi v Celju, 20 v Ljubljani, 23 v Radencih in Murski Soboti, 19 v Slovenj Gradcu, 26 v Portorožu in na Kridarici 16 stopinj.
25: Promet.
24: Zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa poglejmo proti Ljubljani v tem trenutku približno 3 km dolg zastoj, 15 minut boste nekje čakali, proti Mariboru pa do 10 minut, prav tako nekje 3 km dolg zastoj. Tudi od Lukovice proti Ljubljani vas čaka tisti jutrni zastoj, zamuda nekje tam 15 do 20 minut v tem trenutku pravite. To je to, če je še kaj novega, kaj aktualnega, to kar ne vemo, mi pa ste opazili vi na vaši poti, pa le pokličite in sporočite. Previdno in varno še naprej na poti.
25: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
26: Ja, kaj pa potem?
25: Ja. Potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, ja. Pa pijatelj. Aha,
26: ja. Dobro jutro.
24: Dobro jutro, kaj lepo po vrsti, tako, ja, ponedeljek je 23, 24, že skoraj da čez sedmo, promet se zgošča, kavice se kar nekako dopolnjujejo, marsikdo pa že odšteva do prvega dopusta. Šoleri zagotovo odštevajo ne več v dnevih, ampak skoraj da že v urah do konca letošnje sezone, letošnjega šolskega leta in pa potem več kot zasluženih počitnic. Če ste med tistimi, ki poleti radi načrtujete vsak dan posebej, ali bolj prisegate na popoln odklop brez urnikov, karkoli. Lepo, da ste z nami. V nadaljevanju, ko smo v ponedeljkih že bili vajeni, bomo tudi danes še zadnjič tako pred poletjem skočili malce v zgodovino festivala Narečne popevke Vesele jeseni. Gremo v leto, ko se je nabralo toliko dobrih skladb, toliko zanimivih skladb in toliko skladb, ki jih slišimo še dan danes, da bo skoraj da je težko izbrati, katero bi slišali v celoti. Katero leto je to bilo? Morda malce pomislite, popite kakšno kavo, čez nekaj minut pa več o tem.
26: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslow.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

In Keith Urban, 3 minute so čez pol 8 uro. Ponedeljek je čas, ko se radi zapeljemo tako tudi malce v glasbeno zgodovino. Zgodovino tistega festivala, ki ga ni, pa bi ga marsikdo želel spet videti, slišati, morda pa spet, kdo bi vedel. Gremo danes v leto festivala Vesela jesen rečna popevka, ko so se odlične skladbe vrstile kar ena za drugo. In to ne govorim samo tako, ampak bomo preverili v današnjem jutru, da je čisto zares. Če kar začnemo pri prvi skladbi, pri prvem nastopajočem, je zagotovo ena izmed tistih, ki je postala kar himna tam Savinjske ali pa Logarske doline.

Ja, Karli Gradišnik, pozdrav iz Logarske doline. Otvoritvena pesem že 25. festivala Vesele jesen, ki je potekal 24. oktobra leta 1992 v dvorani Tabor. 50 skladb je prišlo takrat na razpis, 16 najprimernejših je ponovno zbrala tudi strokovna komisija. Jubilejni festival torej, že 25. in ni manjkalo idej, kako ga ne bolje izpeljati. Pravijo, prvič se je zgodilo tudi, da je z razpoložljivo televizijsko tehniko festival posnela ekipa iz Maribora, torej TV studio Maribor, in ga tudi tako neposredno prenašal na slovensko televizijo. Peter Radovič je bil režiser, redaktor oddaje Stojan Auer takrat. Radijska in televizijska veja pa je predstavljen tak kar velik izziv, ampak vse skupaj uspešno, torej tudi predstavljeno. Ena izmed sklad, torej tista, ki smo že slišali v zadju. Še ena, takrat je na veliki oder za mnoge stopila tudi takrat še nepoznana Nuša Derenda. Takrat še ne Dereda, ampak Nuša in Karavans s pesmijo

Naša Oma je najboljša. Ja, pesem, ki je zagotovo še kdaj pa kdaj prepevate tudi sami ali pa ko slišite v spravi v dobro voljo. No in tudi scena v 25. festivalu je bila malce drugačna. Prvič so jo organizatorji sestavili iz tako imenovanega videovola, kjer so gledalci dvorani lahko spremljali kakšen reklamni film pred pričetkom festivala, pa tudi sliko, ki je bila namenjena televizijskim gledalcem. Tudi zato je bil prelomen ta festival. In še ena skladba, ki je bila na samem festivalu in ki si jo še kdo pa kdo rad zažvižga tudi dan danes. Še posebej tam na Koroškem.

Damjan Zih z Don Giovanni, to nima pa lepo kapo. Kakšen lepi spomini tudi na to nazaj zagotavlja. Voditelja tokrat na 25. festivalu sta bila Blanka Hohnjec in Dušan Tomažin, oziroma Dušan Tomažič seveda, in odvodila skupaj vse odlično. Orkester, ki je bil sestavljen že nekaj let pod vodstvom profesorja Edvarda Holntanerja, in tudi tokrat so ga sestavljali glasbeniki kot že nekaj let doslej iz Maribora, Ljubljane, pa tudi iz Graca. Vokalno spremljavo pa so sestavljali Dragica Kledenik Dada, Marjana Šef, Rudi Miložič, pa tudi Sašo Pap mimo grede. In še ena skladba se je predstavila tega leta, ki še dan danes veliko krat se zavrti, predvsem na Štajerskem.

Tudi Edvin Flisar svojo zeleno štajersko seveda je bil in tudi nagrajen. Prvo nagrado strokovne žirije je prejel za tole pesem. Ponovno so se na festival prijavili, tokrat fantje, ob pomoči še tudi dame, in sicer Alenka Godec in pa Newsting Quartet, ki so zapeli...

Niso pa niso in kvartet nastopili samo tako v tekmovalnem delu, ampak tudi odpeli venček sklad pa v spremljavi festivalskega orkestra, katerega je dirigiral in pobudnik bil tudi Berti Rodošek. Tudi Čudežna polja so nastopila, ne samo v tekmovalnem delu, ampak tudi tako v revijalnem delu, kajti prav leta 1992 so praznovali 20-letnico obstoja. Še ena dama se je pokazala na festivalu in odpela legendarno pesem.

Irina Vrčkovnik ima šotcej, Zlati klopotec in prvo nagrado občinstva je prejela tudi za to skladbo. In da so skladbe res bile dobre, je povedal tudi Edvard Holentaner, ki je tako dejal v festivalu. Kakšne se mi zdijo pesmi, sem vsako leto rekel, da so boljše, kot so bile prejšnje leto. Letos tega ne morem reči. Dobre so, odlične. Razlika je tudi v tem, da smo včasih imeli dve ali tri dobre, druge pa so bile poprečne, zdaj se je ta raven zelo dvignila, zdaj so vse dobre, tako da ni izrazitih odstopanj, ne navzdol in ne navzgor. In to je samo nekaj tistih pesmi, ki so ostale torej iz leta 1992. Veliko odličnih sklad, verjamem, da jih se bomo veliko tudi spomnili in zavrteli. Pa naj zazveni dežela Štajerska, še ena izmed najbolj prepoznavnih, torej iz 25. festivala Vesela jesen iz leta 1992. In Edwin Fliesser.

Tako je en skok nazaj v leto 1992 na festival Narečne popevke. Poletje je že tukaj, poletje pred nami, ki nam prinaša marsikaj zanimivega tudi v naših jutrih. Že od drugega tedna naprej bodo ponedeljki tudi malce drugačni. Skupaj se bomo družili ob kakšnih takih zanimivih igrah, nagradah, rubrikah, tako da bomo veselo jesen malce prestavili ponovno na jesen in se takrat spominjali kakšnih lepih stvari. Mi pa vem, da boste ostali z nami. 16 še manjka do 8.

0: Nelako noč, dobro jutro. Realni svet z Melkovi. 12 še manjka do 8 ure. So pa šli spat tisti, ki so po noči počeli marsikaj. Tudi igrali nogomet.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu. 2026.
2: Na Radiu Maribor.
0: Ja, tudi današnji dan ne bo minil brez nogometa, tudi včerajšnji ni, še kar nekaj dni se bomo kar nagledali zanimivih, bolj ali manj zanimivih tekem. Včeraj torej, tistem najbolj ugodnem terminu za marsikoga ob 18. Španija, Saudska Arabija 4-0, Belgija, Iran 0-0, potem pa po noči, za tiste nočne ptiče, ob polnoči Urugvaj, Zelenortski otoki 2-2 in pa najbolj zgodnja tekma Nova Zelandija, Egipt, ki se je končala zmago Egipta s 3-1. Tako rezultatsko. Čeprav smo na svetovnih prvenstvih običajno vajeni, da naslovnice polnijo največji zvezdniki, kot so, ne vem, Mbappé, Bellingham, Vinicius Junior, Messi in tako naprej, so letos med največjimi junaki vsaj zaenkrat lahko rečemo vratari. Eno najlepših zgodb do sedaj prvenstva prihaja z Lenorskih otokov, ki so tudi tokrat po noči igrali neodločeno, torej 2-2. Njihov 40-letni vratar Vozinja je že proti favorizirani reprezentanci Španije zbral kar 7 izjemnih obramb in tudi svoji reprezentanci tako pomagal do zgodovinskega prvega, zdaj pa že drugega rezultata. In čez noč postal svetovna senzacija in dokazal, da so tudi pri 40-ih sanje še kako žive. Še ena bolj neverjetna je pa tudi zgodba vratarja Kurasava. Roma, ki je na eni sami tekmi zbral kar 15 obramb, kar velja za enega najboljših vratarjevih dosežkov na velikih tekmovanjih v zadnjih letih. Navijači pa so nekako po tej zadnji tekmi zapisali, da bi videti, kot da ima več kot 2 roki. Dobro gre torej vratarjem. Prvič v zgodovini pa zdaj že vemo tudi, da imajo vse tekme obvezne hidracijske odmore. Tako da Američanim pravi nekako kar, da so tekme razdeljene na njihove četrtine. Sodnik tam približno na polovici vsakega polčasa za nekaj minut prekine igro, da se igralci ohladijo in osvežijo. So pa trenerji tudi ugotovili hitro, da to niso samo odmori za vodo, ampak priložnost za kakšne taktične nasvete, pa tudi spremembe iger. In marsikomu je to pomagalo, marsikomu pa pokvarilo kakšne načrte ali pa tisti tempo same igre. Obenem pa tudi nogomet postaja vse bolj nekako tehnološki šport. Za prepovedane položaje letos skrbi umetna inteligenca, ki s pomočjo kamer in senzorjev v žogi v nekaj sekundah ugotovi, ali bil igralec v nedovoljenem položaju. Strokovnjaki so se tudi malce pošalili, da je danes na nogometni tekmi skoraj toliko tehnologije kot v poprečnem avtomobilu. Kakorkoli, bomo spremljali svetovno prvenstvo še naprej. Šele dobro se je začelo, šele dobro se ogrevamo. Danes prva tekma zagotovo zanimiva za naše severne sosede. Ob 19. Argentina, Avstrija, ob 23. Francija, Irak in potem v nočnih terminih Norveška, Senegal in Jordanija, Alžirija. Kaj boste vi izbrali, če sploh kaj? Pogledali v živo ali raje samo poslušali, pogledali kakšne povzetke? To izberite sami. Kaj nas čaka v poročilih ob 8, tudi to razkrije po letečih potepuhih.

0: Takšno življenje. Ja, ponedeljek zjutraj si marsikdo reče, da bi bilo lahko takšno kot kurjelo jutra.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Kakšno pa res preverimo točno ob 8. Velika zmagovalka Borštnikovega srečanja je prizoritev Kralj Lir, režiserja Jerneja Lorencija. Drevi na Mariborskem trgu Svobode slovesnost ob podelitvi čina poročnika 38. generacije šole za častnike. Mariborčani na dopust po večini na Hrvaško, tujci pa v Maribor. Janja Garnbret do 50. zmage na tekmah svetovnega pokala.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: Čez 6 minut vse podrobnosti.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
4: Lekcija 18.
5: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
6: Vabimo, vabite.
1: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: ustvarjalcem in Borštnikovega prstana Alešu Valiču končalo 61. Borštnikovo srečanje. Velika zmagovalka festivala je uprizoritev Kralj lir režiserja Jerneja Lorencija v izvedbi ljubljanske drame, ki je poleg velike Borštnikove nagrade za najboljšo predstavo prejela še 5 drugih nagrad. Več Tamara Zupanič-Čučnik.
1: Tekmovalne predstave 61. Borštnikovega srečanja potrjujejo, da je slovensko gledališče vitalen in družbeno odziven prostor, je v zaključnem poročilu med drugim zapisala mednarodna žirija, ki je podelila vrsto nagrad. Članica Snežana Abramovič-Milković.
2: Drago mi je, da vidim, da slovenski umetnici...
1: Veseli me, da slovenski gledališčniki razmišljajo o ekoloških temah, geopolitičnih situacijah, ki se nam dogajajo, socialnih razlikah in vsem, s čimer se teater mora ukvarjati. Slovenski teater ne ostaja v coni udobja in je zelo pogumen.
2: Teater vrlo hrabar.
1: Žirija je veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo festivala podelila predstavi ljubljanske drame Kralj lir. Njenega režiserja Jerneja Lorencija pa nagradila tudi za režijo. Veliki slavljenec večera je bil Aleš Valič, letošnji dobitnik Borštnikovega prstana. Z izjemnim igralskim opusom več desetletij pomembno sooblikuje sodobno slovensko gledališče, tudi radio, film in televizijo in pedagoški prostor.
3: Ko se enkrat pridružiš vsem tem velikanom, ki so napisani kot dobitniki Borštnikovega prstana, dobiš občutek ene zelo, zelo velike odgovornosti, da bi nadaljeval to res visoko kakovostno tradicijo slovenskega igralstva.
1: V Mariboru so sinoči podelili še več drugih nagrad. 300 prejela avtorska projekta 1973 in 1974 Narodnega gledališča Nova Gorica in Mladinskega gledališča Terej Pekaja 2025. Nagrado Tomaža Pandurja za izjemno uprizoritveno vizijo je žirija podelila kolektivu predstave Nafta mini teatra, uprizoritev Anhovo SNG Nove Gorice pa je najboljša predstava lanskega leta po odločitvi Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.
0: Na tuje. Prvi dan ameriško-iranskih pogajanj v Švici je prinesel dogovor o 60-dnevnem načrtu za dosego končnega sporazuma. Predtem so sicer zaradi spopadov v Libanonu in groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z novimi napadi iranski pogajalci zapustili pogajanja. A so se znova sešli s pakistanskimi in katarskimi posredniki in se na koncu tudi dogovorili o začasnem umiku ameriških sankcij na izvoz iranske nafte. Po poročanju iranskih medijev pa tudi za odmrznitev dela finančnih sredstev. Na območju Gorenjske, osrednje Slovenije, zahodne Štajerske, Koroške in Primorske so ponoči nastajale močnejše nevihte. Te bodo zaradi vročine verjetno nastale tudi danes popoldne. Tudi Zahodna Evropa se sooča z vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko dosegle oziroma presegle 40 stopinj Celzija. Nocoj bo ob 19. na Trgu Svobode v Mariboru slovesnost o podelitvi čina poročnika 38. generacije šole za častnike. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Zaradi prireditve, ki jo organizira slovenska vojska pod pokroviteljstvo Mariborske občine, bodo v središču mesta začasne prometne zapore in omejitve parkiranja. Začenjajo se poletni dopusti. Veliko Mariborčanov bo tudi letos letovalo na Hrvaškem, medtem pa vedno več turistov obišče tudi Maribor. Podrobneje Aljaž Mejal.
4: Kraji na Jadranu in Mediteranu so najpogostejša izbira Mariborčanov za poletni oddih. Hrvaška pa je še vedno prva izbira, pravita Jože Režanja in Nataša Jezakotnik iz turističnih agencij Relax in Sonček.
5: To so predvsem ti kraji od Istre, Kvarnerja, Dalmacija, Dalmatinski otoki. Veliko vidimo, da iščejo gostje tudi avtobusne povezave do počitnic na hrvaški obali.
6: In pa seveda Italija v vseh letnih časih na vse možne načine z letalom, z avtobusom, z lastnim prevozom, ker je blizu, ker veliko ponuja. Od sredozemskih destinacij pa

0: Kot običajno so na prvem mestu grški otoki.
1: Poletni hit je tudi Albanija, ob tem pa bo veliko Slovencev dopustovalo doma.
2: Prav opažamo, da raste ta delež gostov, ki počitnikujejo na slovenski obale, potem tudi zdravilišča, pa tudi v zadnjem času gorske turistične kraje, mogoče tudi zaradi te vročine.
1: Pravi Jože Režanja. Nataša Jezakotnik pa dodaja, da se ob umirjanju razmer na Bližnjem vzhodu ponovno krepi povpraševanje tudi po potovanjih v oddaljenejše kraje.
0: Torej je zopet tukaj Azija naenkrat spet bližje.
1: Medtem so s turističnim obiskom zadovoljni tudi na Mariborskem zavodu za turizem. Maja so zabeležili dobrih 56 tisoč prenočitev in skoraj 26 tisoč turističnih prihodov. To je za desetino več kot v enakem obdobju lani. Direktor Jure Struc upa na odličen obisk tudi v poletnih mesecih.
3: Pričakujemo seveda, da bodo vse kapacitete bolj ali manj zapolnjene. Dejansko v poletnih mesecih je doba bivanja nekoliko krajša. To pomeni 1,7 dni, medtem ko so ostali meseci nad 2,4-2,5.
1: Maribor čez leto ob domačih gostih obišče največ turistov iz Nemčije.
3: Zatem pa se zvrti 191 držav. Najpogosteje nas obiskuje seveda Nemci, Avstrijci, Hrvati, Srbi, Italijani.
1: Poleti pa se bo povečal še obisk Poljakov, Slovakov, Čehov in drugih.
4: V 86. letu je umrla pesnica in prevajalka Prešernova nagrajenka Erika Vovk. Za poezijo, izdano v 11 pesniških zbirkah, prevedeno v več jezikov, je prejela najvišje literarne nagrade, med drugim Jenkovo in Veronikino. Leta 2015 je Maribor izročil Glazarjevo nagrado za življenjsko delo. Za življenjski opus je leta 2024 prejela še najvišjo državno Prešernovo nagrado. Erika Vovk je bila tudi avtorica več prevodov, še posebej dramskih, med drugim je prevedla obsežen drugi del Goethejevega Fausta. Živela in delala je v Mariboru, številne njene verze je uglasbil ruški kantavtor Peter Andrej.
5: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
4: Nogometaši Španije so sinoči v Atlanti 4-0 ugnali Saudsko Arabijo. Egiptovska reprezentanca je dosegla prvo zmago na svetovnih prvenstvih, potem ko je bila boljša od Nove Zelandije s 3-1. Novinec na prvenstvu ekipa Zelenorskih otokov je dosegla še drugi remi, potem ko se je z Urugvajem razšla z 2-2. Tudi Belgici so znova igrali neodločeno na sinočnem srečanju z Iranci. Ni bilo zadetkov, drevi bosta tekmi Argentina, Avstrija in Francija, Irak.
6: Šport.
4: Športna plezalka Janja Garnbret je v Innsbrucku dosegla 50. zmago na tekmah svetovnega pokala oziroma svetovne serije. 27-letna dvakratna olimpijska prvakinja je v Avstriji slavila v težavnostnem plezanju in hkrati osvojila svojo prvo zmago v tej sezoni. Janja Garnbret je s tem postavila nov rekord, saj toliko zmag doslej ni osvojil še nihče, ne v ženski, ne v moški konkurenci. Več o drugem dogajanju pa Matej Štrafela.
7: Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na 169,4-kilometrski trasi od Litije do Novega mesta zmagal in zanesljivo obranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil skupno tretji.
8: Če bi pogledal nazaj kot otrok, sem gledal to dirko že čez samo, če bi lahko nastopil na njej z nekimi velikimi očmi in da sem trenutno na stopničkah, pač ja, je nekaj izjemnega, ampak krati pa tudi zasluženega.
7: Omrzel je še drugi za povrstjo osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, v zadnji etapi pa ciljno črto prečko kot deveti. Tadej Pogačar pa je dobil 5-dnevno dirko po Švici, 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na zadnji pripravljalni tekmi pred turom. S tem je v Švici zabeležil svojo 120. in 21. zmago v karieri in že 13. po vsega 16. tekmovalnih dneh v sezoni 2026. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki je zadnji tretji turnir Evropske lige v Severni Makedoniji končala zmago nad domačinkami s 3-0 in 6. zmago brez izgubljenega niza potrdila prvo mesto na lestvici. Polfinalistke so še Švedinje, Mađarke in Slovakinje. Motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Italijo osvojil 9. mesto razreda MXGP, potem ko je v prvi vožnji ostal brez točk, drugi pa zmagal. Jan Pancer je bil mesto pred njim. Skupno je slavil nizozemec Jeffrey Herlings in v seštevku za malce zmanjšal zaostanek za Belgijcem Lukasom Kounenom. Ta ima zdaj 449 točk, Herlings 393, četrti Gajser 329, 15. Pancer 119. Čez 4 dni sledi dirka v portugalski Aguedi.
4: Za poročila Radia Maribor, Dejan Rad, Kristjan Šmit in Helena Ajdnik. Sončen dan je pred nami, no popoldne bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 29 do 33, kar do 36 na primorskem koncu. Jutri bo zgodba podobna, temperature tudi takšne kot danes. V sredo bo sončno, popoldne s kakšno nevihto, v četrtek pretežno jasno in še bolj vroče, napovedujejo vremenoslovci. Visoka toplotna obremenitev je seveda čez dan prisotna, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. Nekaj oblakov, nekaj jasnine, v Mariboru pri 23 stopinjah, 24 Murska Sobota, Slovenska Bistrica, prav tako 24 stopinj, 21 pa Slovengradec, Ljubljana, Radenci 24, 22 na Ptuju, 23 stopinj v Celju, letališče Portorož 21 stopinj in na Kredarico še poglejmo izmerjenih 11 stopinj Celzija. Promet.
9: Previdno, oviranje na štajerski avtocesti od Šentjakova proti Domžalam, tam je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Od Slovenskih Konic proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila, med priključkoma Celjem shod in Zima proti Mariboru pa oviran promet zaradi povožene živali. Nekaj gneče tudi v delovni zapori med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, slabe 4 km dolg zastoj, zamuda pa približno 15 minut poročate, tako da le previdno. Če je še kaj novega, saj veste, kam nas obvestite.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Ko se zbudim...
5: Prižgeš radio.
10: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
5: Dobro jutro. Radio Maribor.
9: Upam, da vi naredite enako, najprej prežgete radio, potem pa prežgete kakšen kavni aparat. Če kava zjutraj paše, nama s Heleno, dobro jutro Helena, ne? Ni takšne vročine, da kava ne bi pasala.
4: Ne, ampak ko si ravno omenil kavo, včeraj sem poslušala enega strokovnjaka, ki je rekel, da bi bilo dobro, da bi takoj zjutraj počakali 90 minut, kaj ti telo že tako in tako porabi kar precej vode v času spanja, ja, in da ne bi takoj šli se zadeti s kofeinom, ampak voda, počasi, počasi, 90 minut, potem pa kofein.
9: To je dobro.
4: Se pravi, hidriranje, potem pa se ostalo.
9: Se pravi, zjutraj, ko se zbudiš, ja, najprej voda?
4: Tako, pa nekaj časa naj preteče in potem šele kava.
9: Potem 90 minut? Ja, kot recimo ena nogometna tekma.
4: Je recimo, ja, recimo, ja, ampak danes niso več 90, se viš.
9: Ne, ja, pa brez kakšnih hidracij smo odmorili.
4: Ja, joj.
9: S kavo, ja, ali pa kakorkoli drugi.
4: Pa smo spet tam, kjer so mnenja deljena.
9: Vi si pa le privoščite, ja, tudi veliko hidracije danes. Temperature prijetne, eni se veselimo, drugi malce manj, pa so spet na dveh bregovih, ne, Helena?
4: Bo držalo.
9: Ostaja z nami Helena, prihajata pa dva, ki so zmeraj zanimiva, dobra gosta, ki imate veliko zapovedati in prihajata z eno tako poletno uspešnico. Uroš in Tjaša.
10: Dobro jutro.
5: Radio Maribor.

0: Moje in tvoje, gušti na Radiu Maribor 9 minut pred pol deveto. Ne bomo delili na moje in tvoje, ampak lahko rečemo, vsi so naši.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
0: Kar 39 zanimivih osebnosti Štajerske smo gostili v tej sezoni obrazu sosednje ulice. Spoznali njihove življenjske izkušnje, poglede na svet, dosežke, ki navdihujejo, pogumljajo, pa tudi širijo obzorje. Zdaj je torej čas za izmed 9 mesečnih zmagovalcev. Tiste, ki ste jih že vi izbrali kot mesečne zmagovalce, izberete tudi obraz celotne sezone. Letnice 2025-26. Še zmeraj lahko glasujete na naši spletni strani. 9 obrazov vas tako gleda. Njihove zgodbe lahko slišite še enkrat, vedno znova, da se boste lažje odločili. Pa če gremo hitro po vrsti, da spomnimo, kdo so vse tisti obrazi, ki se potegujejo za ta laskavi naziv. Obraz meseca septembra je postala zgodovinarka Anne-Marie Herceg, asistentka, mlada raziskovalka in doktorska študentka na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Tam je tudi naš upokojeni novinarski kolega in odgovorni urednik Zoran Medved, ki je 34 let razvijal televizijski program regionalnega centra RTV Slovenija v Mariboru. Pa tudi Hana Nekrep, arhitektka, slikarka in ilustratorka, pa Sabina Fras Popovič, nekdanja knjižničarka in bibliotekarka Mariborske knjižnice, danes tudi predavateljica na Ljubljanski filozofski fakulteti, Ina Lutarič Horvat, mariborska tetoverka, ki svojimi tetovažami svoje mednarodne konvencije, Mojca Potrč, ki je otroštvo preživela blizu Kostanjevice pri Krki, potem pa jo je ljubezen pripeljala v Ruše, vse življenje pa je spremljata petje, ples, je pa tudi mednarodna strelska sodnica. Potem vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Karmen Razlak, je tudi tista, ki čaka na vaše glasove. Nekdanja smučarka Ilka Štuhec, ki je pred kratkim končala svojo športno pot, ter Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. 9 obrazov, klik na našo spletno stran, izberite, kateri obraz, katera zgodba vam je najbližje in glasujte.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Vročinski valovi so vse pogostejši, trajajo dlje in so intenzivnejši kot v preteklosti. Vročina pa je ne samo neprijetna, lahko je tudi nevarna. Kako pravilno ravnati, da ne tvegamo zdravja? V odprtem mikrofonu sprašujemo tudi vas. Kako prenašate vročino in kako se hladite v prvem letošnjem vročinskem valu?
1: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.

0: Dolgo se že nismo videli, dolgo se že nismo slišali. Ne, hecam se. Uroš in Tjaša, dobro jutro, nazaj v našem studiu.
1: Tudi dobro vam, jutro. Dobro jutro.
0: Rada prijeta v Maribor, kar mi je zelo všeč.
1: Seveda, vedno. Čeprav zdaj z vsakim zastojem manj, ampak drugač pa fajn, fajn. Rada se takole, tako pol imaš čas upazvati lepo naravo. Okrog avtoceste.
0: Če se ti le ne mudi preveč.
2: Ja.
0: Si vzamete zmeraj toliko, greste toliko prej ali sta bolj tista na zadnji trenutek?
2: Vprašanje je, če si sploh lahko. Zdaj zjutraj, da sfurava vse obveznosti, da otroke oddava pravočasno v vrtec in tako naprej, morava biti kar učinkovita.
1: Ja, res, ja. Ali pa recimo proke se nama zdaj pozna, sva zelo vesela, da jih nimava več po 7 na dan, ker to se pa zdaj ne bi več išlo. Ne? Pač ta logistika, ki mi dva planirava ene pol urce za zihr, za vsako, a ne? Ja, ne vem, če je pa urce dosti zdaj na teh razmerah.
0: Si boste mogli počasi razdeliti in reči, želite Tjašo ali Uroša?
1: Ja, ali pa helikopter pa zračno ljudimo.
0: Ja, danes bomo predstavili nekaj svežega, nekaj novega, nekaj poletnega. Vam že misli, kaj bežijo spet tja k dopustu,
1: no,
0: poletijo?
1: Men skos, sem da uroče rata, pa že študiram, kdaj bi šla loh, pa kako bi to speljali, pa tako, ampak zdaj le imava toliko delovno poletje, da se žal zatekava samo k videospotu zadnje čase. mislim, imamo v planu tudi malo na morje, ampak ni pa letos.
2: Je pa res, da Tjaša je prna, v najinem razmerju je Tjaša tista, ki veliko bolj hlepi po dopustu, meni je pa tist pobeg ali pa tako dopust mi je pa že ko lahko delam brez, da se mi mudi, ko si lahko za kreativo vzamemo čas, da recimo, da jaz pa Tjaša lahko muzicirava en dan ali pa da smo v studiju ali pa tako, ampak da se nam nikamor ne mudi, pa da nimamo 100 stvari za narediti, ampak eno, pa da si lahko čas vzamemo. Meni je to dober, kada bi bil na dopustu.
0: Pesem, v kateri prepevata, kraj, v katerem prepevata v zadnji skladbi, se mi zdi, da je ta krajski, ne? Kamor bi si marsikdo želel pobegniti po klopu.
2: Ja, prav res je. A si videl video spot?
0: Sem.
2: A, pa zato viš.
0: Vem. Sem se pripravil na vajin pogovor, pa na vajin obisk brez skrbi.
1: Res, smo želeli nekako ujeti to z videom, to kar mi dva upevava že od leta 2016, ko sva se vrnila prvič iz tega dopusta na Gili Travangan. In se mi zdi, da nam je kar dober to ratal, nekako ujet, ker besede enostavno niso dovolj, no, tako, moraš videti to.
2: Predvsem pa v samo pesem, po radiju bomo tako video spot težko predvajali, v samo pesem kot audio smo že hoteli čim boljš zapakirati to vzdušje, ki se tam zgodi. To dopustniško in mislim, da nam je to kar dobro uspelo.
1: Načeloma pa itak stremiva k temu, oziroma je zgodba vsega tega je, da ima vsak svoj Gili Travangan, ne? To je lahko tudi v Šopcu, ne rabi to, a ne? Tako, vsak ima en svoj vesel prostor, kamor se vrača v mislih, ker reče, še malo pa dopust, vsak gre nekam, pač nama je to Gili Travangan, ampak načeloma pa sva želela pričarati to pesmijo glih to, ne? Da za tist trenutek, ki imaš vsega dost, greš v svoj srečen prostor.
2: Da te komat odpelje tja, ja, nekam.
0: Pa se odpeljimo tja, na Gili Travangan, potem pa ga malce pokomentiramo. Nekaj poletnega, meni se zdi super in se prepustim z dobrim ritmom. Uroš in Tjaša.
2: Thanks. Baby, if you wanna join us, welcome to Gili Travangan. Come over, come on, man. Yeah, man, see ya.

0: delo.
1: Vsaj malce smo pobegnili torej, na kakšen dopust, na poletje, na Gilitra. Kje je Gilitra, Mangan?
2: Zraven Balija, med Balijem in Lombokom. Tako. To so indonezijski otoki.
1: Zdaj torej ni pravi čas za pobeg. Ja.
2: Je.
3: Zdaj je tudi.
1: Je še?
2: Je, oziroma lih zdaj, zdaj je, v bistvu tam je sezona podobno tako kot pri nas, ker so na severni polobli in imajo, kaj, vse so. Seveda so. Zato pa imajo tako kot mi. Oni imajo rainy season, tam se jim začne novembra, pa konča aprila. Od novembra pa april sta prehodna meseca, poletna sezona je pa pri njih tako sezona kot pri nas.
1: Kdaj vi pobegnete tja, kdaj ste pobegnila v Minguli?
2: Zmer drugač. V bistvu prvič so šla poleti, potem so bila pa dvakrat zdaj novembra. Ja, kaj lih ta prehodna sezona, kar rečejo, da se že začne deževna sezona.
3: In tudi res pada, veš, no, sem pač...
2: Ampak so ugotovila, da je veliko boljš, ker je dejansko je manj turistov, nižje cene so, pa še dejansko smo ugotovili, da je še fajn, če kdaj vmes malo dežek popada, da te malo friša. Ker drugač kar tropsko.
1: Je kaj nagajal dež, gledam to, da ste tam snimali tudi spot vse skupaj, ne?
3: Oh, tudi je dežval ful, tako da...
2: E, sam je bilo fajn.
3: Ja, čeprav v primerjavi z dopusti prejšnjimi je bil ta dopust veliko bolj deževen, tako veliko večji nalivi so bili, tako se je poznali. Tako da recimo potapljanje moje je bilo v ful bolj motni vodi, pa tako, no.
2: A to pa je, to se je pa poznali.
3: Tako da, ampak vsen, pač, to je, tam je tako lepo, no, da z veseljem grem kadarkoli tja, no, tako, če mi nekdo reče, ja, vedno bi bil odgovor, ja, tudi če za 3 dni.
1: Ni pa bil dež edina težava, ne? Ena druga večja težava se vama je pojavila te pesmi, ki ste napovedovali prvič.
3: Čoki.
1: Kot duet oziroma, ja, ne, kot trojec, potem pa ena zanimiva zgodba. No, jaz sem se kar malce nasmejal, ko sem sprejela, sem skupaj. Verjame, da vama ni bilo smešno.
3: Sploh ni bilo smešno. Takrat je on mislil, da ga hecam, da sem ga hotla kao na hec vršt pa posnet.
2: Najprej ko si mi najprej povedala, za kva se gre.
3: Se pravi, mi dva sva 2016 spoznala tam Čokija. In ta Čoki je domačin, ki je upravljal tist bungalovček, v katerem sva živela. In on je špilo kitaro, bil je ful... Taka legenda je bil, no. In
2: smo prav prijatelji ratali.
3: Ja, in smo ostali tudi v stikih, tudi pol, ko smo šli na sledeč na Bali, smo se slišali, se je spomnil, vedel vse tako. No, in v glavnem sva rekla, kva pa, če bi mi ta komad Gilitra Vangan dejansko z njim posnel, da bi to bil pač prvi duet, najnega dueta. In da bi pač on ta del posnel, bi se tako lepo zaokrožilo vse v neko celoto.
2: Mi smo najeli tam studio,
3: prav česar,
2: na Gilitra Vanganu, ne. Studio najeli, vse, termin je bil rezerviran, bukiran, mi smo dali 1,5 milijona.
3: Indonezijskih rupij, okay, ja.
1: Zdaj se malo pojel.
2: Ja, slišite, kaj milijonari. Tam smo milijonari.
3: No.
2: V resnici pa 50 evrov.
3: Vse rezervirali na koncu onen dan prej, ker sem mu jaz napisala. On sploh meni javil, pač, drgač. Ne vem, če bi sploh mi javil, pač, da ga ne bo. In v glavnem smo napišali, hej, a vse šteka? Ne, mislim,
2: štima
3: vse,
2: za jutro.
3: Štima, ja, tako. On tako, ne, sister, sorry, I have flu. Se pravi, imam gripo. Kva je s tabo? Mi smo prišli, zato paš mi, da so snemavca tja vlekla, vse mamo rezervira, kako to misliš, imaš gripo? V glavnem njega ne bo. Ja, in fajn, teda sta šla pol na motor, Rock Maver snemavc, pa steki, sta šla na motorček in sta se furala okrog po otoku in iskala v teh terasa bendih enega, ki bi to dobro zapel. Hvala Bogu, jih je ful dobrih pevcev in sta takoj najdla enega. In smo ga pol prolekali naslednji dan v studio, to je bil njegov prvi tako projekt, ne, da ga je snemal v studiu komad in tako in pol isto popoldne še spot in on v bistvu se ni zavedel, kaj se spušča, on je mislil, da je to neka influencerska fora, kva pa veš, tam na Balju je itak tega milijona, ne, pa tle po teh gilih, tako da je bil zdaj, ko je videl končan izdelk, se mu ful dobro zdi in je rekel, da ni vedel, da sodeluje z dejansko zvezdami in so bila mi da tako, tako del v redu, ni to, pač vse je to Slovenija, tako, ampak ja, je pa bil navdušen, na kakšnem nivoju je bil izdelk na koncu narejen, se pravi in vizualno, in audio produkcija in tako, ker to pa pač imamo v Sloveniji zelo močno, a ne, pač razvito. Tako da je bil je bil čisto navdušen, no, tako, in midva pa skupaj z njim in nama je zelo dober, ker se nama oglaša ljudje, ki so že bili tam in hkrati nama je zdaj malo žal, da smo predobro reklamo naredila Travanganu, ker zdaj pa ful folka hoče iti tja in na koncu naslednjička bo šla, bo že tako vse skomercializiran, da pa sploh ne bo več tega, kar sva midva opevala.
2: Zdaj se nama je v bistvu par ljudi tudi javili, da potujejo ravno tam po gili otočkih in da zdaj oni tam reklamo delajo za ta komat, ja. Da se zdaj ta komat v bistvu tam dosti posluša.
1: Ga bomo slišali tudi na vajnem koncertu, pride tudi gost slučajno.
3: Joj, mal predelač je.
2: Mislim, da ga bomo vsekakor slišali.
3: Komat, ja.
2: Komat na najnem koncertu. Kar se pa tiče, kdo bo pa gost na najnem koncertu, pa zdele v tem trenutku ne smeva povedati.
1: Okay.
3: Ja.
2: Lahko pa pove, o katerem koncertu se sploh pogovarjamo.
1: Absolutno, velikem koncertu, o katerem smo že govorili, katerega komaj čakata tudi vidva. Ne?
3: O, ja, to je, zdele je res, glih včeraj sva dobila do konca potrjeno
2: celotno zasedbo.
3: Celotno zasedbo in tudi glede vajn vsega smo se slišali, ampak tako res nama je bilo, z vsakim klicem, ki sva ga ne končala, ki je, ne vem, Uroš rekel, ipija mamo, kužija mamo, se pravi, to so najboljši glasbeniki trenutno na slovenskem trgu.
2: Pač na svojih instrumentih.
3: Na svojih instrumentih. Mi dva sva si že band mava tako ali tako res vrhunski, no? In da to pol nadgradiš pa še z muzičari, se pravi, da bo imela in godala in trobila še, a ne, poleg najnega benda in back vokalistke, ful dobre. Se pravi, da bojo te ljudje, katere sem nekoč oboževala pa občudovala, kako pač pila, kako se igrajo z musko, oni bojo zdaj dejansko za naj in tako to mi je...
2: Komade.
3: To je čist nepojemljivo, tako in mogoče se to ljudem še najmanj posebno zdi, ker bolj recimo poslušalci gravitirajo gostov, kdo bojo gostje. Nama je pa že to, da bojo te muzičari stali z nama na odru, to
2: pa se nama bojo ljudje videli, šele ko bojo ljudje tam in bojo zaslišali, ko bomo skupaj zarohneli s tem 25 članskim
3: zasedbo,
2: muzikor. 125 člansko zasedbo, kakor nas bo na odru, ko bo to zarohnel, bojo ljudje videli, o čem so govorila in zakaj je bilo treba koncert dati na sredo, da so vsi najboljši frej.
3: Tako, in ko bojo pa prišli še gosti na odr, jih bo pa na rit vrgen. No, ja. Pač res. In ne smeva nočva niti v bistvu povedati, ker si želiva ta moment presenečenja.
2: Ja, pa niti ne smeva, ne?
3: Pa niti ne smeva, toliko so veliki gostje, dajmo tako rajš reči.
1: Lahko pa poveste še enkrat, kdaj, kje?
3: Ja, 9.9. To imava tako fajn datum, ja. da se ga da zapomniti.
2: Se dobimo v Hali Tivoli v Ljubljani.
3: Tako res se splača narediti štajerski izlet do Ljubljane tist dan, ker bo nepozabno in ne bo pol več ponovitev. In tudi vprašanje, za kjero obletanco se bo midva šla naslednji tak koncert.
2: Ja, ker tole je orang velik dela in stresa.
3: In s otroki in ne, pač ni šans, tako nisa vedela, kaj sva si nakopala v resnici in je tako neverjetno navdušenje in vrhov in a ne tako so, se mi zdi, ka to planirava in hkrati
2: pa stres, delo, riziko.
3: Ja, je pa tudi enako kot je navdušenje visoko, je tudi pač stres in težave, tako da... Ampak,
2: če bo vse tako, kot mora biti, bo vse poplačeno 9.9. in si bo pol lahko prvo šla zaslužen dopust. Ampak ja, to bo res spektakel za najinih 10 let in zelo si želiva, da bo imel dobro zastopanost tudi iz vaših koncev.
1: Absolutno. Verjamem, da veliko ljudi bo prišlo, se malce spomnilo, ne samo tisti, ki se jim polepšala na lepši dan, ne? Ampak tudi tisti, ki vajo obožuje, ko vajo imajo rad.
3: Ja, se pa pogovarjamo, da bi mogoče z avtobusnimi prevozi, to se zdaj malo poigravamo s to idejo. Pismo, to ne bi bila neumna ideja, no tako, sploh je štajerske recimo, ne, da lih dosta ima ena punca pisala, 17 sem, kako naj pridem v Ljubljano. Pismo,
1: da bi malce organizirali, ni,
3: ne bi bilo slabo, ne, da bi se to, no mogoče se vam pofočkava še, ko bojo kakšne novice okrog tega.
1: Absolutno, vi pravočasno po svoje vstopnice, pa se vidimo 9.9.
3: Ja,
1: vama
3: da
1: hvala,
3: ne boste zamudili tega.
1: Da ste prišla v današnjem jutru, še eno si bomo privoščili.
3: Ja, hvala, lepa,
1: to pa prepustim vama, evo, da se dogovorite, če se lahko.
2: Kjero? O, veš, ko bo to zelo lahek dogovor, Mucica, povej.
3: Nikoli prestar.
1: Uroš Tjaša, hvala vam.
3: Hvala tebi. Vam.

0: doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: Gostja šeste epizode podcasta bo Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala.
4: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
3: Bila je prostovoljka v skupnosti ELA.
4: Je v bistvu predstavlja kratico Education, Literacy and Art. Gre za center za otroke v Keniji.
3: Od 20. junija med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.

0: Kaj nas čaka? Dež, sonce, veter, ja bomo preverili že kmalo. Čas je za sveže novice, ura je točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Helena, dobro jutro.
2: Dobro jutro in lepo zdrav. Ob koncu 61. Borštnikovega srečanja si je Borštnikov prsten sinoči v Mariboru nadel Aleš Valič. Predtem so podelili festivalske nagrade. Za najboljšo predstavo so razglasili kralja Lira, režiserja Jerneja

0: Najnovejši novi premier se omenja odhajajoči župan velikega Manchestra Andy Burnham, ki bo danes prisegel kot poslanec. V Pragi je na tisoče ljudi včeraj protestiralo proti spremembam financiranja javnih medijev, ki jih načrtuje češka vlada. Zaradi predlaganega zakona, ki bi obvezen prispevek nadomestil s financiranjem iz proračuna, je za danes napovedana tudi 24-urna stavka zaposlenih na češki televiziji in radiju. Danes opoldne naj bi nogometni klub Maribor predstavil novega trenerja. Po opisanju nekaterih medijev naj bi po vrnitvi Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja vodenje trenerskega štaba prevzel Darko Milanič. Športna plezalka Janja Garnbret je v Innsbrucku dosegla 50. zmago na tekmah svetovnega pokala oziroma svetovne serije. S tem je postavila nov rekord, saj toliko zmag doslej ni osvojil še nihče, ne v ženski, ne v moški konkurenci. Vremenska napoved, vroča, sprva precej jasno, temperature danes od 29 do 30, do kakšnih 36 na primorskem koncu. Seveda tudi posamezne popodanske plohe so možne, podobna zgodba vremenska tudi jutri. V sredo še naprej sončno, s kakšno popodansko ploho, no v četrtek še naprej sončno, jasno in kot kaže, še malce bolj vroče bo. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Po državi delno oblačno do povečine. Jasno, temperature pa sledeče. V Mariboru pri 24, 25 Murska Sobota, Slovenska Bistrica, prav tako 25, 22 Slovenj Gradec, Ptuj, Radenci Celje 25, v Ljubljani pri 22 stopinjah, letališče Portorož 24 in na Kredarici 12 stopinj.
1: Promet. Previdno zastoji na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam boste zamudili oziroma obstali v zastoju nekje dobrih 15 minut. Previdno pa tudi v nadaljevanju proti Ljubljani. Krajši zastoj še med Domžalami in pa Ljubljano zamude tam nekje do 10 minut.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
3: Ja, kaj pa potem?
2: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijatelj. Aha,
3: ja. Dobro jutro.
1: Ja, že vroče jutro, 4 minute, čez 9 uro stopinje, temperatura raste, vedno bolj vroče bo in o tem tudi kmalo kaj več govora v tem dopoldanskem programu. Helena bo z vami pripravljena, dobro ohlajena, da bo lahko govorila o vročih temah. Kaj nas čaka, kakšne bodo teme, razkrijeva že kmalo, vi si pa le privoščite. Kakšen kozarec, česarkoli vam paše in si lahko privoščite v tem trenutku.
4: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Rok predino zlati kravati, vreme ni ravno primerno za nošenje kakšne kravate, če res ni potrebno, raje kakšna druga, malce bolj zračna oblačila. Sicer v današnjem jutru nismo govorili o vremenu, gostili smo Uroša in Tjašo, ki sta predstavila nekaj novega, svežega, tako vročo poletno uspešnico Gili Travangan, pa nas povabila na jesenski koncert. Pravita, da se bosta še oglasila, pa morda prinesla tudi kakšne vstopnice za koga izmed vas. In pa malce spomnili še na veselo jesen in na leto 1992, ki me je prineslo ogromno dobre glasbe in ogromno uspešnic. Kaj nam prinaša nadaljevanje današnjega programa? Helena že v nizkem štartu pripravljena. Ja, vem, da bomo govorili tudi malce o vročini in o te vročinske valo, ne?
1: Ja, res bomo. Držav bo še kar nekaj časa. No, kakšne temperature nas čakajo v zadnjem junijskem tednu, je precej jasno, koga vročina najbolj ogroža, kako se izognemo negativnemu vplivu na zdravje in kako se v teh dneh hladiti. To bomo vprašali tudi vas. Niž 2 420 15 55. Hvaležni vam bomo seveda za vsak namig. Odprti mikrofon vas čaka ob 9:30. Ponedeljka v tretji polčas pa bo seveda povsem v znamenju nogometa. Vročina v Mariboru ni samo dejanska, ampak tudi nogometna. Športni direktor po več kot 6 letih se vrača Zlatko Zahovič, novo sezono na Poljskem pa bo kmalu začel Ante Šimundža. No, danes bodo v Ljudskem vrtu predstavili tudi novega trenerja. Kar veliko se bomo o tej temi seveda pogovarjali v tokratnem tretjem polčasu, hitro po 11. uri, tako da lepo vabljeni. Ob tem še obilica dobre muzike, pa še, kaj bomo pridali. Dobrodošli.
0: Zagotovo. Lepo se mejte, uživajte. Jutri zjutraj se prebujemo od 5 naprej, ko so temperature še prijetne in upam, da boste tudi vi takrat v naši družbi. Pa tudi zdaj, da ostanete, da ne odhajate nikamor.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
2: Terme Čatež, skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
3: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
2: Prvič, spet, vedno, gremo v Čatež.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Slovenijo je torej zajel prvi letošnji vročinski val. Kakšne temperature nas čakajo v zadnjem junijskem tednu, smo že slišali, precej visoke, v četrtka dalje bodo še višje kot do takrat. Koga vročina najbolj ogroža, kako se izognemo negativnemu vplivu na zdravje in kako se v teh dneh hladite vi? Nekaj istočnic današnjega odprtega mikrofona, 02-420-15-55 pa ostaja naša telefonska številka. Veseli. Ali bomo seveda tudi vašega mnenja. No, kaj ste povedali v anketi, ki jo je na mariborskih ulicah posnela kolegica Tinka Gergič?
4: Vročino, pa da se jo prenašati. Sej, mislim, masi kaj v glavi. Če se da pomagati, vodo imamo, senco imamo, treba pač se znajditi v danem trenutku, pa se umakniti nekam takrat, ko je prevroče.
5: Ni mi fajn in sem brez volje.
6: Meni je vročina super, celo zimo se pritožujem, da je mrzlo, tako da sem res vesela, ko je poletje.
7: Ker vredo, ampak kaj je preveč, pa lahko tudi preveč. V glavnem bom probal noter biti, drugače pa malo tuširanja, kopanja in to je to.
6: Če mi je že sila, grem not na kako klimo.
5: Seveda doma za klimo. Ali je malo namakanjem z bazenom, ki ga imam pred hišo in pa izogibam se gibanju po zunanjih površinah, sedaj, ko je vroče.
4: Se pravi, da ko smo zunaj pred hišo, lahko se stuširamo, lahko se gremo noc stuširati en mali bazenček, ki je za vnukinjo, tako da se malo znajdemo na svoj način.
6: Pričakujem, da bo bolj toplo ko lani, se mi zdi, da lani je bilo ful mrzlo čez celo poletje, tako da upam, da bo res letos lepo pa sončno in tople temperature.
8: Skizofreno vreme, bipolarno, menjalo se bo zelo.
5: Ja, kaže, da bo kar pasje poletje, kaže, da bo zelo vroče.
7: Vse sončno, ampak upam, da ne bo 40 stopin.
4: Zdaj, če držijo te teorije o tem segrevanju, naj bi bilo vroče. Bojim se tega, ne. Kaj se pa vse lahko zgodi, glede na to, da sem že malo starejši gospod, pa ne bi vedel.
6: Skrbi me v smislu globalnega segrevanja pa vsega tega, ker to pač res ni dobro.
5: Kaj bo pa v prihodnje, pa se pustimo presenetiti, nimamo vpliva.
8: Mislim, da če ne ukrepamo, bo sodni dan se izkazal za znanstveni in ne biblijski pojav.
3: Ja, tako, nekaj odgovorov na naših ulicah, ki jih je zbrala Tinka Gergič. Kaj pravite vi? 02-420-15-55 za vas seveda kakšna istočnica več v nadaljevanju našega odprtega mikrofona. Seveda tudi Agencija Republike Slovenije za okolje pred dnevi z izdajo prenekaterih opozoril, dokdaj in dokoliko stopin pa se bo povzpelo. Brane Gregorčič.
9: Potem pa bo takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržema, ko se bo vročina stopnjevala oziroma ko bo postala dolgotrajnejša. Nekako najbolj izrazita, kot sem že omenil, bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej, 35 stopinj.
3: Ja, Agencija Republike Slovenije za okolje seveda tako ali drugače opozarja, no tudi za prihodnost o prognozi več. Katja Kozjek-Mihelec je pojasnila sicer, da v vročinskem valu govorimo takrat, ko imamo neprekinjeno dalj časa trajoče obdobje vročine, ki je lahko nevarna za žive organizme, no tudi sicer pa o razmisleku za prihodnost.
10: Na Agenciji za okolje smo pred leti pripravili oceno podnebnih sprememb do konca 21. stoletja in naše ugotovitve kažejo, da bo temperatura še naprej naraščala. Do konca stoletja lahko pričakujemo še dodatni dvig temperature tam za 2 do 3 stopinje Celzija in s tem bo seveda tudi več tropskih noči, več vročih dni. Tropske noči, to so noči, ko temperatura po noči ne pade po 20 stopinj Celzija. V zadnjih desetletjih smo jih na primer v Ljubljani imeli tam 5 do 10 na leto, v prihodnjih desetletjih jih lahko pričakujemo še enkrat toliko. Vroči dnevi, podobno pri njih, to so dnevi s temperaturo nad 30 stopinj Celzija. V bistvu v sredini stoletja lahko v Ljubljani pričakujemo za pol meseca več takih dni. Pa tudi v bistvu smo analizirali še nekaj v bistvu vročinskih kazalnikov oziroma kazalnikov vročinskih valov, ki tudi vsi nakazujejo na to, da se bo vročinski stres še stopnjeval in v bistvu bi lahko imeli v sredini stoletja po nekem tem srednjem scenariju za mesec več vročinsko napornih dni. In tudi prej smo omenjala poletje 2013, ko smo imeli v večjem delu Slovenije najmočnejši vročinski val. Taki vročinski valovi bi lahko v resnici v prihodnosti bili nekaj običajnega, lahko pa pričakujemo tudi še poletja, ki bodo še bolj topla, kot tako smo jih imeli doslej.
3: Tako torej, Katja Kozjek Mihelec z Agencije Republike Slovenije za okolje. No, vročina je ne le neprijetna, tudi tveganje za zdravje predstavlja predvsem za starejše kronične bolnike in druge ranljive skupine. Vročina bo torej v prihodnjih dneh še naprej ustrajala. Zato se vsako leto, seveda tudi tokrat, vrstijo pozivi strokovnjakov, da se zadržujemo v hlajenih prostorih, omejimo fizične aktivnosti in uživamo dovolj vode. Med 10. in 17. uro ne hodimo na sonce, če smo na prostem, pa čim več sence, nosimo sončna očala, pokrivala in UV zaščito. Upoštevate vse te napotke? Sprašujemo seveda tudi vas na 02-420-15-55 o današnjem odprtem mikrofonu. Tudi vi nam lahko seveda poveste, kako in ali se hladite v tej vročini in kako boste preživeli letošnje, kot kaže, kar dolgo in vroče poletje. No, nekaj navodil pa smo izbrskali tudi s pomočjo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pojasnjuje zdravnica specialistka z NIJZ Simona Perčič.
0: Mi svetujemo, da se umaknete oziroma umaknete svoje starejše znance, sorodnike v naravo, lahko pa tudi v kakšne hlajene prostore, ki so na razpolago, ali so to telovadnice, ali muzeji, knjižnice. Fizično aktivnost prestavimo na zgodne jutranje ure ali na pozne popoldanske ure. Potem drug ukrep je, da zmanjšamo nastajanje toplote, primerna oblačila, poskrbimo, da tudi otroci, da so primerno oblečeni, lahke lanene, bombažne tkanine, pa seveda uživamo dovolj tekočine, ta ukrep je morbiti najbolj važan. Zdaj odrasla oseba potrebuje preko dneva v približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo. Tisti, ki so bolni, tistim pripravimo tekočino v lončke starejšim, da ne pozabijo, da jo uživajo preko dneva. Ta ukrep je zelo enostaven, je pa v bistvu najpomembnejši, ker preprečuje dehidracijo in sprejeme na urgenco, kjer so že tako zelo zasedeni. Potem pomagamo drugim, tem, ki so ogroženi. Tukaj apeliramo predvsem poskrbite za starejše, tudi tiste, ki jih poznate in niso sorodniki, ki so osameli, preverite njihovo stanje zdravstveno, preverite, če imajo pripravljene zdravila. Če imate težave s utekanjem v noge oziroma v roke, potem pokličite osebnega zdravnika, da vam prilagodi terapijo. Zaščitimo se pred soncem. Rak kože še vedno narašča, kljub temu, da je popolnoma preprečljiv, je pa posledica največkrat prekomerne izpostavljenosti UV žarkom. Zato svetujemo, da se od 10. ure do 17. ure ne izpostavljate sončnim žarkom, da se zaščitite primerno z oblačili, klobuk, kapa, šildom seveda, očala, nujno krema proti soncu, najmanj faktor 30, zaščitni faktor, pazite na otroke, da niso v tem času preveč izpostavljeni neposredno soncu.
3: Tako torej zdravnica, specialistka z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je podala nekaj navodil za ravnanje v času vročinskih valov, Simona Perčič. Ja, tudi mi vas sprašujemo, nič 2 420 15 55, okolikor bi želeli podeliti svoje mnenje ob prvem letošnjem vročinskem valu, ki se bo seveda še kar nekaj dni nadaljeval. Vročina nas tako ali drugače opominja, da se podnebje spreminja in da moramo vse bolj skrbeti za svoje zdravje ter drug za drugega. Čeprav lahko visoke temperature prinesejo res da poletne, prijetne poletne dni, od nas zahtevajo tudi odgovornost, previdnost in prilagajanje. Kako se s tem spopadamo kot posamezniki in kot družba, pa bo zagotovo vse pomembnejše vprašanje za našo prihodnost.
1: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
2: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Včerajšnji mirovni pogovori med predstavniki Združenih držav in Irana v Švici so se končali s spodbudnim napredkom. Kot sta še sporočila posrednika Katar in Pakistan, se bodo pogovori do konca tedna nadaljevali na tehnični ravni. V Teheranu trdijo, da se je Washington strinjal o odpravi sankcij na iransko nafto in o sprostitvi dela sankcij. Sprti strani naj bi se med drugim dogovorili o ustanovitvi posebne skupine, ki bi zagotovila končanje izraelskih vojaških operacij v Libanonu. Britanski premier Keir Starmer bi lahko po poročanju otoških medijev danes podal odstopno izjavo. Pozivi k temu so se začeli po poraznem rezultatu laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Starmerjev najverjetnejši izzivalec za vodenje omenjene stranke, Andy Burnham, bo danes prisegel kot poslanec.

0: Reprezentanca pa je dosegla prvo zmago na svetovnih prvenstvih. Boljša je bila od Nove Zelandije s 3-1. Novinec na svetovnem prvenstvu, ekipa Zelenorskih otokov, je dosegla še drugi remi, potem ko je z Urugvajem se razšla z 2-2. Tudi Belgijci so znova igrali neodločeno, na sinočnem srečanju z Iranci ni bilo zadetkov. Nocoj bosta tekmi Argentina-Avstrija in Francija-Irak. Vremenska napoved, vroče jasno čez dan, seveda tudi s popodanskimi plohami oziroma nevihtami, temperature bodo od 29 do 33 stopinj, zgodba se bo jutri ponovila, sončno bo tudi v sredo še s kakšno popodansko ploho oziroma nevihto, v četrtek bo tudi jasno in kot kaže še bolj vroče. Poglejmo aktualnim vremenskim podatkom za enkrat. V Mariboru jasno pri 26 stopinjah, tako kaže tudi v Celju, 27, Radenci, Ptuj, Murska Sobota, 28, Slovenska Bistrica, v prestolnici zaenkrat 24 stopinj, skoraj da posod po večini jasno vreme, letališče Portorož 27 in še na Kredarica poglejmo, tam izmerjenih 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Kakšna je situacija na naših cestah? Trenutno na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču, promet ovira na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani, pa zastoj je na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Želimo strpno in previdno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor. 10:04, lep pozdrav v naši dopodanski družbi. Ponedeljek je tukaj, počitnice so pred vrati, šolarji. Samo še tako bolj na oddih, kot bi nekateri rekli v teh dneh do srede, ko se bodo torej podelila spričevala in začele se bodo najdaljše počitnice tja do 1. septembra. Vmes se bo vročina, kot kaže, kar ustrajala s tem le prvim vročinskim valom, kot smo že večkrat in vedno znova opozarjamo, tako da na mestu ohladitev ne preveč velikih naporov, no sicer pa bomo seveda kakšno za boljše razpoloženje za ohladitev pridali tudi mi v nadaljevanju našega druženja. Če bo to tudi glasba, super Tinček Bradač jo je izbral za današnji dan, Borut Plešej za mešalno mizo, Dejan Rad v dnevno informativne redakcije, realizator je Robert Zajšek in voditeljica Helena Ajdnik. Vas prav tako lepo pozdravljam v naši ponedeljkovi družbi.

Povsem razumljivo v teh vremenskih razmerah, kot pravi Janez Bončina Benč. Po nižinah bo danes spet visoka toplotna obremenitev, največja bo na primorskem koncu in seveda tudi v večjih mestih, ker bo kar precej vroče čez dan, seveda zato tudi na cestah še toliko bolj previdno. Trenutno prometna nesreča promet ovira pred razsepom Zadobrova. Zaprt je prehitevalni pas iz smeri Štajerske proti Zadobrovi. Prometna nesreča tudi na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru je zaprt vozni pas. Predmet na vozišču pa med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani. Proti prestolnici pa seveda strpno in previdno tudi zaradi zastoja na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
0: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

10:38, ja, še en športno izjemno pester konec tedna je za nami. Seveda v prvi vrsti s spremljanjem nogometnega svetovnega prvenstva, zgodbami zelenice in tistih obrobnih je kar nekaj. Naši športniki so spet navduševali tako doma kot tudi po svetu. No, spremljali smo kar napete boje na kolesarskih dirkah, tudi na dirki po Sloveniji, ki se je torej včeraj zaključila izjemno uspešno. Tudi za naše kolesarje. No, nogometna zelenica pa bo v spredju tudi našega tretjega polčasa danes. Ne povsem direktno, ampak Maribor, NK Maribor je poleg novega, recimo temu starega športnega direktorja, tudi pred novim trenerjem. Ljudski vrt ga bo seveda predstavil danes, no mi pa v našem tretjem polčasu seveda nekaj več o tej aktualni temi. Vse podrobnosti bo kmalo po 11. prinesel Matej Štrofela.

0: glava boli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: Oddaja Mladi,
1: Mladi,
0: Mladi, Mladi.
1: V tokratni oddaji Mladi, Mladi bomo govorili o potapljanju, o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Z nami bosta inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS Manja Županič in Alen Pungartnik, CMAS Dive Master, to je vodja potapljanja. Predstavila bosta svojo pot v svet potapljanja, delila izkušnje in razkrila, kaj vse se skriva v podvodnem svetu. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Darka Muženiča je na vrhu Nacionalnega preiskovalnega urada danes zamenjal Borut Franc. Muženič je sam oddal vlogo za premestitev na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Orbek je odstop sprejel in z današnjim dnem za vršilca dolžnosti direktorja MPU imenoval Boruta Franca. Ta bo na položaju do imenovanja novega direktorja, vendar največ pol leta. Navedbe posredniških držav, da se je včerajšnji začetek pogajanj med ZDA in Iranom v Švici sklenil s spodbudnim napredkom, so znižale cene nafte na današnjem azijskem trgovanju. Nafta Brent se je pocenila za več kot 2%, zahodno-teksaška lahta nafta pa za 0,83%. Pogajanja se bodo do konca tedna nadaljevala na tehnični ravni, njihov cilj pa je v 60 dneh doseči končni sporazum med državami. Uprava Slovenskega državnega holdinga je v imenu države kot edinega družbenika Pošte Slovenije minuli četrtek prevetrila nadzorni svet družbe. Urški Kežmah je podelila nov štiriletni mandat na mesto Barbare Cerovšek Zupančič in Barbare Nose, ki ima konec meseca poteče mandat, pa imenovala Janeza Žlaka in Alenko Urnaut. Po noči je izbruhnil požar na najviše ležeči kmetiji v Sloveniji, kmetiji Bukovnik pod Raduho. Ognjeni zublji so zajeli tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja, so sporočili iz celjske policije in dodali, da sta poškodovana.

0: je po večini jasno. 27 stopinj v Mariboru, tudi Celje kaže tako, 24 v prestolnici, Radenci, Slovenska Bistrica, Ptuj, 29, 30, Murska Sobota, 26, Slovengradec, letališče Portorož pri 29 stopinjah in 13 izmerjenih na Kredarici.
1: Promet.
0: Previdno zaradi prometne nesreče, in to na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nekaj zastojev seveda na štajerski avtocesti beležimo po podatkih prometno-informacijskega centra. Tepanje je predor Golo Rebro proti Ljubljani in tudi od Domžal proti Ljubljani strpno in previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in dobre 3 minute, čez nekaj trenutkov pa današnji ponedeljka v tretji polčas bo popolnoma zaznamoval nogomet. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Športni polčas na Radiu Maribor.
1: Ljubiteljice in ljubitelji športa, dobrodan in dobrodošli v družbo tokratnega tretjega polčasa. Pod njega bomo tokrat podpisani Jože Pepevnik, Matej Štrafela sem pred mikrofonom, za ton bo poskrbel Borut Plešej. Zagotovo bomo nogometni, v Ljudskem vrtu je znova prišlo do velikih premikov v vodstvu, potem ko so prejšnji petek izbrali novega starega športnega direktorja, bodo danes na opodanski novinarski konferenci, kot kaže, ustoličili še novega starega trenerja. Če ne bo presenečen, se bo na vroči stolček znova vrnil Darko Milanič. Zlatko Zahovič se je na mesto športnega direktorja vijoličastih vrnil po 6 letih in 3 mesecih. V tem času so vijoličasti osvojili le eno lovoriko naslov državnega prvaka leta 2022. Evropske jeseni pa si niso uspeli preigrati niti enkrat. Senca Zahovičeve zapuščine je težko padla na njegove naslednike, Bogatinova, Šulerja, Mikiča in v zadnjem obdobju Čema Vazgula, ki je bil vodja nogometnih operacij in deloval v obdobju turške vladavine v Ljudskem vrtu.
2: Prvo bi se zahvalil lastniku NK Maribor, gospodu Ačunu, za priložnost, ki sem jo dobil. Moram reči in potrditi njegove besede, da z njim je bilo zelo lahko komunicirati v 5 minutah, kajde videl sem tisto strast do uspeha, do tistega, da Maribor pride nazaj na tista mesta, katero zasluži. In da vrednosti Maribora spet postanejo vsakodnevnica v tem klubu.
1: Tako je bil kratek in jedrnat Zlatko Zahovič na petkovi novinarske konferenci. Oblastniki na čelu z Ačunom Iličarjem so se po 2 sezonah tavanja odločili, da žezlo odločanje o športnem delu kluba dajo v roke tistemu, ki ga bo mariborska publika brez dvoma takoj sprejela. Zlatko Zahovič je sicer umiren in premišljen v svojih besedah, izziv prav tako sprejel brez odlašanja in daljšega razmišljanja. Zahovič je ocenil, da je danes v klubu v precej boljšem položaju, kot je bil leta 2007, ko je prvič prevzel vlogo športnega direktorja, a da je hierarhična lestvica tokrat prestavljena in postavljena povsem drugače. Absolutnega športnega direktorja, ki so ga v Ljudskem vrtu poznali pred 13 leti uspešnega Zahovičevega obdobja, je vrnitev Zlatka Zahoviča gor ali dol nepreklicno konec.
2: No, kot prvo moramo vedeti, da hierarhija tukaj je znana. Gospod predsednik je tisti, ki odloča vsemu, on je tisti, ki nas plačuje in mi želimo in moramo delati vse, da bo on zadovoljen. In tukaj ni izjeme. Jasno je in on odloča o usodi bodočnosti kluba, mi smo tisti, ki njegove ideje moramo in želimo izpolnjevati po naši najboljši moči. Kaj se pa tiče samega pogovora z predsednikom, moram reči, da me navdušilo to, da želi priti do poti, da vrne klub na ta mesta, ker za nogomet je treba ne samo ideja, tudi strast in on ima in jaz sem to prepoznal in sem res zadovoljen.
1: Relativno redki obiski Ačuna Iličarja v Mariboru so običajno zaznamovani s tiskovnimi konferencami, ki turški medijski mogotec predstavlja nove trenerje vijoličastih. Da bi bilo tovrstnih dogodkov prihodnje čim manj, naj bi športni direktor torej odslej skrbel Zlatko Zahovič. Govorice, da so poleg Zahoviča med vijoličaste na željo Iličarja vrača tudi Darko Milanič, so glasne. Jasno pa je, da mariborska ekipa tako novega trenerja kot številne ukrepitve le mesec dni pred začetkom nove sezone nujno potrebuje. No, kdo bo sedel na vroči stolček, bo znano opoldne na novi novinarski konferenci. Morda tudi še kakšno novo ime v igralskem mozaiku, saj konec koncev sezone v Ljudskem vrtu takole drugače zapustilo ducat nogometašev. Podrobnosti pa sledijo. Zdaj pa k našemu današnjemu gostu. Novo sezono na Poljskem bo kmalu začel in nadaljeval nekdani trener iz Ljudskega vrta Ante Šimundža. Na pogovor, v katerem je beseda tekla tako o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu, pa o njegovem delovanju v poljskem nogometu in Zahovičevi vrnitvi v Ljudski vrt, ga je povabil Jože Pepevnik.
3: Ante Šimundža, začnimo na Poljskem. Za vami je uspešna sezona v drugi ligi, drugo mesto in uvrstitev nazaj med prvoligaše v ekstra klaso. Zdaj nekaj dni pred pripravami se znova pogovarjava. Kakšni so spomini, da doslej oddelano sezono in pol na Poljskem, pogled nazaj, pravilnost odločitve selitve tja?
4: Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, po letu pa pol in po po izpadu in zdaj ponovnem povratku zelo, zelo zanimiva in dobra izkušnja, predvsem za me kot trenerja, za moje sodelavce, za napredovanje kot samega sebe. Enostavno spoznavanje poljskega nogometa je bilo v ekstra klasi na en način, v prvi ligi, njihovi drugi ligi je to na drug način, ampak enostavno izredno zahtevno. Visoka intenziteta, zelo dosti kvalitetnih igralcev, zelo dosti šova okoli ekstra klase, tudi okoli prve lige, tako da zelo, zelo zahtevno tekmovanje, zelo zahtevno leto za mano, ali pa bom rekel za klubom, po drugi strani pa obenem uspešno.
3: Cilj je bil torej dosežen, jasno je, da je Šlonsk želel takoj nazaj med prvoligaši in to tudi dosegel. Dober začetek sezone, kolikor sem spremljal, potem vmes malce kriza in na koncu spet z eno serijo neporaženosti ste končali. Kako je ta sezona nekako potekala zdaj, ko že z nekaj tedni distance gledate nazaj? Je bilo dovolj kontinuitete, vendarle na koncu Visla, vem, da je pobegnila, ostali pa ste se borili potem za to drugo mesto.
4: Po pravici povedal, ja, eno je želja, eno je pa realnost in potem kako to spelješ, seveda, ne. Na začetku smo si postavili tako cilj, oziroma ko smo izpadli, so enostavno želeli, da ostanem za strokovnim vodstvom tam, da poskušamo se vrniti skupaj. Po drugi strani pa so se marsikatere stvari spreminjale v strukturi samega kluba, od menjave predsednika do menjave športnega direktora in tako naprej, tako da so bile to stvari, ki na začetku niso vplivale, na kasneje pa so, zaradi tega, ker je igralci adekvatni, ki sem si jih ja želel, ki smo jih bistvo potrebovali, niso prišli iz preprostega razloga, ker so dobili boljše ponudbe v drugih klubih. In potem pa je še bil v zgornji nastropi, tako kot se pravim, prvi nastropi vedno je bila borba, ali bo privat lastnik, ali bo mesto ostalo, tako da ogromno nekih stvari, nekateri nismo imeli vpliva, ampak je to nekako reflektiralo se na samo ekipo in tako so tudi potem rezultati šli navzdol, ampak kar je bilo dobro, da v tej krizi mi nismo izgubljali vsega. Meni, mi smo dosti odigrali neodločenih, potem smo odigrali neodločeno, nismo zgubili. Ampak enostavno, vseeno je boljše točko vzeti kot zgubiti, kar se tudi na koncu dobro pokazalo. In spet v zimskem obdobju, spet menjava predsednika, spet menjava športni direktor, v bistvu stari športni direktor se vrnil na mesto, tak je tudi mene pripeljal, tako da so potem nekako stvari se obrne pozitivo, še posebej z dvema igralcema, z Lamine Bajem in Mihao Mokšicki sta prišla, ki sta dala dodatno kvaliteto, tako da smo potem z solidnimi pripravami, ki tudi so ostale na Poljskem, tudi to je bilo en vzrok, da sem prvi v življenju ali pa prvi v karieri ostal v domačem kraju brez zimskih priprav, nekako speljali. Je pa res, da smo mal spremenili cilj, da je realno biti prvi ali drugi je težje, mi ne želimo biti med šest in skozi baraž odigrati. Nam je potem to album rekel, da je to mogoče malo sprostilo igralce, da ne rabimo biti drugi, nekako smo potem res naredili dobro serijo brez poraza, tako da smo potem uspeli si zakupiti drugo mesto, že en krok pred koncem, lahko bi že eno prej, ampak ko vse skupaj pogledam, eno izjemno zahtevno leto in obenem zelo, zelo uspešno.
3: Na zunaj bi marsikateri klub, ko pripelje trenerja iz tujine, potem, ko temu trenerju ne uspe, prevzeli ste klub v coni izpada, potem niste uspeli obstati, marsikdo bi se seveda tujcev zahvalil, začel nekako zgodbo na novo v drugi ligi. Kaj je drugače v Vroclavu in zakaj, oziroma kje je to jedro zaupanja skozi tudi vse te klubske spremembe, ki ste jih omenili?
4: Prva stvar je tukaj, po mojem osebnem mnenju, bila, da smo naredili, kljub temu, da nismo uspeli eno dobro delo v ekstra klasi. Pomeni, začeli smo prepoznavno slog igre, bili smo na zelo dobri poti spet do ene poškodbe, ki se je zgodila v tisti ekstra klasi, enemu igralcu, v bistvu kapetanu, ki je bil vodja na igrišču, človek je nažalost skoraj umrl, zgubil ledvico v duelu, ki se zgodi 100 na tekmo, ampak spletne srečne okoličin, ker smo takrat bili v ritmu, smo prišli na 3 točke za za ekipo, ki ne izpade več. Enostavno potem pa je bilo preveč čustveno to nekako prebroditi. Zakaj, kako bi vam lažje ljudje odgovorili, ki so se odločili za to. Po drugi strani pa sem sprejel, bil je velik izziv, ampak enostavno sem si dal sam sebi, ne bi rekel izziv, ampak jaz mi popolno pripričan, da bomo mi obstali. Ker sem verjel v vas, ker sem verjel v ekipo, ki sem jo spoznal, verjel sem v strokovni tim. Je pa res, da na te stvari poškodbe strukture kluba nimaš dosti vpliva in to je pač tale poškodba, ki se je zgodila, res nismo vpliva. Enostavno sem rekel, delo ni opravljeno, želim še enkrat, oziroma želim poskusiti pripeljati Šlonsk nazaj v ekstra klaso in spet nisem imel vpliva na stvari, ki se dogajale, ampak enostavno nekako smo izgurali in osvojili tole uvrstitev v ekstra klasu.
3: Moj občutek je, da tudi tisti, ki morda nogomet spremljajo v Sloveniji, da se ne zavedajo v bistvu veličine pomembnosti Šlonska v polskem nogometu, je vendarle simbol celotne Šlezije, nogometno gledano. Kako vi ste spoznali, doživeli to na vse zadnje fantastičen stadion, seveda, ki je bil tudi v uporabi za tisti Euro 2012, je morda to najbolj urejeno okolje doslej v vaši karieri?
4: Zdaj, kot stadion je top, to je prva stvar. Začel bom na začetku vprašanja. Šlonsk Wrocław marsikomu ni znan, je pa izjemno velik klub na Polskem. Moramo se mi zavedati, ko začnemo govoriti o Polski, to je narod za 40 milijonov ljudi. Meni ogromno vlagajo v nogomet, ogromno so športno aktivni, enostavno država raste iz leta v leto, gospodarska rast je nenormalna. Enostavno lepo je biti tam, vsi pogoji za delo so zagotovljeni, seveda, vedno bi si želi malo boljše, zato ker si vedno želiš malo boljšega. Tako da Šlonsk, tako ste sami delali, spodnja Šlezija, dolni Šlonsk, je nekako simbol dela, predela Polske, ki potem nekako predstavlja ta del v sami državi. Po drugi strani ogromno število gledalcev, oziroma ogromno število pripadnikov, tako da, na primer, mi smo imeli zadnjo tekmo 32 tisoč gledalcev, tako da to je nekako normalno, glede na to, da je milijonsko mesto. Ne? Potem v drugi ligi smo imeli po 15 tisoč, 12, ampak to je veličina mesta. Po drugi strani pa sami pogoji stadion je ekstremno lep, ekstremno dober, vse zagotovi. Po drugi strani pa trening center, ki se borimo, da bi ga naredili, oziroma se ljudje pred mano borijo, je zadovoljiv, je boljši kot marsikje, ampak enostavno ni tisti najmodernejši ali pa tisti najnovejši, ki je bil. Po drugi strani so pa vsi pogoji so mi zagotovljeni, da lahko nemoteno delam.
3: Kaj pa primerjava dela v polskem nogometu, v bolgarskem nogometu in v slovenskem nogometu?
4: Zdaj se malo ne bi rekel, preskočiti želel Bulgarijo, ker tam je pa sami pogoji trenažnega procesa so pa ekstra. Saj bo kot trenažnega procesa v Razgradu, kljub temu, da je manjše mesto, so pa druge minusi. Zelo dobri, tam je na dosti višjem nivoju, kot v samem Šlonsku, je pa druga stvar, manjše mesto, manjši način, mislim, slabši način igranja, drugačen, ali pa veliko se uporečuje, ne slabši, ampak drugačen način igranja, tako da je primerljivo z bolgarski nogomet, bolgarski tale trening center z najmodernejšimi. Primerljiv, po drugi strani pa v Sloveniji smo pa v velikem, velikem zaostanku, kar se tega tiče, in to je tema, v kateri lahko predebatiramo, porabimo ogromno časa, če niso pogoji trenažnega procesa zagotovljenja najvišji možni nivo, je zelo težko pričakovati dobre rezultate. Jaz sem zrastal kot igralec in kot trener v slovenski ligi in zdaj lahko trdim, da svaka čas nam trenerjem, ali vsaka čas zdaj trenerjem, da delajo dobre rezultate z temi pogoji, ki imajo v vseh klubih. Ne vem, kateri klub ima zagotovljene pogoje, ki bi lahko bili, ne bom rekel, sredina evropskega nogometa.
3: Je to težava slovenskega nogometa, ki bo prišla z zamikom, ki se bo pokazala nekako, da bom tudi v večjem zaostanku za ostalimi državami, tudi v naslednjih letih, desetletih, če se ne bo naredil kak korak naprej?
4: Tu so zdaj, znam tako odgovoril, ne, To imamo plus in minus lahko, ne? Zakaj? Ker ko prideš iz takšnega okolja, pomeni ti se znaš improvizirati. Pomeni, če pa prideš iz urejenega okolja, bom rekel, zdaj, tako bom rekel, če pride Španec v Slovenijo, doživi šok. Če pride Slovenec v Španijo, pa se mu odpre raj, pa se mu odpre raj, pod narekovaj, ali bom rekel, iz Balkana. Meni tukaj avtomatsko v Sloveniji tudi trenerje sili v improvizacijo, tudi sili v prilagajanje, kar tudi v samemu vodenju tekme lahko mu kdaj pomaga. To je ena stvar. Po drugi strani, če bo pa to se reflektiralo na slabše izvedbe slovenskih klubov ali pa reprezentance, to pa je, to pa, če pogledamo, kako in kaj slovenski nogomet preferira v Evropi, pa slovenska reprezentanca, pomeni definitivno bi bilo dobro narediti korak naprej v tej smeri.
3: Dve vprašanje še v povezavi z Vroclavom. Najprej, kaj je cilj Šlonska v novi sezoni Ekstra lige? Obstanek, to je torej jasno in glasno že povedano in nekako.
4: Tako je po koncu iz preprostega razloga, ker zgodovina od zadnjih 2015-2016 nakazuje velik roller coaster, pomeni, imam pa neke izkušnje, tako da več ne dovolim razmišljanja. Z obema nogama na tleh, z delovno etiko, z ponižnostjo, z ogromno energije, z ogromno lakote, obstanek.
3: In še to, kako ste s poljščino po letu in pol?
4: Kar boljše. Boljše, zadnje pol leta imam učiteljico, ki je tudi, oziroma imamo z Damjanom skupaj,
3: okay,
4: učiteljico, tako da imamo dvakrat na teden ure. Dejstvo je, da je govoriti dosti lažje kot pisati ali pa brat. Tako da je napredovanje, napredek, kdaj bo pa kakšna tiskovna konferenca popolnoma v poljščini, bom pa še malo se zadržal.
0: Tretji polčas.
5: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
6: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
7: Ko sem začel študirati v Ljubljani, sem se začel voziti z vlakom. Že takrat se je obnavljala proga Zidani most Maribor, pa še danes ni povsem končano. To je zdaj že skoraj 60 let.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Tretji polčas.
1: Drugi del današnjega tretjega polčasa, Ante Šimundža, ne moreva se izogniti, sicer tole lahko poveva poslušalkam in poslušalcem, snemava v petkovem zgodnjem popoldnevu, očitno nas še nekaj ur samo loči do uradne potrditve vrnitve Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja Maribora, ko se bo zgodilo, če se bo zgodilo, kakšno je vaše mnenje?
2: Jaz lahko samo rečem končno. Hvala Bogu, tako da pozdravljam in sem zelo, zelo vesel.
1: Kako mislite, da se po Zlatku odlično ga poznate, sodelovala sta, kako se bo znašel v tem sodelovanju? Morda vendarle v malce drugačni, da bom hierarhični dinamiki s turškimi odločevalci. Dovolite mi samo eno, ne ravno oceno, ampak subjektivni pogled. V vašem obdobju se je zdelo, da včasih pa niste bili na enaki volovni dolžini.
2: Zlatka poznam kar dobro, tako da sploh ne dvomim v njegovo zagnanost, energijo, željo po napredku. Definitivno je zelo, zelo inteligenten in ve, na kakšen način se stvari streže in tudi z časom verjamem, da bo znal narediti korak naprej, ker definitivno pred 10 leti ali pa 12, 15 leti pa sedaj je razlika, že sami ljudje v klubu ali pa vodstvene strukture pomenoma drugačne, tako da Zlatko je ta, ki sem prepričan, da bo izlekel najboljše in bo naredil spet en Maribor velik, seveda danes jutri vprašanje ali jutri vprašanje, definitivno pa verjamem, da je to tista prava pot, prava odločitev ljudi, ki vodijo klub, da so pripeljali Zlatka Zahoviča kot športnega direktorja. V najnem času sodelovanja pa seveda, če bi bili vsi samo kimali, definitivno ne bi bilo dobro. Pomeni in tudi Zlatko in tudi jaz sem tak, da okoli sebe verjetno ne želi kimavcev, ampak želi konstruktivno debato, v kateri pa seveda on kot športni direktor v vprašanju potegne odločitev, trener pa tisti, ki seveda potem na samem igrišču ali pa v sami tekmi je njegova ta zadnja.
1: Mislil sem tudi na vaše obdobje že o tem, da bom novem Mariboru pod turškimi odločevalci, da tu nekako se je zdelo, da je morda, da so trčili pogledi, no?
2: Po pravici povedano so. Ampak ne zato, ker bi jaz bil ego, ampak zato, ker sem vedel, kam stvar gre. Enostavno, ker vem, kako je Maribor, kako treba Mariboru funkcionirati, ker vem, kakšen je ta adres, ker poznam mesto, sem rojen tukaj, poznam ljudi, kako in kaj funkcionirajo. Tako da v tej smeri definitivno sem še vedno stojim za odločitvi, oziroma sem še vedno za temi stvarmi ali pa za odločitvi, ki se jim potegnem, še vedno stojim zaradi tega, ker se je pokazalo v naslednjem letu ali pa naslednjim dveh letih, kam je šla krivulja od uvrstitve v slovenski ligi od samega nastopa na evropski pokali.
1: V teh dneh, v teh tednih poteka svetovno nogometno prvenstvo v Severni Ameriki, koliko ga sploh uspete spremljati? Ure so nekatere bolj prijazne, druge manj.
2: Večerne tekme seveda pogledam, drugi dan preverim nočne tekme, kako in kaj, tako da enostavno zelo zanimivo. Po eni strani veliko število reprezentanc mogoče malo zniža kvaliteto ali pa še bo znižal, ker seveda še vse reprezentance niso igrale, tako da definitivno zanimivo in nekako se pelje v tej smeri, da so favoriti več ali manj bojo napredovali, ampak presenečenja bo sigurno.
1: So presenečenja manj možna, zato ker je toliko reprezentanc, vsaj v tem pogledu, torej uvrstitve v izločilne boje, zato ker vendarle napreduje 32 ekip v izločilne boje, se vam zdi, da to morda pa vendarle malce vzame čarta. Širina, meni se zdi, da je bolj težava za spremljanje, ne, torej nas, gledalcev, navijačev, da morda da je kakovosti v nogometnem svetu morda celo dovolj, ne, za tako veliko svetovno prvenstvo, ampak ga je pa res težko spremljati. Ne?
2: Ja, to bi lahko zdaj pogledali z dveh strani, zaradi tega, ker kot presenečenja si razen trenerjev, si noben ne želi, pa reprezentantski je, ampak mi kot navijači pa kot spremljamo, si želimo nekakšno presenečenje, da potem se malo nekako zgodi nekakšen čar manjše reprezentance, nekako se naredi nekakšna energija, ne pa da so konstante. Po drugi strani pa seveda te reprezentance favoritom še vedno daje neko cono, ne bi rekel odobja, ampak kakšna tekma še lahko jim zbeži, ker še vseeno prvi trije, dva najslabša tretja ne grete naprej, pomeni veliko število reprezentanc napreduje, po drugi strani pa potem jim da čas, da lahko potem nekako preklopijo na resna tekmovanja, kar pa je v nogometu zelo težko. Če nisi v začetku, v tem, da si lačen, da priješ lačen na svetovno prvenstvo, da ti je to fokus, ne glede na to, ali si mala država, ali si favorit, je zelo težko preklopiti na on-off, pomeni nisti kalo. Tako da v enih, dveh, treh dneh je zelo težko, po drugi strani pa ja, daje lagodje ali pa cono dobe, po drugi strani pa pričakujemo nekakšna presenečenja.
1: Ne bom vas vprašal o tem, kdo vas je navdušil ali pa kdo vas ni, ker je vzorec tekem vendarle še precej majhen, ampak morda v teh stvareh, ki so se zdaj na tem svetovnem prvenstvu prikradle v igro. Ne? Torej, zdaj smo govorili, da več ni tekma dveh polčasov, ampak je tekma štirih četrtin. Kako vi gledate na to? Tudi z vidika tega, da je to sprememba za trenerje, selektorje, seveda na tem svetovnem prvenstvu, da je neka specifika nastala, da se tekme, kar se zdi, malce presekajo.
2: Prva stvar, dobro, zdaj, če smo malo teorija zarote, gremo v štiri četrtine, ne, glede ameriškega tekmovanja, ampak jaz sem za to, če so zdravje na prvem mestu. Zdaj pa, da mi dalemo, da je cool break v temperaturi od 22, 23, 25 stopin, se mi zdi nesmiselno. Kak je na 30, 32, se popolnoma strinjam zaradi samega zdravja. Po drugi strani pa temperature bi bile tiste, kar že v Evropi je že, pomeni, kak je temperatura na 30, zdaj ne vem, kak je na 30 ali 32, takrat je obvezen cool break, če pa ga ni, če v prvem polčasu 32, v drugem polčasu pade pot, potem ga ni, zaradi tega, ker nogomet je vseeno 45 minut tekme, da pa ga ti razbijaš, enostavno ubijaš ritem. Kar mi pa je zelo všeč, hitri avti, hitri korneri, hitri gol avti, pomeni to pa, po drugi strani je pa ta stvar za me zelo, zelo dobrodošla.
1: Je nogomet, mogoče je malo filozofsko vprašanje, ampak z tem varom in z temi zdaj dodelavami, ki jih vidimo na tem svetovnem prvenstvu, ki ste jih zdaj omenili, ali nogomet preveč išče popolno pravico? Ker je vendarle šport, ki je temeljil ali pa temelji na neki, dala bova, možnosti prevare nasprotnika, sodnika, kakorkoli, ne?
2: Vse gre za časom naprej. Tehnologija je zelo težko, da bi jo izločili, zdaj, da se pa VAR vključuje v vse, je pa zame malo prešljivo. Tako da vseeno se tukaj zgublja sodniški ali pa rekel človeški odločitev z vsemi plusi pa minusi. Vsi plusi pa minusi se zgublja človeška odločitev, ker če pa zdaj pogledamo včerajšnja tekma Švica-Bosna, 11 metrovka. Zame nesmiselno. In pogled ovara 11 metrovka. Naprimer, če debatiramo enostavno, pomeni en majhen kontakt, ker če zdaj pogledamo v te stvari, je pa človeški faktor je v bistvu v podrejenem položaju. Zakaj? Ker se mora odločiti na osnovi kontakta. Zdaj pa vsi vemo, v nogometu je bil prekršek 11 metrov, ki je mogel biti malo močnejši. Zdaj pa se stopi igralcu na mezinec 11 metrov. Mini, tu se zgublja človeški občutek, človeška, ker sodniki samo čakajo pravilo, kakšno mora biti in se ga držijo, zaradi tega, ker so kamere z vseh strani. Tako da tukaj, jaz mislim, je malo preveč vse te tehnologije z korneri, z rumenim kartoni, z avti, v kjero stran. Tako da bi jaz tukaj bil zelo, zelo pazljiv za prihodnost, kako in kaj.
1: Samo še to, katero je bilo prvo svetovno prvenstvo, ki ste ga spomnite, ki ste ga otrok gledali, 78. Kakšni so spomini na takrat spremljene svetovnega prvenstva? Danes imamo vse tekme na voljo, vse je na voljo.
2: Jaz mislim, prenašala se ena tekma na dan, ne vem, zdaj bi se, ampak samo se spomnim, vem, da je bil to Kempes, takrat je bil pojem svetovnega nogometa. Maradona je bil takrat mlad, mislim, da je bil zraven. Enostavno 78. leta v Argentini, mislim, da je bilo, ne? Pomeni, spomnim se dolgih mrež, spomnim se konfetov na stadionu, enostavno človečnost, reporteri so sedeli zadaj na tleh ob črti, trenerji so, mislim, da celo lahko kadili že, da seveda so.
1: Ne, so
2: da, enostavno drugačnost, tisto, kar je normalno, da pa gre čas naprej, da se spreminja, je pa normalno. Po drugi strani zelenice niso bile tak, enostavno, vem, da je bila takrat, se spomnim, in takrat je bila zelo iskana Argentinka, to je bila žoga. Koliko se jaz spomnim, enostavno, to so moje spomine na leto 78 svetovno prvenstvo. To je prvo, ki se ga spomnim.
1: Ante Šimonđa, hvala lepa, ker ste si vzeli čas, vendarle tudi na trpanem urniku, tik pred vrnitvijo nazaj na Poljsko. Hvala, ker ste bili z nami in čim več sreče v poljski ekstraklasi in naj bo sezona v Šlonsku, v Vroclavu, čim bolj uspešna in čim bolj mirna.
2: Hvala lepa za povabilo in hvala lepa za želje.
1: To je bil današnji tretji polčas. Znova se slišimo naslednji ponedeljek na Radiu Maribor.
0: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna točno opoldne, nekaj podarkov prinašamo. Darka Muženiča na vrhu NPU zamenjal Borut Franc. Neznanec usmeril laserski žarek proti vojaškemu helikopterju. Svetniki občine Sveti Juri v Slovenskih Goricah potrdili več podražitev. Se po Zlatko Zahoviču v Maribor vrača tudi Darko Milenič.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na radiju Maribor. Lekcija 2.
3: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Čuješ ti to?
4: Kaj?
0: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Darka Muženiča je na vrhu Nacionalnega preiskovalnega urada danes zamenjal Borut Franc. Muženič je sam oddal vlogo za premestitev na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je odstop sprejel in z današnjim dnem za vršilca dolžnosti direktorja NPU imenoval Boruta Franca. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah bodo danes v državnem zboru predali podpise za začetek postopka ljudskega odločanja. Zakon, ki so ga predlagale koalicijske stranke in Resnica, ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno bivališče v Sloveniji na lokalnih volitvah. V petek se je zgodil nenavaden, vendar izredno nevaren incident. Neznana oseba je namreč usmerila laserski žarek proti vojaškemu helikopterju, ki je v UKC Maribor peljal pacienta. S tem dejanjem je bilo ogroženo zdravje in potencialno tudi življenje bolnika, reševalcev in posadke helikopterja. Pristojni ob tem opozarjajo, da za takšna dejanja ni opravičila. Predstojnik enote nujne medicinske pomoči Mariborskega zdravstvenega doma Tine Pelcl.
2: Kakorkoli se zdi mogoče zabavno zadeti helikopter med letom, ne, je pa to lahko zelo nevarno, ne, tako početje. Če ta, bom rekel, zaslepi ali karkoli nekoga od medicinske posadke, je to v bistvu nevarno, bolj kot ne za njega, če pa pilota, je pa to nevarno lahko za praktično celo ekipo oziroma celotno posadko helikopterja oziroma plovila, ne.
0: Zato v nujni medicinski enoti pozivajo vse, naj se vzdržijo dejanj, ki bi kakorkoli lahko ogrožale osebe na nujni poti na cesti in v zraku. V Mariboru se je sinoči slovesno podelitvijo Borštnikovih nagrad najboljšim domačim gledališkim ustvarjalcem in Borštnikovega prstana

0: Svetel kralj Lir režiserja Jerneja Lorencija v izvedbi ljubljanske drame, ki je poleg Velike Borštnikove nagrade za najboljšo predstavo prejela še 5 drugih nagrad. Nocoj ob 19. bo na Trgu Svobode v Mariboru slovesnost o podelitvi čina poročnika 38. generacije šole za častnike. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Zaradi prireditve, ki jo organizira Slovenska vojska pod pokroviteljstvom Mariborske občine, bodo v središču mesta začasne prometne zapore in omejitve parkiranja. Na junijski redni seji Mariborskega mestnega sveta se je razvila tudi razprava o načrtovanem poslovno-trgovskem centru na Teznu med Ptujsko in Zagrebško cesto ter Ukrajinsko in Rusjanovo ulico blizu nogometnega igrišča Kovinar. Okoliški prebivalci so zaskrbljeni, pravi tam živeči Fredi Magdič, sicer član sveta mestne četrti Tezno.
1: Ta objekt bo šel med dve vrsti hiš noter. Osončenost naših parcel se bo zmanjšala po zimi, bo verjetno moja parcela cel dan v temi. Ta parcela, na kateri se bi nagradilo, je prodna teren. Temelji hiš, ki so ob tem, se bojo nagibali, možno celo, da pride do podrtja kakšne hiše. Druga stvar, kaj je podtalnica. Če vi zgradite tako jamo in to znotri beton zalijete, pride kot da je tam jez. Ta podtalnica se bo potem dvignila in bo zalivala naše kleti.
0: Boji pa se tudi tresljajo zaradi gradbenih del, a projekt je načrtovan v skladu z zakonodajo in predpisi, vplivi na okoliške objekte so znotraj predpisanih meja. Okoliške hiše pa bi zaščitili tudi s protihrupno ograjo, pravijo na občini. Mestni svet je občinski podrobni načrt v prvem izmed dveh bran podprl. Do 10. julija traja tudi javna razgrnitev. Svetniki občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah so minuli teden potrdili zvišanje cene ravnanja z odpadki, ki jo s koncesijo izvaja podjetje Zaobermacher, sprejeli pa so tudi rebalans proračuna. Več Tamara Zupanič-Čučnik.
2: Za 6 slovensko-goriških občin, tudi za občino Sveti Jurij, opravlja ravnanje z odpadki podjetja Zaobermacher. Svetniki so potrdili višje cene storitve, pove župan Peter Škrlec.
3: In gledeči tako čisto poenostavno rečem, se paket podraži za cirka 3 evre, se pravi položnica 3 evre, v katera pa se boje zbiranje, odlaganje in pa obdelavo.
2: Sprejeli so tudi višjo ceno vrtčevske oskrbe in pomoči družini na domu, ki jo izvaja Mariborski dom Danice Vogrinec. Zaradi investicij so na sejo umestili tudi rebalans občinskega proračuna, saj so imeli za obnovo ceste za Markova Partinje namenjenih 500 000 evrov.
3: Seveda smo imeli samo 2 možnosti. Ali zmanjšamo dolžino obnove, zgradimo ožjo cesto, ali pa povečamo sredstva v občinskem proračunu. Mi smo se odločili za to drugo varianto.
2: In tako z rebalansom zagotovili denar. V tem letu izvajajo eno največjih naložb v občini, dozidavo vrtca pri osnovni šoli.
3: Dela potekajo po planu.
2: Rok končanja del je 30. julij, najverjetneje pa ga bodo podaljšali za kak mesec. V dozidavi urejajo 5 oddelkov vrtca, večnamenski prostor in kabinete. Šport.
0: Nogometaši Španije so sinoči na svetovnem prvenstvu v Atlanti 4-0 ugnali Saudsko Arabijo. Egipt pa je dosegel prvo zmago na svetovnih prvenstvih, potem ko je ugnal Novo Zelandijo s 3-1. Ekipa zelenortskih otokov je dosegla še drugi remi, potem ko se je z Urugvajem razšla z 2-2. Tudi Belgijci so znova igrali neodločeno, na sinočnem srečanju z Iranci ni bilo zadetkov. Drevi bo sta tekmi Argentina, Avstrija in Francija, Irak. Janja Garnbret je v Innsbrucku dosegla 50. zmago na tekmah svetovnega pokala oziroma svetovne serije. S tem je postavila nov rekord v plezalnem športu, saj toliko zmag doslej ni osvojil še nihče, ne v ženski in ne v moški konkurenci. Dodajmo še tole, zadnjo športno informacijo, seveda povsem svežo. V Mariborskem ljudskem vrtu prav zdaj poteka novinarska konferenca. Kot so potrdili na Mladinski ulici, pa se na klop vijoličastih v vlogi glavnega trenerja vrača.

0: Darko Milanič. Izkušeni 58-letni Izolan, ki je največje uspehe trenerske kariere dosegel prav v Mariboru, je bil želja turških lastnikov, se upravičujem, že pred petkovo vrnitvijo Zlatka Zahoviča v vlogi športnega direktorja. Nadaljujemo. Seveda z informacijo, da je tokratno točno poldne za vas pripravil in uredil Dejan Rad, tehnična izvedba Borut Plešej, brala sem Helena Ajdnik. Vremenski napovedi naproti, danes bo kakšna kopasta oblačnost, seveda v popoldanskih urah tudi posamezna nevihta, temperature pa bodo kar visoke, od 29 do 33 do 36 na primorskem koncu. Jutri bo vreme podobno, sončno, s kakšno krajevno nevihto v popoldanskih urah, temperature pa bodo podobne današnjim. Tudi v sredo takšno vreme, no v četrtek še naprej pretežno jasno in kot kaže še malce bolj vroče bo. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru jasno pri 29 stopinjah, 27 Slovenj Gradec, 30 Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci, Murska Sobota 31, Ljubljana pri 27 stopinjah. Poglejmo na primorski konec, letališče Portorož, jasno pri 30 in na Kredarici jasno 15 stopinj. Promet. Na cestah situacija sledeča, večjih posebnosti sicer ne beležimo, no zaradi del na štajerski avtocesti bo kot kaže do preklica zaprt izvoz Vransko proti Mariboru, zaradi del trenutno zastoj na štajerski avtocesti, tepanje predor Golorebro proti Ljubljani in Domžale Ljubljana. Želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 12 in 10 kaže ura, lep pozdrav, lep dober dan. Ja, tako, NK Maribor ima po športnem direktorju seveda tudi novega trenerja. Nekaj na to temo, ki je seveda zelo pomembna za mariborski klub, tudi v nadaljevanju našega programa, tudi v nadaljevanju našega druženja. V naslednjih minutah, predvsem glasbeno, vsekakor z obilico dobre muzike, upamo, da boste tudi vi seveda ostali v naši družbi.

0: 12 in 14 oziroma 15 v tem trenutku Radio Maribor poslušate z vročico, tisto nogometno smo seveda prejšnji teden začeli z ustoličenjem bivšega nogometnega reprezentanta Slovenije Zlatka Zahoviča, seveda na mesto športnega direktorja NK Maribora. No, slednji je tako že potegnil prvo kadrovsko potezo za novega trenerja vijoličastih, je tako ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval.
1: Zavedam se, kaj je za narediti. Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, lastnikov in navijačev, kakorkoli, narediteno zgodbo, v kateri bomo uživali. Bomo zadovoljni, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil.
0: No, statistični podatki kažejo, da je Darko Milanič vijoličaste doslej vodil na 444 tekmah, na katerih je zabeležil 243 zmag, 117 remijev in 84 porazov. Pred vnovično vrnitvijo je bila njegova zadnja postaja klub Banjas iz Združenih arabskih emiratov, od katerega pa se je poslovil leta 2024. Darko Milanič, ponovno dobrodošel v Mariboru.
2: To je radio. Radio Maribor.

V priredbi skladbe, ki je stara že kar nekaj desetletij. Alenka Godec je bila tole in brez besed. Ostali smo mnogi seveda tale konec tedna, ko smo spremljali nevihto, ki je šla mimo Ljubljane, ki je skoraj odnesla, odpihnila koncert zasedbe Joker Out ob 10. obletnici, tudi v neposrednem prenosu na televiziji Slovenija, no na koncu se je izteklo. Očitno vse tako, kot se mora. Vročino pričakovanje je zamenjal seveda hud naliv, veter, vse je bilo mokro, ampak oboževalce zasedbe Joker Out in vse ostale je vremenska samo še počgala. En večer, ki bo seveda ostal nepozaben, zapisan v slovensko pop zgodovino. Zasedbi Joker Out seveda iskrene čestitke ob tem 10. jubileju in seveda še na mnoge zgodbe in preseške, vprašanje pa, če so ti v slovenskem prostoru sploh še mogoči.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
2: Podaja mladi, mladi, mladi, mladi.
3: V tokratni oddaji Mladi mladin bomo govorili o potapljanju, o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Z nami bosta inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS Manja Županič in Alen Pungartnik, CMAS Dive Master, to je vodja potapljanja. Predstavila bosta svojo pot v svet potapljanja, delila izkušnje in razkrila, kaj vse se skriva v podvodnem svetu. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po športnem direktorju Zlatku Zahoviču se je v Maribor vrnil tudi trener Darko Milanič, ki bo tretjič sedel na klop vijoličastih.
2: Pomislekov ni bilo nobenih, ko me je Zlatko pred dvemi dnevi poklical. Pomislekov ni bilo. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Enostavno tako. Polno znanih obrazov, hkrati se zavedajoč, da je vse drugače, kot je bilo.
0: 58-letni Izoljan je bil prvič trener Maribora od leta 2008 do 2013 in v tem času zbral 4 naslove državnega prvaka. V Ljudski vrt se je vrnil leta 2016, do njegovega drugega slovesa leta 2020 pa je NK Maribor naslov prvaka osvojil še dvakrat. Včerajšnji mirovni pogovori med Združenimi državami Amerike in Iranom v Švici so se končali s spodbudnim napredkom, sta sporočila posrednika Katar in Pakistan. Ob tem so dodali, da se bodo pogajanja do konca tedna nadaljevala na tehnični ravni. Cilj pa je v 60 dneh doseči končni sporazum. Keir Starmer je danes napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vladajočih laboristov. S tem se je uklonil pritiskom znotraj stranke, ki so se dodatno okrepili po njenem poraznem rezultatu, in to na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Na skupščini obrtno-podjetniške zbornice v Ljubljani danes zbirajo novo vodstvo. Poleg zdajšnjega predsednika Blaža Cvara se za položaj poteguje še Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti. Zbornico poleg predsednika vodi še generalni direktor. Na tem položaju je zdaj Daniel Lamperger. Na Trgu svobode v Mariboru bodo danes 37 kandidatom podelili prvi častniški čin poročnik. Kot navaja Slovenska vojska, gre za izjemen korak v njihovih vrstah, zato promocijo pripravljajo na mestu, kjer je general Rudolf Maister pred 10 zbral svoje borce. Slavnost se bo končala s koncertom in nagovorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Vremenska napoved, sončno, jasno danes, seveda tudi popodanske nevihte bodo prisotne, takšno vreme se nam obeta tudi jutri in v sredo, v četrtek pa bo, kot kaže, še bolj vroče vreme. Poglejmo k aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru jasno pri 30 stopinjah, ena večja v Celju, 30 Slovenj Gradec, Ptuj, Slovenska Bistrica, Ljubljana 29, 31 v Radencih, 32 v Murski Soboti, letališče Portorož pri 31 stopinjah in Kredarica trenutno jasno pri 16.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, zaradi prometne nesreče pred

Vremenska danes in prihodnje dni seveda napoveduje vroče vreme. V četrtek bodo temperature še za kakšno stopinjo višje kot od dneh do takrat. Napoveduje se tam od 29 pa do 33, kot rečeno, s četrtkom spet kakšna stopinja zraven. No, izuzete pa ne bodo posamezne nevihte, tako danes, jutri, kot zaenkrat po napovedih vremenoslovcev tudi v sredo. No, sicer pa se praktično skoraj da celotna Evropa kopa v resda vročem vremenu. V Franciji so zaradi zdravstvenih težav povezanih s hudo vročino umrli 3 ljudje, zaprtih pa je skoraj 800 šol. Za okoli 1800 so prilagodili tudi pouk v Parizu. Če ste mora biti tja odpravljeni, omejili so tam železniški promet. Francoske železnice pa so med drugim ranljive osebe pozvale, naj se ta teden izogibajo potovanjem z vlakom. No, sicer vam seveda želimo danes, da večkrat pogledate v smeri radarske slike padavin, da seveda zavarujete vse tisto, kar je potrebno pred morebitnimi nevihtami.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako jutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.
0: Oglasna oddaja. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
8: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta.
9: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
8: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
9: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
8: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme? Vidim, da je zelo bogata.
9: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste krpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
8: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
9: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
7: Oglasna oddaja.
8: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
10: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
8: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
9: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4, pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
8: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
7: Oglasna oddaja.

0: oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami.
0: Oglasna oddaja.
1: Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888. In si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Oglasna oddaja. Sveže na Radiu Maribor.

0: Še nekaj minut je ostalo do 14. ure, kar pri nas pomeni ena hitra menjava. Darinka Čopec, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Ena hokejska.
1: Tako, mimo grede. Ne?
0: Mimo grede, tako. Ja, pripeljali smo do tega dela dneva, ne, ko spet pogledujemo proti radarski sliki padavine mnogi nad Maribor in Mursko Soboto z avstrijske strani.
1: Ja.
0: Iz severa spet nekaj prihaja.
1: Slabo kaže. Sem pričakovala, da boš rekla kaj o svežih glasovih in tako naprej.
0: Tudi
1: ampak
0: to.
1: Ti pa moram povedati, da ne vem, če smo prav sveži, glede na to, da je bilo vse dopoldne vroče, ja. Se mi zdi, da smo veliko manj, kot ste bili vi zjutraj.
0: Ja,
1: kakorkoli, ja, neprijetno vreme in kot kaže, bo nekaj padalo. A povem, kaj nas čaka popovdne?
0: Pa da slišimo.
1: Dobro. Ja, seveda, informativni program tako ko zmeraj, pa tako ko zmeraj tudi mali modreci, pa tudi poudarek dneva in radijske spominčice in smo že pri 20. uri, takrat pa ponujamo znova v poslušanje oddajo v dobri družbi s Kristjanom, kjer bomo zavrteli drugi del jubilejnega koncerta Alpskega kvinteta in to ob jubileju, torej njegovi 60-letnici. Tudi nekaj obiskov so opravili, tako so obiskali člane ansambla Vihar, povabili na koncert, poklepetali s Potepini in generacijo in predstavili še mlad ansambl Wow, tako da Kristjan pravi, da se obeta prijeten glasbeni večer, dobra družba in obilica domače glasbe in kaj bi lahko k temu dodali še drugače kot to, poslušajte.
0: Lepo vabljeni v našo družbo.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: V severovzhodni Sloveniji popoldne možne nevihte. Osvetljevanje helikopterja nedopustno, neodgovorno in predvsem nevarno dejanje. Kilometri mladih oziroma malih zmag mariborske skupine za samopomoč bolnikov z rakom. V Mariboru pa znova združen dvojec Zahovič-Milanič.
0: Podrobneje v oddaji Topopoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.

0: Ura je bila 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Prvo popodansko dajo začenjamo z informacijo za voznike. Na poti med Mariborom in Celjem nastajajo večkilometrske kolone. Potovalni čas se tako podaljšal za približno 20 minut, težave pa beležijo tudi proti Ljubljani zaradi ovir pri priključku Domžale. Sicer pa je v tem vročem popoldnevu treba opozoriti tudi na možne popodanske nevihte v severovzhodni Sloveniji. Nevihtni oblaki so iz smeri Graca že dosegli Slovenijo. Državni zbor bo določil rok za zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, saj so pobudniki danes predali podpise za začetek postopka. Noveli, ki ukinja volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, nasprotuje več nevladnih organizacij, ki zastopajo tujce v Sloveniji.
2: Prejšnji ponedeljek so poslanci in poslanke oduzeli volilno pravico več kot 100 tisoč prebivalcem Republike Slovenije. Mi mislimo, da je to narobe, zato smo se maksimalno potrudili, zbrali te podpise.
0: Je povedala Katja Utroša iz kulturnega društva Gmajna. Novi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada je Borut Franc. Zamenjal je dozdajšnjega direktorja Darka Muženiča. Tega so na njegovo željo premestili na Policijsko akademijo. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Svar je dobil nov 4-letni mandat na čelu te organizacije. Prejel je 74 od 75 glasov skupščine, protikandidat Branko Goričan pa enega. Na položaju ostaja tudi generalni direktor zbornice Daniel Lamperger. Župan Manchestra Andy Berman, ki je prejšnji teden zmagal na volitvah za nadomestnega poslanca, je sporočil, da se bo potegoval za mesto britanskega premijeja. Odločitev sledi današnjemu odstopu Keira Starmerja, ki je napovedal tudi umik z vrha laboristov. Ameriški podpredsednik Vance je dejal, da je Hormuška ožina odprta, potem ko je Iran tam zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon ustavil pomorski promet. Vance je dodal, da so danes v Švici dosegli napredek s Teheranom, saj da je ta dovolil vstop jedrskih inšpektorjev v državo. V petek zvečer se v občini Prebold v Latkovi vasi zgodil nenavaden, vendar izredno nevaren incident. Neznana oseba je namreč usmerila laserski žarek proti vojaškemu helikopterju, ki je v UKC Maribor peljal pacienta. S tem dejanjem je bilo ogroženo zdravje in potencialno tudi življenje bolnika, reševalcev in posadke helikopterja. Aleks Horvat.
3: Nedopustno, neodgovorno in predvsem nevarno, tako pristojni ocenjujejo dejanje posameznika, ki je z laserjem osvetljeval helikopter nujne medicinske pomoči, ki je v Mariborski klinični center prevažal bolnika. Predstojnik enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma doktorja Adolfa Drolca Tine Pelcel.
4: Kakorkoli se zdi mogoče zabavno zadeti helikopter med letom, ne, je pa to lahko zelo nevarno, ne, tako početje. Če ta, bom rekel, zaslepi ali karkoli pilota, je to nevarno lahko za praktično celo ekipo oziroma celotno posadko helikoptera oziroma plovila. Ne.
3: Laserski žarek, ki ga je neznani storilec usmeril v helikopter, je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju. Osvetlitev je trajala minuto, v tem času pa je laserski žarek helikopter zadel vsaj 10-krat.
4: V primeru, da ta laser posveti v oči, povzroči kakšne poškodbe pri delavcih, ki v bistvu pomagamo, v končni fazi tudi samega pacienta, ki je takrat prisoten, mu lahko verjetno tudi poškoduje oči.
3: Takšno ravnanje je še posebej nerazumljivo zato, ker so posadke nujne medicinske pomoči na poti, da pomagajo ljudem v stiski. Vsaka intervencija je časovno občutljiva, vsaka zamuda pa lahko vpliva na izid zdravljenja. Zato v nujni medicinski enoti pozivajo vse naj se vzdržijo dejanj, ki bi lahko kakorkoli ogrožale osebe, ki so na nujni poti na cesti, v zraku ali kakorkoli drugače.
0: V Mariboru se danes ustavila vseslovenska kampanja Kilometri malih zmag, ki ob 40-letnici delovanja pripravlja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Simbolična štafeta, ta potuje po Sloveniji, povezuje zgodbe ljudi, ki so se srečali z rakom, bolnikov, svojcev, prostovoljcev in vseh, ki jim stojijo ob strani in jim sporočajo, da niso sami. Katarina Klepčernešek.
5: Po Sloveniji deluje 20 skupin za samopomoč bolnikov z rakom. Te že desetletja dokazujejo, kako pomembno je, da nihče v bitki s to težko boleznijo ne ostane sam, pravi koordinatorica Mariborske skupine, ki deluje že 37 let, Ana Klenovšek.
6: Ko pridejo v skupino, ko vidijo, koliko nas je, 20, 25, wow, jaz pa nisem sama ali pa sam, ker sprejmemo tudi moške. In so res hvaležni, da imajo ogromno vprašanj, mi pa tudi znamo na marsikatero odgovoriti.
5: Vsak od prostovoljcev v skupini ima svojo zgodbo srečanja z boleznijo, dodaja Silva Javornik. Sama je prebolela kar dva raka in je danes v skupini še kako dragocena pomoč tistim, ki se z boleznijo še spopadajo.
7: To so ženske, ko so prišle čist obupane in po tretji skupini so že bile v redu. Res zelo jim pomaga, zato ker smo iste, s isto boleznijo, pa je lahko tudi nudiš, ne? Pač, kaj smo ne doživljali.
5: Ob podpori bolnikom pa se s širitvijo mariborske onkologije pomembno izboljšujejo tudi pogoji zdravljenja, napoveduje vodja oddelka Tamara Petrun in izpostavlja novosti.
8: Stereotaktično zdravljenje z obsevanjem, potem obsevanje v globokem vdihu, obsevanje s pomočjo kamer, kar se tiče sistemskega zdravljenja, pa so novosti dobesedno dnevne.
5: In prav te novosti in sodobne metode zdravljenja diagnozo raka uspešno spreminjajo v kronično obliko bolezni in ne v smrtonosno, še dodaja Petrunova.
0: Na Trgu svobode v Mariboru bodo drevi 37. kandidatom podelili prvi častniški čin, poročnik. Kot navaja Slovenska vojska, gre za izjemen korak v njihovih vrstah. Zato promocijo pripravljajo na mestu, kjer je general Rudolf Maister pred desetletjem zbral svoje borce. Slavnost se bo končala s koncertom in nagovorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Zaradi prireditve so v središču mesta začasne prometne zapore. In omejitve. Šport. Zlatko Zahovič je ob vrnitvi na mesto športnega direktorja NK Maribor potegnil uvodno in pričakovano kadrovsko potezo. Na klop vijoličastih je vrnil nekdanjega trenerja Darka Milaniča, pod taktirko katerega so Mariborčani dosegli največ uspehov. Zahovič je s Izolčanom v preteklosti že uspešno sodeloval. Več po odmevni novinarski konferenci Matej Štrafela.
9: 58-letni strokovnjak iz Izole Darko Milanič je bil prvič trener Maribora med leti 2008 in 2013, drugič od leta 2016 do marca 2020, ko je najprej odstopil Milanič, nekaj dni pozneje pa po več kot desetletju dela še Zlatko Zahovič. Zdaj sta oba po dobrih šestih letih spet združila moči in bosta skušala Maribor popeljati na pot stare slave. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance znov je nastopil na Euro v Belgiji na Nizozemskem leta 2000, je na klopi kot trener osvojil 6 od skupno 16 naslovov državnega prvaka, 4 pokalne lovorike in še 2 super pokala. Milanič je Maribor dvakrat popeljal še v skupinski del Lige Evropa in sicer v sezona 2012 in 2013, v sezoni 2018 pa še v Ligo prvakov. Milanič je vijoličaste doslej vodil na 444 tekmah, zabeležil 243 zmag, 117 remijev in 84 porazov. Na odziv, na nov izziv pa ni čakal dolgo, pravi Darko Milanič.
10: Vse skupaj je šlo tako hitro, da pomislekov ni bilo nobenih, ko me je Zlatko pred dvemi dnevi poklical, pomislekov ni bilo. Moram priznati iskreno, da pred njegovim klicem niti slučajno nisem o tem razmišljal, je bilo presenečenje. Klicam. Vendar je bila odločitev zelo hitra, jasna, brez bilo kakšnega oklevanja. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Enostavno tako. Polno znanih obrazov. Hkrati se zavedajoč, da je vse drugače kot je bilo.
9: Milanič je na začetku trenerske poti najprej vodil Gorico in Primorje, v tujini je deloval še pri avstrijskem Šturmu iz Graca, angleškem Licu, slovaškem Slovanu iz Bratislave, pri ciprskih Pafos.
0: Oddajo do popodneva je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Darinka Čobec. In kakšno vreme nas čaka popoldne? Popoldne zvečer bo nastajala kopasta oblačnost, pa tudi posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih in delno tudi severnih smeri. Temperature od 29 do 33, na Primorskem pa se znajo povzpeti tudi do 36 stopinj. Sicer bo jutri sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, v notranjosti pa bo ponekod pihal vzhodni veter. Jutranje temperature od 14 do 20, dnevne od 29 do 32, ob morju znova višje do 34 stopinj. Še obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. V četrtek pa pretežno jasno in spet nekoliko bolj vroče. Še opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja seveda na Primorskem in tudi v večjih mestih. Temperature po Sloveniji danes ob 14. jasno, toplo, vroče je bilo povsod, v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici 30 stopinj. V Ljubljani in tudi Murski Soboti in v Celju, pa tudi v Slovengradcu pretežno jasno 32. Na letališču Portorož 33, jasno pa tudi na Kredarici in 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev tako na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, tudi na Gorenjskem koncu, torej na cesti Lesce-Bled, sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč in tudi na mestnih obvoznicah. Zato varno in previdno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ure 14 in 43 minut.

0: V okviru projekta Dostopnost za prihodnost smo na Radiu Maribor v naših petkovih oddajah Malo naokrog od oktobra raziskovali projekte za zeleno prihodnost, in to Benediktu na Pragerskem, Gradu, Ormožu in Lovrencu na Dravskem polju. Vsem lahko prisluhnete tudi na spletišču Dostopnost za prihodnost. Tam pa najdete še veliko več vsebin. Med drugim spoznate številne dobre prakse za boljša življenjska okolja in tudi večjo mobilnost iz tujine. Vas zanima, kako so kolesa zavzela Kebenhaven?
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Tomas Krak, predstavnik danskega kolesarskega veleposlaništva Kebenhaven.
2: I think these bridges have been part of the calculations.
3: Mislim, da so naredili veliko izračunov, da se naložbe v kolesarsko infrastrukturo dejansko povrnejo. Tudi mnoge druge raziskave kažejo, da so družbene koristi kolesarjenja ogromne. Kolo ne onesnažuje in ne zavzame veliko prostora. Če kolesariš, se tudi giblješ in mnogim od nas primankuje gibanja. Se ves čas sedimo in gledamo v računalnik ali mobilni telefon.
2: All the time looking into a computer on a cell phone.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Ja, najbrže bo res treba na vlak, kajti naše ceste so zelo, zelo obremenjene. Kakorkoli, vroče je in vročina zelo vpliva tudi na živali in seveda na vse tiste, ki se z njimi ukvarjajo. Tako je zavetišča za živali sporočajo, da od 17. junija dalje velja poletni urnik sprehajanja psov. Tako bodo spremljevalci oziroma sprehajalci lahko pse na sprehod odpeljali vsak dan med 6.15 in 11. uro. In kot pojasnjujejo v zavetišču, so se za spremembo odločili seveda zaradi visokih poletnih temperatur. Kajti s tem želijo kosmatincem, tako pravijo, zagotoviti varnejše in tudi prijetnejše sprehode v hladnejšem delu dneva. Pa tudi sicer v teh dneh, ko so temperature 30 in še več, seveda ne pozabimo na ustrezno skrb za živali in tudi njihovo zaščito pred vročino. Tako pristojne službe ob tem opozarjajo, da je v takšnih razmerah ključnega pomena ustrezna skrb za živali. Visoke temperature lahko namreč hitro povzročijo stres, dehidracijo ali tudi toplotni udar. Nujno je, da skrbniki pravočasno poskrbijo za njihovo skrbo. Seveda so med osnovnimi ukrepi stalno zagotavljanje sveže pitne vode, umik živali v senco ali hladnejše prostore in tudi omejevanje aktivnosti na zgodnje, jutranje in večerne ure. No, posebno pozornost pa je treba nameniti tudi prevozu živali. Ta naj bo v vročih dneh čim krajši oziroma načrtovan v nočnem času. Ja, senco pa morajo nujno imeti tudi privezane živali. Objekti, v katerih stalno bivajo rejne živali, morajo tako biti pri visokih temperaturah ustrezno zračeni, kajti s tem se preprečuje preveliko povišanje temperature v prostoru in tudi poskrbi za boljšo kakovo zraka. Kakorkoli, ljubitelji živali, lastniki živali, to že tako ali tako veste, ampak ni slabo, če kdaj opozorimo še takole ponovno. Sicer pa 15 in 16 minut.

Ja, ples na cesti zdaj le ne bi bil preveč dobrodošel, kaj ne? Sicer pa David Bowie in Mick Jagger sta združila moči, nastala je ta simpatična pesmica. Čez 10 minut pa dogodki in odmevi iz ljubljanskega studia z najnovejšimi vestmi sveta in domovine.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Lekcija 8.
3: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkošno nedeljo.
5: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan, Nacionalnega preiskovalnega urada ne bo več vodil Darko Muženič, ki je odstopil z položaja. Na njegovo mesto so kot vršilca dolžnosti imenovali Boruta Franca. Z novo vlado se pri nas zaostruje migracijska politika. Premier Janez Janša se je pred dnevi v Bruslju zavzel za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Nevladniki opozarjajo, da potrebujemo tuje delavce, na to opozarjajo tudi v gospodarstvu. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je povedal, da so v Švici dosegli napredek v pogovorih z Iranom. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back. Po njegovih besedah je Iran privolil, da bodo v državo znova lahko prišli inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo, kar je pomemben korak k odpravi iranskega jedrskega programa. Celjski kriminalisti preiskujejo vzrok požara, ki je uničil najvišje ležečo kmetijo pri nas pod Raduh v občini Solčava. Pri gašenju sta se poškodovala lastnik kmetije Bukovnik in njegov sin, policijski inšpektor Nenad Isenovski.
2: Ničesa jim ni uspelo rešiti, niti živino, niti stroja, niti svojih osebnih stvari, oziroma je vse pogorelo. Ključno z stanovansko hišo, gospodarsko objekti v bližini.
1: Večji del Evrope je v primežu hude vročine. Tudi pri nas bo vsak dan bolj vroče. Z vami sem Biljana Polak. Nacionalni preiskovalni urad ima kot rečeno od danes novega prvega človeka. Darko Muženič, ki je NPU vodil od julija 2022, je namreč na svojo željo odšel na policijsko akademijo v Tacnu. Njegovo mesto pa je kot vršilec dolžnosti zasedel Borut Franc. Muženič je sicer aprila 2024 dobil nov petletni mandat. Zdaj pa v Tacen z NPU-ja odhaja že drugič obakrat v mandatu Janševe vlade. Tomas Celestina.
3: Darko Muženič je vodenje NPU prvič prevzel junija 2019, maja 2020, torej v mandatu tretje Janševe vlade, pa so ga razrešili. Takratno vodstvo policije se je sicer z njim skušalo dogovoriti, da bi se omaknil sam, je ponudbo zavrnil. Ko so ga razrešili, se je pritožil na upravno sodišče, ki je presodilo, da je bila razrešitev nezakonita. Na NPU se je vrnil julija 2022, torej kmalo potem, ko je mandat nastopila Golobova vlada. Za Muženiča se je Robert Golob sicer še kot mandatar osebno zavzel na sestanku s takrat še kandidatko za notranjo ministrico Tatjano Bobnar in kandidatom za generalnega direktorja policije Boštjanom Lindavom. Te pogovori je Lindav pozdaje razkril v poročilu o političnih pritiskih na delo policije. Ko je po imenovanju nove četrte Janševe vlade na položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije prišel Daniel Lorbek, je v začetku junija na vprašanje, kdo bo novi direktor NPU, odgovoril, da delo nadaljuje z najožjimi sodelavci in da nima namena kogarkoli prvi dan menjavati. Muženič se zdaj umika, vlogo za premestitev je podal sam. Lorbek je za vršilca dolžnosti direktorja NPU imenoval Boruta Franca, dosedanjega pomočnika direktorja NPU, kadrovske odločitvi sta še dve. Vodenje službe generalnega direktorja policije z današnjim dnem prevzema Igor Lamberger, namestnik generalnega direktorja policije pa je postal Donald Rus. Lorbek s temi odločitvami zagotavlja nemoteno delovanje policije in njenih organizacijskih enot ter sestavlja ekipo sodelavcev, s katerimi bo uresničeval ključne naloge policije.
1: Predstavniki več nevladnih organizacij so dopoldne državnemu zboru predali nekaj manj kot 6000 podpisov pod pobudo za začetek referendumskega postopka o noveli zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Prvo podpisana pod pobudo Svetlana Slapšak.
4: Ta vlada v zelo kratkem času je jasno pokazala, da kot svojo prvo nalogo vidi zmanjšanje človekovih pravic, kar ta predlog pravzaprav je.
1: Če bo državni zbor referendum dopustil, bo predsednik Zoran Stevanovič določil rok, v katerem bodo pobudniki morali zbrati 40.000 podpisov za razpis referenduma. Pri tem jim bodo pomagali v Levici in Vesni ter SD. V SD so napovedali, da bodo v primeru uveljavitve novele zakona vložili pobudo za ustavno presojo in predlagali začasno zadržanje. Z novo vlado se pri nas zaostruje migracijska politika. Premier Janez Janša se je pred dnevi v Bruslju zavzel za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Na družbenem omrežju X je zapisal, da se končujejo socialni turizem, spregledano tihotapljenje ljudi in uvažanje volivcev za evropsko levico. Nevladniki opozarjajo, da gre za hujskanje ljudi proti migrantom. Večina jih po njihovih trditvah, takoj ko dobijo delovno dovoljenje, začne delati in so zato plačniki v naš zdravstveni in pokojninski sistem. Da potrebujemo tuje delavce, opozarjajo tudi v gospodarstvu. Več Lucija Dimnik-Rikič.
5: Predstavnik ambasade Rok Miha Blažič pravi, da očitkov o socialnem turizmu ne razume, saj prosilci za azil ne dobivajo nobene socialne podpore.
6: Upravičeni so samo do 18 evrov mesečne žepnine, do takrat, ko dobijo delovno dovoljenje. Se pravi, v tem času živijo v res špartanskih razmerah ekstremne revščine. Se pravi, tukaj gre verjetno za to, da se poskuša ljudi hujskati na nek način, da se prikaže pač prosilce kot ne vem, neke vrste zajedavcev.
5: V uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov sicer pojasnjujejo, da strošek mesečne oskrbe enega prosilca za azil znaša 627 evrov. Sem so všteti stroški obleke prehrane, higienskih potrebčin in nastanitve. Večina migrantov gre naprej v druge evropske države, večina tistih, ki ostanejo tu, pa gre po besedah Blažiča v službo takoj, ko dobijo delovno dovoljenje, to je po 3 mesecih bivanja pri nas.
6: Se pravi, prosilci za azil so definitivno neto plačniki v naš zdravstveni, socialni in pokojninski sistem. Država na njih ne zapravi praktično ničesar.
5: Večinoma delajo v gradbeništvu, logistiki, gostinstvu in domovih za starejše.
6: Vemo, delodajalci so v veliki stiski, ker ne dobijo delavcev niti iz Slovenije, niti iz balkanskih držav. In tukaj na nek način v bistvu tudi begunci rešujejo pravzaprav pač to kadrovsko stisko.
5: Prav je, da država zagotavlja varnost, meni odgovorni urednik podjetne Slovenije Goran Novković, pri tem pa opozarja, da Slovenija potrebuje tuje delavce, saj samo z demografskimi ukrepi ne bo mogla rešiti demografskega izziva.
7: To pomeni, da je za njo najbolje voditi proaktivno in pametno migracijsko politiko in to tako, da dobi predvsem dobre delavce v deficitarnih poklicih in tuje talente.
5: S tem bo dodana vrednost po njegovem višja, imeli bomo več zaposlenih, to pa pomeni, da bomo imeli tudi več denarja za zdravstvo in višje pokojnine.
1: Obrtno-podjetniška zbornica ima novo staro vodstvo. Skupščina zbornice je za predsednika za mandatno obdobje od 2026 do 2030 vnovič izvolila Blaža Cvara, ki je skoraj 100-odstotno podporo premagal proti kandidata Branka Goričana. Cvar bo tako nadaljeval delo na čelu organizacije, ki združuje obrtnike in podjetnike ter že več let opozarja na administrativne in finančne obremenitve gospodarstva. Ob izvolitvi je napovedal zadevanja za bolj spodbudno poslovno okolje, večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in reševanje kadrovske problematike. Simeona Rogl.
8: Blaž Cvar ostaja predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Po ponovni izvolitvi je ocenil, da je pretekli mandat zaznamovalo predvsem nasprotovanje novim obremenitvam gospodarstva, ki so po njegovih besedah oteževale poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Ob tem pričakuje, da bo prihodnje obdobje bolj naklonjeno razvoju podjetništva.
9: Vsekakor moramo poskrbeti, da bo gospodarstvo dobilo vzgona, torej vetra v jadra, da bomo lažje ustvarili tisto, kar se potem skozi vse blagajne deli. To je tudi edina pot za to, da naredimo ne samo s tem gospodarstvom, ampak tudi državo močnejšo. Kajti, če pogledamo sosede, se sprejemajo takšne odločitve, ki pomagajo gospodarstvu, ne pa obremenjujejo.
8: Slovensko gospodarstvo je v zadnjih letih na lestvicah konkurenčnosti občutno zdrsnilo, zato je, dodaja, potrebno ustrajati pri zahtevah za izboljšanje poslovnega okolja, torej za nižje davke, manj birokracije in razbremenitev plač.
9: Napovedujem, da bomo v prihodnih 4 letih oziroma čim prej prišli do poslovnega okolja, ki bo bolj spodbudno za obrt in podjetništvo in takrat bomo merili boljše rezultate.
8: Med prednostnimi nalogami novega mandata ostaja tudi reševanje pomankanja kadrov. Na zbornici želijo mlade bolj usmerjati v obrtne poklice, za katere ocenjujejo, da jih umetna inteligenca in avtomatizacija še dolgo ne bosta mogli nadomestiti.
9: Skupaj z Centrom za poklicno izobraževanje načrtujemo, da bomo tukaj še dali dodatnih spodbud, da bodo mladi se prej odločali za te poklice, kajti v naslednjih letih se ugotavlja, da bo kar 30% nekaterih poklicev imelo popolnoma drugačne pogoje za zaposlitev zaradi vpeljave umetne inteligence in robotike, tako da bomo te poklice seveda primerno promovirali, da se bodo mladi prej odločali za te poklice.
8: Cvar bo obrtno zbornico vodil še naslednja 4 leta.
1: Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero so želeli bolj razmejiti tržno dejavnost od javne. Spremembam je ostro nasprotovala stroka. V umiku zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi zakon potrjevali, je Resnica kot razlog navedla uskladitev besedila. Ameriški pogajalci na visoki ravni pod vodstvom podpredsednika J.D. Vansa in iranski pogajalci, med njimi zunanji minister Abbas Araghchi, so po 18 urah intenzivnih pogajanj v švicarskem Birkenstocku kljub napetem začetku dosegli napredek. Iranski pogajalci so namreč potem, ko je ameriški predsednik Trump spet zagrozil z napadi na Iran, protestno zapustili pogajanja. Trump se je tako odzval na vnovično iransko blokado Hormuške ožine zaradi izraelskih napadov v Libanonu. Podrobnosti končnega sporazuma bodo v nadaljevanju tega tedna dopolnjevali člani tehničnih ekip obeh držav. Rajka Pervanje.
10: Ameriški podpredsednik Vance je po koncu prvega kroga pogajanj na visoki ravni danes sporočil, da so po nekaj jamranja in groženj dosegli velik napredek in oblikovali dobre temelje za dosego končnega dogovora z Iranom. Po njegovih besedah se bodo v Iran vrnili inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo, kar je označil za pomemben korak k trajni ukinitvi vojaškega jedrskega programa v Iranu. Glede sprostitve zamrznjenih iranskih sredstev pa je povedal, da bi jih iransko ljudstvo lahko prejelo v obliki ameriške soje, koruze in pšenice.
11: A classic Trump deal. Where if Iranian assets are ever unfrozen,
10: po njegovih besedah gre za klasičen Trumpov dogovor, kjer bodo iranska sredstva, če bodo kdaj odmrznjena, namenjena obogatitvi ameriških kmetov in prehrani iranskega ljudstva. S tem naj bi po prepričanju Vansa preprečili, da bi iranske oblasti sredstva porabile za financiranje terorizma. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je povedal, da so na pogajanjih poleg sprostitve nekaterih iranskih zamrznjenih sredstev dosegli še izjeme za izvoz nafte in derivatov, začetek načrta za obnovo in razvoj Irana ter velik napredek pri končanju izraelskih napadov v Libanonu. Izvoz nafte in sprostitev iranskih sredstev sta v skladu z memorandumom o razumevanju ključna za to, da se lahko začnemo pogajati o končnem sporazumu, je povedal tiskovni predstavnik ministrstva Bagaji. Po njegovih besedah so se dogovorili tudi o posebnem mehanizmu za spremljanje izpolnjevanja obveznosti strank. Pakistanski premier Šarif je povedal, da so v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju potrdili cilj, da končni sporazum sklenejo v 60 dneh. Katarski premier Altani pa pravi, da se bodo v nadaljevanju pogajali glede iranskega jedrskega programa, statusa Hormuške ožine in regionalni varnosti.
1: Kje bo Evropska komisija dobila več kot 400 dodatnih milijard evrov prihodkov za financiranje dolgoročnega evropskega proračuna v obdobju od 2028 do 2034? Kot vse kaže, ne bo šlo brez oblikovanja novih lastnih virov, kot so ogljične dajatve, digitalni davki in davek na e-odpadke. Napredka v zvezi s tem saj za zdaj ni. Več profesor z Ljubljanske ekonomske fakultete Mojmir Mrak v pogovoru z Urško Subotič Jereb.
12: Kot ocenjuje naš sogovornik profesor Mojmir Mrak, zdajšnje ciprsko predsedstvo domače naloge ni opravilo v celoti. Obseg proračuna težkega 2000 milijard evrov je pustil praktično nespremenjenega. Znižal ga je zgolj za 2% od prvotnega predloga Evropske komisije in sicer na način zniževanja vseh postavk, najmanj za kohezijo in kmetijstvo.
13: Se pravi, da je šla zelo v smeri tega, kar so te prijateljice kohezije nekako se zauzemale, da manjšanje proračuna ne bi smelo iti na račun te postavke. Nekaj večje pa je manjšanje na drugih dveh postavkah pomembnih. Eno je ta za konkurenčnost.
12: Drugo pa so sredstva za tretje države. Tudi glede novih lastnih virov, brez katerih praktično ne bo moč zapreti proračunskih dokumentov, napredka ni bilo. Rešitve v zvezi s tem bo tako zdaj moralo poiskati irsko predsedstvo, ki sledi. V primeru, da dogovora o novih lastnih virih, kot so predlogi o dajatvi na izjemno bogatstvo, na digitalne storitve, na spletne igre na srečo, na emisije toplogrednih plinov in na delež nereciklirane embalaže, ne bo, pa se, kot ocenuje Mrak, utegne zaplesti.
13: Prvič, ena varianta je, da se bo obseg proračuna zelo znižal. Ne? Druga varianta pa je, da bi države morale plačevati več iz naslova tako imenovanega bruto nacionalnega dohodka. Ne eno, ne drugo ni ravno, kako bi šlo rekel, politično vabljivo.
12: Še posebej ne, ker so prihodnje leto v Evropski uniji številne pomembne volitve in bi zato na Evropskem svetu želeli predlog finančnega okvira 2028-2034 zapreti že do konca letošnjega leta.
13: Jaz mislim, da je to lepa želja, ampak mislim, da je žal stvar precej nerealna.
12: Ugotavlja Mrak in dodaja, da dodaten finančni pritisk na sestavo proračuna predstavlja tudi dejstvo, da mora Evropska unija že leta 2028 pričeti z odplačevanjem dolga iz sklada za okrevanje in odpornost. Gre za posojilo, najeto po COVID obdobju.
1: Britanski premier Keir Starmer je danes po večtedenskih pritiskih znotraj laboristične stranke napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristov. Britanski mediji kot najverjetnejšega kandidata za oba položaja omenjajo nekdanjega župana Manchestra Andyja Burnhama. Blaž Ermenc.
14: 63-letni Keir Starmer se je dopoldne le uklonil vse večjim pritiskom znotraj lastne stranke, ki so mu sporočali, da je izgubil njihovo zaupanje, še posebej po hudem porazu laboristov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Vprašanje, ki ga moja stranka zdaj zastavlja, je, ali sem najboljši, da nas vodim na naslednjih parlamentarnih volitvah. Slišal sem negativni odgovor laboristične stranke na to vprašanje in ga sprejemam z dostojanstvom, je povedal Starmer v čustvenem nagovoru pred premijersko rezidenco na Downing Streetu. Kot je še napovedal, se bo postopek izbire novega vodje laboristov začel 9. julija. Sam bo na premijerskem stolčku ostal, dokler ne bo izbran njegov naslednik. Po Starmerjevi napovedi odstopa se je že oglasil izkušeni laboristični politik, nekdani župan Manchestra, 56-letni Andy Burnham, in napovedal, da se bo potegoval za oba položaja. Burnham je sicer zmagal na nedavnih volitvah za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield, kar mu omogoča, da se poteguje za položaj vodje laboristov. Kot zdaj kaže, bi Burnham lahko pri tem bil brez konkurence. Danes ga namreč že podprl nekdani zdravstveni minister Wes Streeting, ki je še minuli mesec napovedoval svojo kandidaturo za vodjo laboristov. Keir Starmer je bil na čelu laboristične stranke od leta 2020, premier pa od leta 2024. Njegov odhod pomeni že sedmo menjavo predsednika britanske vlade v minulih 10 letih. Jutri bo namreč 10. obletnica britanskega referenduma o izstopu iz Evropske unije, s tem pa tudi 10. obletnica od nje, ko je odstop zaradi izida v Brexitu napovedal takratni premier konzervativec David Cameron. Počasno in zapletov polno izstopanje iz unije je nato povzročilo vrsto pretresov v vrhovih britanske politike.
1: Madžarski premier Peter Madžar je v današnjem nagovoru madžarskega parlamenta dejal, da bo vlada sprožila postopek za spremembo ustave, s katero bo odstavila predsednika države Tamasa Šujoka. Madžar je Šujoka sicer večkrat pozval k odstopu, a je predsednik države to zavrnil. Začetek ustavne reforme je Madžar napovedal za jesen, v govoru pa je dodal, da bo vlada uvedla široke gospodarske, politične in pravne ukrepe za odpravo korupcije na Madžarskem, vključno z ustanovitvijo Nacionalnega urada za zaščito in izterjavo premoženja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ponoči je v Solčavi pogorela najvišje ležeča kmetija v Sloveniji. Gre za kmetijo v Bukovnik pod Radoho. Lastnik in njegov sin sta utrpela poškodbe, živali so poginile, kmetijski stroji so uničeni. Čeprav policijska preiskava še vedno poteka, je najverjetneje šlo za udar strele. Prispevek Metke Pirc in Matije Masnaka.
15: Priljubljeno izletniško kmetijo Bukovnik pod Radoho v zgornji Savinjski dolini je požar zajel po noči okoli 2. ure. Takrat naj bi strela udarila v gospodarsko poslopje, že čez nekaj trenutkov se je ogenj razširil tudi na hišo, lastnik in njegov sin sta takoj začela z gašenjem, pri tem sta se poškodovala. Nenad Isenovski s policijske uprave Celje.
2: poškodovan je sam lasnik, zadobil opekline tretje stopnje, na kraju je bila nudena daniška pomoč, pa je bil plan za splošno bolnišnico Celje, pa tudi lasnik osin se nadihal teh plinov.
15: Prvi gasilci so se do kmetije na več kot 1300 metrih nadmorske višine prebili v dobrih 20 minutah. Županja občine Solčava, Katarina Prelesnik.
16: Ne vem točno, koliko so rabili, ampak 25 minut je iz Solčave. Tudi cesta je še makedamska.
15: Z ognjenimi zublji so se borili več ur, posredovali so gasilci 6 društev, pomagali so tudi sosedje, rešili so le spodnje prostore hiše.
16: Podstrešje je uničeno, zalita je celotna hiša, to je vse uničeno, vsi delovni stroji. Rešiti niso mogli živino.
15: Tako občina Solčava kot sosedna občina Črno na Koroškem sta napovedali, da bosta družini stali ob strani.
16: Tudi odprli podračun, dali obvestilo na občinski spletni strani, vstopil kontakt z Karitasom, z Rdečemu križu.
15: Le 2 meseca potem, ko se je sin prevzemnik z mlado družino vrnil na kmetijo, je ta pogorela.
1: Deli Evrope so že več dni v primežu vročine. V približno polovici francoskih departmajev velja rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur. Te bi lahko na jugozahodu države presegle 40 stopinj. Zaprtih je več kot 800 šol. Zaradi zdravstvenih težav povezanih s hudo vročino so konec tedna v okolici Bordoja umrli 3 starejši državljani. 13 ljudi je utonilo. Pristojni prebivalce opozarjajo, naj se ne skušajo ohladiti v nenadzorovanih jezerih in rekah. V Španiji je najbolj vroče na severu, živo srebro se marsikje niti po noči ni spustilo pod 25 ali 30 stopinj. Vročinski val je zajel tudi Italijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Velika toplotna obremenitev ustraja tudi pri nas. Najbolj se občuti po nižinah Primorske in v večjih mestih, kjer bo temperatura dosegla 36 stopinj. Prebivalci se, ko je mogoče, prilagodijo pri vsakdanjih opravilih ali delu. Tjaša Škamperle in Nataša Učič sta pripravili zvočno razglednico iz vroče Primorske.
17: Ura je 6 zjutraj. Tu na mestnem kopališču so tudi že kopavci. Prvi pridejo zato, da se izognejo tisti vročini. Morje pa ima prijetnih 25 stopinj.
18: Zaradi zdravja, zaradi dobrega počutja in zaradi tega, ker sem tukaj blizu doma.
17: Ob 6 ali kasneje ali prej?
18: Ne, že ob 5:30 včasih.
17: Zakaj prijete tako zgodaj?
19: Zato, ker to pomeni za me najlepši začetek dneva. Največ mi da, največ energije, sproščujoče.
17: In še vroče ni.
19: Absolutno. Zelo prijetno, prijetne temperature.
17: Ura je skoraj 11:30 in vroče je v Kopru, ampak pod drevesi, na klopi.
20: Tukaj odlično, torej to drevo, da je res eno tako prijetno senco, malček pihlja, tako da vročine ta trenutek ne čutim.
17: Torej čim več dreves v mesta, ne?
20: Se strinjam.
21: Ja, ura je 11, tukaj v središču Nove Gorice na Bevkovem trgu ni nič manj ljudi kot običajno, zato smo na ključne mimoidoče vprašali, ali so tu po opravkih ali kar tako.
22: Eno in drugo, hladeti in po novinih opravkih. Pa povdne ne več zapristujem, zdaj zjutro še se da diha, da odmora prijem domov v popalen klimu, vse v povdne in do 10 zvečer je klima, ne?
23: Ja, opravke imamo in smo pošli malo na kafe, leh toliko, da nismo skozi zaprti.
21: Drugače ste zaprti pod klimo?
23: Seveda, se drugače ne gre.
21: Najbolj prijetna osvežitev za novogoričane in domačine pa je seveda ob reki Soči v Solkanu.
24: Je hladno in voda je mrzla in je fajn.
25: Ja, predvsem se hladiti, ne? To je glavni cilj. Ne, ob 3 naprej ni več sence. Ni takrat prije ljudje z dela in potem raje briškljo na sonce. 33 stopinjah, recimo. Ne? Tudi jaz, ne, se hodimo kopati, hladiti v Soču, da lahko nadaljujemo z jehrom.
1: V 86. letu starosti se je poslovila Erika Vovk, ena najpomembnejših in estetsko dovršenih slovenskih pesnic in prevajalk, Matej Juh.
26: Erika Vovk se je rodila v Mariboru, ki mu je ostala zvesta vse življenje. Njene pesniške zbirke med letoma 1984 in 2018, jih je izdala 11, skoraj praviloma vsebujejo kratke, vendar pomensko in zvočno bogate pesmi. Zanje je prejela najvišja literarna priznanja – Jenkovo, Veronikino in Glazerjevo nagrado. V zgodovino slovenske kulture se je trajno zapisala leta 2024, ko je kot šele druga pesnica prejela Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Kot so zapisali v obrazložitvi, je bil njen glas minimalističen, a izjemno močan, zaznamovan s težnjo po kultiviranju jezika in osmišljanju sveta. Blestela je tudi kot prevajalka zahtevnih dramskih besedil, med katerimi izstopa Goethejev Faust. Erika Vovk zapušča neprecenljiv opus, ki bo zavedno ostal v vrhu slovenske poezije.
1: Pred športom nekaj številk, Tadej Pogačar v Švici do 121. zmage, Janja Garnbret v Innsbrucku do okrogle 50. Slovenske odbojkarice pa v Evropski ligi šestič zapored brez izgubljenega niza. V športu seveda tudi o dirki po Sloveniji, ki se je končala včeraj v Novem mestu, in svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Uroš Vovk. Prijetno nadaljevanje popoldneva želimo.
3: Včeraj ste se končali dve pripravljalni kolesarski dirki pred bližajočo se dirko po Franciji. V Sloveniji je zmagal Nemec Florian Lipovic, lani tretji na turu, v Švici pa Tadej Pogačar, štirikratni zmagovalec tura. O razmerih moči, ko se bliža osrednji dogodek sezone, več Igor Tominec.
4: Na dirki po Sloveniji je bil promet precej enosmeren. Nemška zasedba Red Bull Bora Hansgrohe je prišla na to preizkušnjo dobesedno v predobri postavi. Ko so se prijavili, so verjetno pričakovali več konkurence iz svetovne serije in težjo nalogo. Tako pa so pobrali 4 etapne zmage od 5 in še skupno s Florianom Lipovicem, ki pravi, da je vseeno dobil preizkus, kakršnega je želel pred turom. Mladi slovenski as Jakob Omrzel je praktično edini nudil odpor Bori, preostali rezultati pa kažejo, da smo letos imeli bolj ali manj 2 kolesarska svetova. Na dirki po Švici je Tadej Pogačar pokazal, da gre tudi letos na tur v življenjski formi. Njegove predstave se, sodeč po podatkih merilca moči, še vedno izboljšujejo in v Francijo odhaja kot nesporni prvi favorit. Konec tedna pa bomo na domačih cestah na Dolenjskem še enkrat videli konkurenco iz svetovne serije. V petek bo državno prvenstvo v kronometru, v nedeljo pa v cestni dirki. Nastop načrtuje Primož Roglič, prijavljeni so že Matej Mohorič, Matevž Govekar in Jaka Primožič, zagotovo prideta Jakob Omrzel in Jacques Eržen. Verjetno pa bo konkurenca še bolj pestra, ker so prijave odprte še do petka.
3: Najboljša športna plezalka Janja Garnbret pa je sinoči v Innsbrucku 50-tič zmagala v svetovnem pokalu. V Innsbrucku je bila razred zase v težavnosti, njen uspeh sta dopolnila tudi preostala finalista Rosa Rekar in Luka Potočar. Komentar Mojce Breskvar.
5: Janja Garnbret je včeraj še enkrat več dokazala, da ko so smeri na tekmah zahtevne, je ona najboljša in najtežje premagljiva. Tekmice jo na nekoliko lažjih postavitvah včasih poskusijo ujeti na napaki, a v Innsbrucku teh ni bilo, najboljša je bila v vseh delih tekmovanja. Preplezana smer bibliografij z oceno 9B+ na začetku junija, ki je bila njen projekt 2 leti, je dala Korošici sproščenost in hkrati vrnila tudi veselje in užitek do tekmovanj. Že pred iztekom polovice leta je Janja Garnbret izpolnila svoje glavne cilje, ki si jih je postavila pred letošnjo sezono, in zdaj bo čas za nove. Čeprav se je sinoči vse vrtelo okrog 50. zmage Janje Garnbret, pa ne moremo mimo preostalega dogajanja. Slovenija je bila včeraj namreč edina država, ki je imela 3 finaliste v težavnosti. Luka Potočar in Rosa Rekar sta oba izenačila svoj najboljši rezultat sezone. Potočar je letos zelo stanoviten, Rekarjeva pa je dokazala, da se po slabem rezultatu na prejšnji tekmi zna hitro pobrati in pozabiti na spodrsljaj. Ob takem plezanju sta oba med kandidati za medalje na letošnjem evropskem prvenstvu. Innsbruck je še enkrat več pričaral izjemno vzdušje v finalu, kjer je Janja Garnbret potrdila, da je najboljša. Slovenska reprezentanca pa dokazala, da ima v težavnosti lahko več želes v ognju v boju za najvišja mesta.
3: Tudi slovenske odbojkarice še naprej blestijo v Evropski ligi. Na 3 turnirjih še niso oddale niza in nestrpno pričakujejo polfinale. Nina Smole.
6: Slovenke so redni del Evropske lige 6 zmagami in brez izgubljenega niza sklenile na vrhu lestvice. To jim v polfinalu prinaša 4. uvrščeno Slovaško in domačo povratno tekmo. Prinaša pa tudi večjo mero samozavesti o prvem izpolnjenem cilju. Slovenija je edina reprezentanca, ki je prvi del končala z odliko, kar je dobra napoved za nadaljevanje turnirja. Ob tem je na svetovni lestvici pridobila tudi 2 pomembni mesti in je trenutno 18. reprezentanca sveta, za 16. Argentino zaostaja manj kot 3 točke. A zdaj prihaja najpomembnejši del sezone, s tem pa tudi priložnost, da ekipa pokaže, kako konkurenčna je enakovrednim tekmicam. Za zdaj Slovenke namreč niso imele resnejših tekmic, še najbolj jih je skrbela tekma s Hrvaško, ki pa ni prinesla večjih presenečenj. Tudi Slovaško so v pripravljalnem obdobju že premagale, zato naloga zdaj ne bi smela biti nemogoča. Če se slovenske odbojkarice želijo resno spogledovati s prebojem v Ligo narodov prihodnje leto, bodo morale še 4 tekme odigrati na enaki ravni, kot so jo prikazale na lanskem svetovnem prvenstvu. To je dokazalo, da najbolje igrajo, ko so sproščene in niso v vlogi favoritin. Zdaj bo situacija obrnjena, pritisk pa mnogo večji.
3: Celjski rokometaši bodo v novi sezoni lahko igrali v Ligi prvakov, so sporočili z Evropske rokometne zveze. Celjani se med elito vračajo po 3 letih, toliko časa v njej ni bilo slovenskega moškega kluba. V Ligi prvakinj imajo Krimovke prostor zagotovljen. Na Slovenski zvezi pa so pričakovano do konca olimpijskega poletja 2028 podaljšali pogodbi s selektorjema Urošem Zormanom in Draganom Mađičem. Na nogometnem mundialu se je po uvodnem spodrsljaju odprlo Španiji, ki je napolnila mrežo Savdske Arabije, še drugič pa samo do točke, Belgija in Urugvaj, bolj veseli so je bili Iranci oziroma nogometaši zelenoordskih otokov. Do zgodovinske zmage je prišel Egipt, podrobneje Jakob Kuhar.
7: Španija v vrnitvi Jamala v začetno enajsterico zabeležila gladko zmago. Belgija se še naprej ni razigrala, v remiju brez golov je bil junak, iranski vratar Bajran Vand, v težavah je po 2 neodločenih izidih tudi Urugvaj, ta je tokrat z 2 napakama namenil še 2 točko zelenoardskim otokom, do zgodovinske prve zmage na prvenstvih pa je prišel Egipt, ki je bil boljši od Nove Zelandije. Nov tekmovalni dan bodo čez 3 ure odprli branilci naslova Argentinci, igrali bodo z Avstrijci.
3: Še tole, novi trener nogometašev Maribora je Darko Milanič, v klub ga je po 6 letih vrnil novi športni direktor Zlatko Zahovič.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Mitja Groznik.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Kakšno vreme napovedujemo? Popoldne zvečer bo nastala kopasta oblačnost in tudi posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature pa kar poletne od 29 do 33, na Primorskem pa tudi do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti pa bo ponekod pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature od 14 do 20, dnevne od 29 do 32, ob morju pa tudi do 34 stopinj. Še opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja seveda na Primorskem in tudi v večjih mestih. Pa še obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo kakšna nevihta, v četrtek bo tudi pretežno jasno in spet bolj vroče. In temperature po Sloveniji danes so 15, v Mariboru je rahlo deževalo in temperatura 27 stopinj. V Ljubljani jasno 32, na Ptuju tudi dež in 20 stopinj, v Slovenski Bistrici oblačno 30. Oblačno z dežjem v Murski Soboti 21 stopinj, v Radencih je tudi rahlo deževalo 30, 28 v Celju, v Slovenj Gradcu je bilo jasno 29, tudi na letališču Portorož jasno 33, prav tako jasno na Kredarici in 16 stopinj Celzija.
0: Promet.
9: Na Štajerski avtocesti je pred predorom Podmil proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas, nekaj tudi zastojev, tako na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru in prav tako na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč in tudi na mestnih obvoznicah. Ja, še tole morda da ponekod po Sloveniji je zaradi neuri in močnejšega deževja promet oviran, zato vozite previdno, prilagodite hitrost in seveda povečajte varnostno razdaljo. Srečno na poti vam želimo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: Ja, 16 in 4 minute kaže ura. ritem Štajerske malce upočasnjen, se veste, zaradi visokih temperatur, kajti vremenoslovci pravijo, da so te dni poprečne dnevne temperature v Sloveniji za 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega poprečja. No, tako je pravzaprav tudi drugod, povsod po Evropi, kot kaže, je zelo vroče. No, mi pa vam želimo prijetno in kar hladno tole popovdne v družbi Dejana Rada, Boruta Plešeja in Darinke Čobec. In kaj v nadaljevanju? Najprej se boste nasmejali malim modrecem, slišali boste tudi poudarek dneva in malo pred 17. se bomo spustili kar za nekaj desetletij nazaj med radijske spominčice. Bodite z nami.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok, ok. Oni zihr vejo.
2: Kakšna žival je muca?
3: Ko grize in bliža na drevo in krampa. Mjav. Ko pride lopo.
4: Ko pride miš.
3: Pa ko so jezne, naredijo.
2: Ne.
3: In še ko pride lopo, ga vgriznejo.
2: Jaz mislim, da to bolj služba kuškov.
3: Ja, bom raztrga hlače. Mjav, mjav.
2: Ampak a jih imamo ljudje radi, muce?
3: Jaz najraje hočem imeti papagaja dva, pa kuška enega.
2: Muce ne?
3: Ne.
5: Moja babi ima 4 muce doma. Te so črne, pa eden bolj svetel debel.
3: Mehke so in zelo puhaste, pa še če ti muca prineše kakšno malenkost, to pomeni, da ti je usvojena.
2: Kakšna pa je ta malenkost recimo?
3: Recimo miška, kakšna igraščka ali pa kaj takega. Pod kance pa bojijo. Mačke ubijajo ptice. Ker so lačne.
2: Kdo je daljni sorodnik muc?
3: Sablje zobi tiger.
4: Kuški.
2: Sablje zobi tiger je bližje.
3: Ris. Tiger. Leopard. Puma.
2: In kaj potem radi z njimi naredimo, ko so mehke in puhaste?
3: Božajo. Po hrbtu. Po trebuščku.
5: Ko lovijo miško, stečejo doma in jo tam pohustajo.
3: Jaz mislim, da spijo neki 2 uri.
5: Ker gej na klopco, potem pa se sonči. Pa, moja babica ima še eno muco, ki je zunaj.
2: 4 so not, pa ena zunaj?
5: Ja.
3: Luka, katera je od babice, kakšna barva muca, tota zunjanja?
2: Ja, zunanja, kakšne barve je?
5: Črna.
2: Kako je ime babičini mucam?
5: Ena je Bob, Miša, Živa, pa Mona.
2: Kaj pa tista peta, ko je zunaj?
3: Ti si pa še ne vem.
2: Brki, mačji brki. Zakaj ima mačka brke?
3: Ker mleko pije.
2: Zakaj rabi brke?
4: Zato, ker je stara.
3: Mislim, da za preganjanje muh.
2: Kaj muca počne, ko je zadovoljna?
3: Se igra se na z enima ljudi.
4: Mjav, mjav, mjav, mjav.
2: Mjav, mjav. Kaj mačke počne?
3: Prede.
2: Kako se to sliši, ko muca prede?
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
3: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Kakšne temperature nas čakajo v zadnjem junijskem tednu, smo vprašali Braneta Gregorčiča, meteorologa z Agencije za okolje.
3: Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržema, ko se bo vročina stopnjevala oziroma ko bo postala dolgotrajnejša. Nekako najbolj izrazita, kot sem že omenil, bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej, 35 stopinj.
2: In kako vi prenašate vročino? Anketo na mariborskih ulicah je posnela Tinka Gergič.
4: Pa da se jo prenašati, sej, mislim, masi kaj v glavi. Če se da pomagati, vodo imamo, senco imamo, treba pač se znajditi v danem trenutku, pa se umakniti nekam takrat, ko je prevroče.
5: Ni mi fajn in sem brez volje.
6: Meni je vročina super, celo zimo se pritožujem, da je mrzlo, tako da sem res vesela, ko je poletje.
7: Ker vredo, ampak kaj je preveč, pa lahko tudi preveč. V glavnem bom probal noter biti, drugače pa malo tuširanja, kopanja in to je to.
6: Če mi je že sila, grem not na kako klimo.
5: Seveda doma za klimo ali malo namakanim z bazenom, ki ga imam pred hišo in pa izogibam se gibanju po zunanjih površinah, sedaj, ko je vroče.
4: Se pravi, da ko smo zunaj pred hišo, lahko se stuširamo, lahko se gremo noc stuširati en mali bazenček, ki je za vnukinjo, tako da se malo znajdemo na svoj način.
6: Pričakujem, da bo bolj toplo ko lani, se mi zdi, da lani je bilo ful mrzlo čez celo poletje, tako da upam, da bo res letos lepo pa sončno in tople temperature.
8: Skizofreno vreme, bipolarno, menjalo se bo zelo.
5: Ja, kaže, da bo kar pasje poletje, kaže, da bo zelo vroče.
7: Vse sončno, ampak upam, da ne bo 40 stopinj.
4: Zdaj, če držijo te teorije o tem segrevanju, naj bi bilo vroče. Bojim se tega, ne. Kaj se pa vse lahko zgodi, glede na to, da sem že malo starejši gospod, pa ne bi vedel.
6: Skrbi me v smislu globalnega segrevanja pa vsega tega, ker to pač res ni dobro.
5: Kaj bo pa v prihodnje, pa se pustimo presenetiti, nijamo vpliva.
8: Mislim, da če ne ukrepamo, bo sodni dan se izkazal za znanstveni in ne biblijski pojav.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: In že smo pri radijskih spominčicah, tudi te danes je pripravil Stane Kocutar. O čem danes, ali bolje rečeno o kom, o inženirju Mariju Osani, začetniku radija in tudi telekomunikacij na Slovenskem.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio Mar.
2: 22. junija 1880 se je v Trstu rodil Mari Osana. Po dokončani nemški ljudski šoli in tržaški gimnaziji, na kateri je maturiral, kot sam piše, tudi v slovenskem jeziku, se je leta 1901 vpisal na tehniško visoko šolo na Dunaju in tam tudi diplomiral. Poklicno pot je začel kot gradbeni pripravnik pri direkciji pošte in telegrafa v Trstu. Do začetka prve svetovne vojne je služboval pri sekciji za telegraf in telefon v Pulju. Mari Osana velja za začetnika izobraževanja in raziskovalnega dela na področju telekomunikacij na Slovenskem, pa tudi za tehničnega očeta Radia Ljubljana, prvega slovenskega radija, ki je začel oddajati leta 1928. Njegovo poskusno oddajanje se je začelo 1. septembra, uradno odprtje pa je bilo 28. oktobra tistega leta. Tako pa se svojega profesorja spominja njegov nekdani študent, inženir Jože Mastnak, upokojeni pomočnik generalnega direktorja Radio Televizije Slovenija za tehniko in investicije.
3: Veliko se je govorilo o tem, da pač ni maral kadilcev. Včasih je v najhujši zimi odprl okno, pa predaval naprej, tako da je vse zeblo, če se je pojavil not, če je prišel not, pa zavohu samo, da se je kdaj kdo kadil, tako odprl okno. Kontra temu se je pa sam tudi pohvalil, da je pa na eni od mednarodnih konferenc, kjer je bil pa prisoten kot edini takratni jugoslovanski strokovnjak, da je pa s cigaretami pa iztržil dobro frekvenco za Radio Ljubljano. V Domžalah. Ne. Je par teh cigaret potalo, pa so takoj poslušali njegov predlog, ki je potem dal za Ljubljano zelo ugodno srednjevalovno frekvenco tam na koncu področja, ki se je zelo daleč slišala Ljubljana. Ne.
2: Mari Osana se je spomnil tudi kukavice, pauznega znaka radija, ki ga prvi program Radija Slovenija uporablja še danes. Ta zamisel naj bi se mu porodila na počitnicah pri sestri, ki je živela v Rošpuhu pri Mariboru. Leta 1932 je vodil graditev oddajnika ljubljanskega radija v Domžalah, za katerega je tudi sam izdelal načrte. Danes je dan vojaških vezistov slovenske vojske. 22. junija 1991 so bile vzpostavljene prve radijske zveze in z njimi zaščiteno radijsko omrežje med republiškim štabom teritorijalne obrambe ter podrejenimi pokrajinskimi štabi in drugimi poveljstvi. Radijska sredstva so bila že prej v skoraj vseh terenskih vozilih teritorijalne obrambe. Po opravljeni montaži je bilo v Kočevski reki opravljeno tudi usposabljanje vezistov. Zaščiteno radijsko omrežje je omogočalo nemoteno in nenadzorovano komunikacijo med poveljstvi slovenskih obrambnih sil med osamosvojitveno vojno.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Popoldanske nevihte niso povzročile večjih nevšečnosti. Pogonska goriva se bodo pocenila. V Mariboru se je ustavila vseslovenska kampanja Kilometri malih zmag. Darko Milanič še tretjič na klop Maribora.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
5: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
4: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: Podaja mladi.
7: Mladi.
5: V tokratni oddaji Mladim bomo govorili o potapljanju, o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Z nami bosta inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS Manja Županič in Alen Pungartnik, CMAS Dive Master, to je vodja potapljanja. Predstavila bosta svojo pot v svet potapljanja, delila izkušnje in razkrila, kaj vse se skriva v podvodnem svetu. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Severovzhodni del Slovenije je popoldne prešel pas nevihnih celic, ki pa po doslej znanih podatkih ni povzročil večje škode. S Ptuja poročajo o nevihti z manjšo točo, nekajkrat pa so posredovali prostovoljni gasilci, in sicer v občinah Sveti Tomaž in Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. O polnoči se bodo pocenila pogonska goriva. Liter bencina bo cenejši 6,2 centa, zanj bo treba odšteti 1,53 evra. Liter dizelskega goriva bo cenejši za 11,1 centa in bo tako stal 1,607 evra. Kurilno olje pa bo cenejše 11,8 centa za liter, zanj bo po novem treba odšteti 1,2 evra. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah so državnemu zboru predali podpise za začetek zbiranja ljudskega odločanja. Če ga bodo poslanci dovolili, se bo začelo zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. V SD so v primeru uveljavitve novele, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, napovedali ustavno presojo. V petek se je zgodil izredno nevaren incident. Neznanec je namreč usmeril laserski žarek proti vojaškemu helikopterju, ki je v UKC Maribor peljal pacienta. S tem dejanjem je bilo ogroženo zdravje in potencialno tudi življenje bolnika, reševalcev in posadke helikopterja. Pristojni ob tem opozarjajo, da za takšna dejanja ni opravičila. Predstojnik enote nujne medicinske pomoči Mariborskega zdravstvenega doma Tine Pelcl.
2: Kakorkoli se zdi mogoče zabavno zadeti helikopter med letom, ne, je pa to lahko zelo nevarno, ne, tako početje. Če ta, bom rekel, zaslepi ali karkoli nekoga od medicinske posadke, je to v bistvu nevarno, bolj kot ne za njega, če pa pilota, je pa to nevarno lahko za praktično celo ekipo oziroma celotno posadko helikoptera oziroma plovila, ne.
0: Zato v nujni medicinski enoti pozivajo vse, naj se vzdržijo dejanj, ki bi lahko ogrožale osebe na nujni poti, na cesti in v zraku. V Mariboru se danes ustavila vseslovenska kampanja Kilometri malih zmag, ki ob 40-letnici delovanja pripravlja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Simbolična štafeta, ta potuje po Sloveniji, povezuje zgodbe ljudi, ki so se srečali z rakom. Koordinatorica Mariborske skupine za samopomoč bolnikov z rakom, ki deluje že 37 let, Ana Klenovšek.
3: Ko pridejo v skupino, ko vidijo, koliko nas je, 20, 25, wow, jaz pa nisem sama ali pa sam, ker sprejmemo tudi moške. In so res hvaležni, da imajo ogromno vprašanj, mi pa tudi znamo na marsikatero odgovoriti.
0: O podpori bolnikom se širitvijo mariborske onkologije izboljšujejo tudi pogoji zdravljenja. Sodobnimi metodami, tako bo besedah predstojnice oddelka Tamare Petrun, rakave bolezni uspešno spreminjajo v obvladljiva kronična stanja. Na Mariborskem trgu Svobode bodo ob 19. 37. kandidatom podelili prvi častniški čin poročnik. Slovesno se bo končala s koncertom in nagovorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Organizatorji so na Ptuju predstavili prvi mednarodni festival poezije Versija. Gre za pomembno odločitev za nadaljevanje pesniške tradicije na Ptuju, potem ko je ljubljanska založba Beletrina ukinila financiranje festivala Dnevi poezije in vina na Ptuju, ki bi letos praznoval 30 let. Novi povsem ptujski festival bo med 20. in 22. avgustom in ni zgolj začasna rešitev, poudarja umetniška vodja Kristina Kočan, ki dodaja, da bo sodelovalo 12 osrednjih gostov iz 10 držav.
4: Torej, veliko letošnjih gostov v svojem delu raziskuje pripadnost, jezik, spomin, migracije, odnose med središčem in obrobjem. To je nekaj, kar je zame zelo pomembno. in pa tudi kraje, ki jih nosimo v sebi, kadar jih fizično že morda zapustimo. Okoli tega se bodo tudi vrteli določeni dogodki. In če sem ob pripravi

0: mesto športnega direktorja NK Maribor potegnil uvodno in pričakovano kadrovsko potezo. Na klop vijoličastih je vrnil Darka Milaniča, pod taktirko katerega so Mariborčani dosegli največ uspehov.
1: Zavedam se, kaj je za narediti. Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, lastnikov in navijačev, kakorkoli, narediti eno zgodbo, v kateri bomo uživali. Bomo zadovoljni, jasno je, da je veliko dela. Želimo biti tekmovalni, dinamični, mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil.
0: Je po tretji vrniti v NK Maribor, s katerim je osvojil 6 naslovov državnih prvakov, povedal Darko Milanič. Oddajo Aktualno regionalno je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Darinka Čobec. Še napoved vremena, zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa razjasnilo. Tako bodo jutranje temperature od 14 do 20 stopinj. Sicer bo jutri sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Dnevne temperature pa bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Še opozorilo? Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja na Primorskem in tudi v večjih mestih. Pa obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. V četrtek bo tudi pretežno jasno in spet bolj vroče. In še temperature po Sloveniji, danes ob 16. V Mariboru jasno 26 stopinj, oblačno v Ljubljani 29, na Ptuju 20 stopinj, v Slovenski Bistrici 29, v Murski Soboti oblačno 22, v Radenci in v Celju delno oblačno 30, v Slovenjgradcu prav tako oblačno 27, pretežno jasno na letališču Portorož 33, oblačno pa je bilo na Kredarici, tam so namerili 16 stopinj Celzija.
2: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je cesta Slovenjgradec-Dravograd v Bukovski vasi zaprta. Na cesti Velenje-Slovenjgradec pa je pri Mislinji promet oviran, prav tako zaradi prometne nesreče. Nekaj tudi zastojev, tako na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. In tako vam bomo na koncu želeli le še srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo 17 in 10 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ponujamo dobro glasbo, tudi kakšno zanimivost, no posebej pa ste vabljeni k poslušanju ob 20-ih, ker vam ponujamo v poslušanje oddajo V dobri družbi s Kristjanom. Tako bomo zavrteli drugi del jubilejnega koncerta Alpskega kvinteta in to ob njegovi 60-letnici. Potem nas bodo obiskali tudi člani ansambla Vihar, povabili na koncert. Tudi o novih skladbah bomo poklepetali z ansambloma Potepini in Generacija. Predstavili bomo še mladi ansambel Wow, tako da se obeta prijeten glasbeni večer, dobra družba in obilje domače glasbe.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olimia.

Takole je 17:32 minut, je zdaj ura. Nogometno prvenstvo, svetovno seveda, je prineslo tudi kakšno manj prijetno stvar. Tako je recimo španska policija zasegla kar 66,000 ponarejenih nogometnih dresov, seveda iz teh letošnjega svetovnega prvenstva. Ja, pred dnevi so torej v mednarodni akciji poskrbeli za rdeči karton ponarejevalcem nogometnih dresov. Več kot 66,000 teh dresov in kompletov športne opreme, ki so bili namenjeni prodaji v času svetovnega prvenstva in skupaj so naleteli na približno 16 ton ponarejenega blaga. Sicer je akcija potekala v več kot 15 hišnih preiskavah in tudi nekaterih skladiščih, kjer se po navedbah Urada Evropske unije za intelektualno lastnino skrival nogometni inventar. In pri tej operaciji so sodelovali Europol, Interpol, Evropski urad za boj proti goljufijam, pa seveda tudi nekateri posamezniki. Ja, več osumljencev je že v postopkih pridržanja, sicer pa je bila akcija del operacije Clean Trade, ki v Španiji cilja na mreže organiziranega ponarejanja. Ja, nogometni dresi so namreč v času svetovnih prvenstev med najbolj vročimi artikli, tudi na črnem trgu, tako opozarjajo v Europolu in dodajajo, da ponarejanje v evropskem oblačilnem sektorju vsako leto povzroči okoli 12 milijard evrov izpada prodaje. Kakorkoli, škoda po eni strani, te drese bi najbrž fantiči zelo radi in z veseljem nosili, ampak treba je biti pošten, kaj ne. In ne samo pošteno navijati, tudi ne dati možnost goljufijam. Tako. Lesk v očih.

0: Ljubezen sva imel. A je treba zelo usta odpreti?
1: Tak fejs, da lahko gre nota.
2: Za celo telo.
3: Da se oblečemo, kak se hočemo.
4: Ker je pametno.
5: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
6: In to je slab značaj.
7: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
8: Pametni odgovori naših najmlajših.
9: Drugače se počutiš.
10: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
8: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
11: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

Še dobrih 6 minut in ura bo 18. Ja, vroče je in zato marsikrat iščemo osvežitev tudi v rekah, jezerih, kajti zaradi visokih temperatur postaja kopanje zelo, zelo priljubljeno. Kljub privlačnosti tako imenovanih divjih kopališč pa je potrebna previdnost, kajti bodite pozorni na tokove, podvodno rastlinje in tudi nepredvidljivo globino. In tudi priporočajo, da ta opozorila jemljete resno, zato da se izognete tragediji in potem uživate v varni osvežitvi. Poleg tega, da je v sladki vodi tudi veliko težje plavati, so reke še posebej nevarne zaradi svojih spreminjajočih se in pogosto tudi nepredvidljivih tokov. In tako kot jezera, zaradi pogosto bujnega podvodnega rastlinja in vrtincev, pa tudi nenadnih sprememb globine. Jezera, reke in kanali se mnogim zdijo varni, ampak lahko skrivajo torej tudi močne tokove, nenadne spremembe temperature in slabo vidljivost pod gladino. Posebej nevarni so skoki v neznano vodo in kopanje po uživanju alkohola. Zato strokovnjaki svetujejo, da se kopalci pred vstopom v vodo postopoma ohladijo, da se izogibajo alkoholu in da nikoli ne puščajo otrok brez neposrednega nadzora. Torej, nekaj dejstev: ne smete plavati s polnim želodcem, izogibajte se alkoholu in ne plavajte sami. Pa tudi, kar je pravzaprav včasih malce pozabljeno, ne plavajte pred nevihto ali pa po noči. In tako se osvežite brez nevarnosti in uživajte sami ali pa v družbi.

Torkovo jutro bo znova polno zanimivih zgodb in dobre glasbe. Ste že izbrali, kam vas bodo letos odpeljale poletne počitnice? Boste ostali doma, raziskovali Slovenijo ali vas vleče proti morju in tujini? O vaših dopustniških načrtih bomo poklepetali ob 8:30. Pokukali bomo tudi v novi podcast po železni cesti in izvedeli, katere zanimive zgodbe iz bogate zgodovine železnice prinaša nova epizoda. Pridružite se nam že od 5 ure naprej. Radio.

Ja, v našem studiu sva tudi mi dva, kaj ne, Boštjan Feguš in Darinka Čobec. In seveda vabiva, da prisluhnete tudi večernemu radijskemu dnevniku ob 18.30, bo na sporedu, torej ob 6:30. Mimo grede pa pogledamo še na ceste, zastoje še zmeraj na Štajerski avtocesti in sicer na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru. In da je cesta Slovengradec, Dravograd v Bukovski vasi zaradi prometne nesreče še zmeraj zaprta. Previdno.

0: Oddaja mladi, mladi, mladi, mladi.
1: V tokratni oddaji Mladi mladim bomo govorili o potapljanju, o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Z nami bosta inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS Manja Županič in Alen Pungartnik, CMAS Dive Master, to je vodja potapljanja. Predstavila bosta svojo pot v svet potapljanja, delila izkušnje in razkrila, kaj vse se skriva v podvodnem svetu. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+. To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V skladu z novo evropsko azilno zakonodajo tudi Slovenija v svoj pravni red vnaša osnove za vzpostavitev sistema Eurodac, ki omogoča primerjavo biometričnih podatkov prosilcev za azil oziroma tistih, ki v povezavi bivajo nezakonito. Državni sekretar Franc Kangler med prednostmi poleg manjših možnosti za izkoriščanje poudarja.
2: Vključeval bo nove kategorije oseb in izboljšanje možnosti za premestitev ter upravljanje, kar se tiče vračanja.
1: Opozicija je kritična, Nataša Sukič iz Levice odgovarja.
3: S tem se jasno odmikamo od zaščite prosilcev in njihove integracije k učinkovitemu odstranjevanju migrantov iz EU.
1: V oddaji tudi o tem.
0: Britanski laburisti po odstopu premierja Starmerja tlakujejo pot njegovemu nasledniku. Članice Unije podprle dodatno pomoč kmetom iz petih držav zaradi vremenskih ujem. Pogonska goriva zunaj avtocest od polnoči najcenejša po 10. marcu. Tudi jutri bo sončno in vroče s popoldanskimi nevihtami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je na izredni seji obravnaval predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki ga je prejšnji teden sprejela vlada. Sistem omogoča primerjavo biometričnih podatkov in je del novega azilnega sistema Unije. Na vladni strani poudarjajo učinkovitejša obdelava vloženih prošenj za mednarodno zaščito, v delu opozicije pa opozarjajo, da prenos evropske uredbe v državni pravni red pomeni krčenje človeka. Pravic. Prispevek Jureta Čepina.
4: V sistem Eurodac se vnašajo biometrični podatki tujcev, ki so na ozemlju držav članic vložili prošnjo za mednarodno zaščito oziroma so v EU vstopili ali prebivajo na nezakonit način. Posebno sistema je tudi, da omogoča prepoznavo ranljivih skupin tujcev, vključno z mladoletniki brez spremstva, kar bo zmanjšalo tveganje za njihovo izkoriščanje. Pravi državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Franc Kangler.
2: Prenovljen sistem bo razširjen v celovitejšo podatkovno zbirko in bo podpiral države članice v zadevah povezanih z mednarodno zaščito. To se pravi, da bo imela vsaka članica dostop neposreden do migracij. Usmerjen bo na posameznike, vključeval bo nove kategorije oseb in izboljšanje možnosti za premestitev ter upravljanje, kar se tiče vračanja.
4: Do predloga so kritični opozicijski levici, poslanka Nataša Sukič poudarja, da skupna pravila Unije niso ustrezna za obravnavo migracij in da je bil evropski integracijski steber že od vsega začetka bistveno šibkejši od stebra za nadzor meja, ljudi in krepitev postopkov vračanja.
3: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja, uvajanje avtomatiziranih postopkov obravnave in sprejemanje odločitev ter morebitne napačne identifikacije. S tem se jasno odmikamo od zaščite prosilcev in njihove integracije k učinkovitemu odstranjevanju migrantov iz EU.
4: Svoje pomisleke je izrazila tudi poslanka Svobode Tereza Novak.
5: Pri vsej stvari je najbolj pomembno, da se zavedamo tega, da podatki niso kar tako, lahko se jih tudi zlorabi in zato jih sigurno ne sme biti preveč in ne sme biti ta zakonodaja preohlapna.
4: Na notranjem ministrstvu ob tem poudarjajo, da s predlogom zakona naša država izpolnjuje zakonske obveznosti oziroma jih usklajuje s slovenskim pravnim redom, kar bi morala urediti že prejšnja vlada.
0: Za vršilca dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada je bil danes imenovan dozdajšnji pomočnik direktorja Borut Franc. Darko Muženič je bil s položaja prvega moža NPU-ja na svojo željo z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji v Tacnu.
1: Britanski premier Keir Starmer je svoji laboristični stranki postavil vprašanje, ali je še najboljši kandidat za vodenje stranke do prihodnjih parlamentarnih volitev, in dobil negativen odgovor. Nanj se je odzval s čustvenim govorom pred premijersko rezidenco, v katerem je napovedal odstop z položaja predsednika vlade. Medtem so v njegovi stranki že tlakovali pot novemu voditelju, županu urbane regije Manchestra, Andyju Burnhamu. Marjan Vešligaj.
6: Kiru Starmerju bi težko pripisali nesposobnost vodenja države ali stranke. Po uspešni pravniški karieri je z laboristično stranko zmagal leta 2024, ko so tradicionalne stranke po vsej Evropi doživljale strm padec in ko je val nezaupanja v progresivne ideje izzival vzpon populistov, med drugim tudi Faragovih reformistov v Veliki Britaniji, in tudi ko so na Škotskem, Severnem Irskem in Walesu prevladovali nacionalisti. Tako so laboristi ostali zadnje lojalistično vezno tkivo Škotske z Veliko Britanijo. Morda so bile usodne prav besede vodje škotskih laboristov Enasa Sarwarja, ki je pozval Keira Starmerja k odstopu. Ta se po končanih volilnih postopkih vrača v poslanske klopi, predvsem za voljo interesov laboristične stranke, od katere je po mnenju mnogih odvisna britanska stabilnost. In kaj bo počel med obilico prostega časa, ki ga ni imel ne kot odvetnik, ne kot politik, so ga vprašali novinarji.
7: I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can.
6: Postal bo najboljši mož svoje žene Viktorije in najboljši oče svojih dveh otrok, je odgovoril. Ali kot je nekdo pikro pripomnil, naučil se bo tehnologije upravljanja sesalca za prah, po noči pa bo budno čakal na prihod domov svojih dveh najstnikov. Starmerja bo najverjetneje nadomestil dosedani župan urbane regije Manchestra Andy Burnham, ki so mu bile zvezde na političnem nebu vselej naklonjene. Da bi mu odprli pot do premierskega položaja, je odstopil poslanec z njegovega volilnega okraja Makerfield. V laboristični stranki in še kje zdaj upajo, da bo Burnhamu uspelo ustaviti Faragove reformiste in škotske nacionaliste, saj drugih velikih izbir v Veliki Britaniji nimajo.
0: Članice Evropske unije so podprle predlog Evropske komisije, da se peterici držav, med njimi tudi Sloveniji, skupno nameni 56 milijonov evrov nujne pomoči za kmete iz kmetijskih rezerv. Kmetje na Portugalskem, Cipru, Hrvaškem, v Romuniji in Sloveniji so utrpeli škodo zaradi podnebnih in vremenskih katastrof. Tako bodo slovenski pridelovalci jabolk upravičeni do 2,8 milijona evrov pomoči zaradi zimske pozebe. Posamezne države lahko k tej pomoči dodajo še do 200% svoje finančne pomoči.
1: Papež Leon XIV. Je med obiskom sedeža svetovnega programa za hrano v Rimu znova obsodil oboroževanje, mednarodno skupnost pa pozval naj človekoljubne pomoči ne povezuje z geostrateškimi interesi. Posvaril je tudi pred ideološkimi, političnimi in birokratskimi ovirami, ki upočasnjujejo dostavo pomoči, medtem ko ima orožje po njegovih besedah prosto pot. Iz Rima Mojca Širok.
8: Prvi papež po rodu iz ZDA, ki je maja lani nasledil pokojnega Frančiška, je v zadnjih mesecih okrepil svoja politična sporočila. Proti vojni, proti zlorabam moči in sovražnemu govoru, proti zapiranju meja priseljencem, proti zavračanju beguncev. Če je konflikte lažje nahraniti kot ljudi, to kaže ne le na operativno nesposobnost, pač pa tudi na osnovno neravnovesje med političnimi in moralnimi prioritetami, je dejal. Na rimskem sedežu programa OZN za hrano, ki se v zadnjih letih sooča z zmanjševanjem financiranja, ki ga prispevajo države, je papež vlade pozval naj povečajo sredstva za boj proti lakoti, prehrambene pomoči pa naj ne omejujejo glede na svoje geopolitične interese. Access to adequate food is a fundamental human right. Dostop do zadostne in primerne hrane je osnovna človekova pravica in temelj človekovega dostojanstva. Če jo spoštujemo, ne zmanjšujemo le trpljenja, ampak odpravljamo tudi vzroke geopolitične nestabilnosti, saj je prehrambena varnost osnovni del globalne varnosti, je dejal. Kot Frančišek, ki je svetovni program za hrano obiskal pred 10 leti, je tudi Leon posvaril pred dolgotrajnimi birokratskimi postopki, ki ovirajo dodeljevanje humanitarne pomoči. Svetovni program za hrano, ki je leta 2020 prejel Nobelovo nagrado, je lani po podatkih OZN pomagal 121 milijonom ljudi po vsem svetu.
0: V mestu Carpentras na jugovzhodu Francije so v družinskem avtu našli dva mrtva otroka. Vzrok smrti 2- in 4-letnika še ni uradno potrjen, a ga policija povezuje s hudo vročino. Temperature so tam danes dosegle 39 stopinj. Država je sicer na vrhuncu vročinskega vala, ki je konec tedna zahteval 3 smrtne žrtve. V skoraj polovici francoskih departmajev je razglašeno najvišje vremensko opozorilo zaradi vročine, več kot 2600 šol je zaprtih oziroma izvajajo prilagojen program. V primežu vročine je več evropskih držav, med drugim Španija, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter tudi Slovenija.
9: Radijski dnevnik.
0: Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,2 centa, liter dizelskega goriva za dobrih 11 centov, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. Nove cene bodo najnižje od 10. marca, veljale bodo do vključno ponedeljka.
1: Na očesni kliniki Ljubljanskega kliničnega centra od sredine maja zaznavajo večje število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, virusnega vnetja očesne veznice. Samo v zadnjih 4 dneh so obravnavali 25 bolnikov s to okužbo. Obravnavani posamezniki prihajajo iz različnih delov Slovenije, nekateri bolniki in zaposleni pa so se okužili v čakalnici klinike. Bolezen je namreč zelo nalezljiva, se v večini primerov pozdravi sama in ne pušča trajnih posledic, pojasnjuje predstojnica očesne klinike Mojca Urbančič.
10: Kaže se pa tipično s pordelimi očmi, običajno je najprej pordelo eno oko, potem se pa bolezen razširi še na drugo oko. Te pordele oči spremlja neprijeten občutek, občutek tujka, morda tudi srbenje. Prisoten je tak lepljiv izcedek, solzenje, pacijenta lahko moti svetloba. Običajno pa ni nekega poslabšanja vida.
1: Vse bolnike z opisanimi simptomi pozivajo, naj ostanejo doma in se posvetujejo svojim zdravnikom, s tem bodo preprečili nadaljnje širjenje bolezni. Na urgentno ambulanto klinike naj se bolniki obrnejo samo, če opazijo nenadno ali napredujoče poslabšanje vidne ostrine, hude bolečine v očesu ali v primeru poškodbe očesa. V Latkovi vasi občini Prebolce je v petek zvečer zgodil izredno nevaren incident. Neznanec je namreč usmeril laserski žarek proti vojaškemu helikopterju, ki je v Mariborski klinični center prevažal pacienta. S tem dejanjem je ogrozil zdravje in morda tudi življenje, tako bolnika kot reševalcev in posadke helikopterja. Alex Horvat.
11: Nedopustno, neodgovorno in predvsem nevarno. Tako pristojni ocenjujejo dejanje posameznika, ki je z laserjem osvetljeval helikopter nujne medicinske pomoči, ki je v Mariborski klinični center prevažal bolnika. Predstavnik enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, Tine Pelcel.
12: Kakorkoli se zdi mogoče zabavno zadeti helikopter med letom, ne, je pa to lahko zelo nevarno, ne, tako početje. Če ta, bom rekel, zaslepi ali karkoli pilota, je to nevarno lahko za praktično celo ekipo oziroma celotno posadko helikopter oziroma plovila. Ne.
11: Laserski žarek, ki ga je neznani storilec usmeril v helikopter, je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju. Osvetlitev je trajala minuto, v tem času pa je laserski žarek helikopter zadel vsaj 10-krat.
12: V primeru, da ta laser posveti v oči, povzroči kakšne poškodbe pri delavcih, ki v bistvu pomagamo, v končni fazi tudi samega pacienta, ki je takrat prisoten, mu lahko verjetno tudi poškoduje oči.
11: Takšno ravnanje je še posebej nerazumljivo zato, ker so posadke nujne medicinske pomoči na poti, da pomagajo ljudem v stiski. Vsaka intervencija je časovno občutljiva, vsaka zamuda pa lahko vpliva na izid zdravljenja. Zato v nujni medicinski enoti pozivajo vse naj se vzdržijo dejanj, ki bi lahko kakorkoli ogrožale osebe, ki so na nujni poti na cesti, v zraku ali kakorkoli drugače.
1: Pred koncem dodajmo še opozorilo Darsa, da bodo slovenske ceste v prihodnjih dneh močno obremenjene. Gnečo je ob koncu pouka in prazniku pričakovati predvsem v sredo in četrtek proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Kolone pločevine, predvsem ob koncih tedna, naših cest na to ne bodo zapustile vse do konca avgusta. Sledi šport, v katerem bo z vami Uroš Vovk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo čez nekaj minut branilci naslova Argentinci lovili drugo zmago proti Avstriji. Ravno te dni so v argentinskem delu Patagonije odkrili kar 26 metrov visok in 70 ton težak kip Lionela Messija. Živahno pa je tudi dogajanje v Sloveniji. V Mariboru so predstavili novega trenerja. V klub se po 6 letih znova vrača Darko Milanič.
13: Zavedam se, kaj za narediti. Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, lastnikov in navijačev, kakorkoli, narediteno zgodbo, v kateri bomo uživali. Jasno je, da je veliko dela, želimo biti tekmovalni, želimo biti dinamični, želimo biti mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil.
9: Oba slovenska rokometna selektorja Uroš Zorman in Draga Nađić sta podaljšala svoji pogodbi z Zvezo do konca olimpijskega cikla 2028. Rokometašice čaka decembra evropsko prvenstvo, rokometaše januarja svetovno. Obe tekmovani sta v luči olimpijskih iger izredno pomembni. Kako pomemben je Barceloni slovenski kapetan Blaž Janc, pa je bilo jasno že na zaključnem turnirju, kjer je bil med najboljšimi. Evropski prvaki so pohiteli in z njim podaljšali sodelovanje do konca sezone 2029-2030. Barcelona bo branila naslov prvakov tudi v konkurenci slovenskega prvaka. Celjanom so namreč prižgali zeleno luč za nastop v novi sezoni, ko se Liga prvakov širi na 24 klubov. Največ po 3 bodo imele Danska, Francija in Nemčija, med elito pa bodo tekmovali klubi iz 15 držav. Po turnirju svetovne serije v Ljubljani je Darko Jorgič izgubil eno mesto na svetovni namizno teniški lestvici in je zdaj na 13. Na vrhu ostaja Kitajec Chu Qin. Zmagovalec ljubljanskega turnirja, Japonec Togami, pa je mesto za najboljšim Slovencem. Deni Kožol je padel iz najboljše stoterice, med ženskami je na vrhu Kitajka Ying Sha, najboljša Slovenka je Sara Tokič na 209. mestu. Pretekli konec tedna je Primorka na evropskem prvenstvu mladih igralcev do 21 let osvojila kar 3 medalje, med posameznicami je bila druga, med dvojicami pa dvakrat bronasta. Nekdanja zmagovalka Wimbledona, Čehinja Markéta Vondroušová, je suspendirana za 4 leta, ker je zavrnila dopinško testiranje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Znova pa je bil pozitiven nekdani olimpijski prvak v hitri hoji Italijan Alex Schwarzer in to komaj 2 leti potem, ko je prestal drugo 8-letno prepoved nastopanja.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar.
14: Še beseda o vremenu. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo, jutranje temperature pa bodo od 14 do 20 stopinj, ob morju tudi do 23. Sicer bo jutri sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Dnevne temperature od 29 do 32, ob morju do 34 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo sicer nastala kakšna nevihta. Naprimer, Morske bo pihala šibka burja, v četrtek in petek pa bo pretežno jasno, postopno tudi bolj vroče. Temperature po Sloveniji ob 18. v Mariboru delno jasno, 27, tudi v Ljubljani 27 stopinj. 26 stopinj na Ptuju, v Slovenski Bistrici oblačno 25, v Murski Soboti delno jasno 28. 27 stopinj so namerili v Radencih in Slovengradcu, v Celju 29. Na letališču Portorož pretežno jasno in še 33 stopinj, na Kredarici pa rahlo dežuje in 11 stopinj Celzija.
0: Promet.
14: Cesta Slovengradec-Dravograd je v Bukovski vasi zaradi prometne nesreče še zmeraj zaprta. Zastoj na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda približno 10 minut. Drugih posebnosti ni, tako kot zmeraj, srečno in varno na poti vam želimo.
15: posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
14: Maribor. Še dobrih 10 minut manjka do 19. Pozdravljeni v tem zadnjem delu našega radijskega druženja. In kaj vam ponujemo? No, čez eno uro, dobro uro ob 20. boste lahko poslušali ponovitev oddaje V dobri družbi s Kristjanom. In tu bomo zavrteli drugi del jubilejnega koncerta Alpskega kvinteta. Praznovali so namreč 60-letnico. Obiskal nas je tudi član ansambla Vihar, povabili so nas na koncert. O novih skladbah bomo poklepetali s ansambloma Potepini in Generacija. In tudi mladi ansambl Wow bomo predstavili. Tako da se obeta prijeten glasbeni večer, dobra družba in veliko domače glasbe. Boštjan in Darinka vam želiva prijeten večer tudi z nami in seveda ostanite na tej frekvenciji.

0: ko gremo noter.
1: Za celo telo.
0: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
2: Ker je pametno.
3: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
4: In to je slab. Značaj.
5: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
6: Mali modreci!
7: Pametni odgovori naših najmlajših.
8: Drugače se počutiš.
9: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
7: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
10: Pa nismo dojenčki, samo

I'm

0: Tako dobro in navihano smo začeli tole naše današnje druženje v dobri družbi s Kristjanom. Prav lep nedeljski dopoldan želim vsem tistim, ki ste se nam pridružili, pa kjerkoli že ste, karkoli počnete. Morda razmišljate že o dopustu, pakirate svoje kovčke ali pa se pripravljate na nov delovni teden, ki je pred nami. Danes odložite vse tiste skrbi, vsaj tja do 12. ure in se prepustite lepi domači narodno zabavni glasbi. Kar nekaj gostov bomo danes imeli v dobri družbi, ki nam bodo predstavljali marsikaj. Ansambel Vihar se že pripravlja na današnji koncert, na današnji dogodek, kjer bodo praznovali svoj rojstni dan. Ob tem pa nam predstavijo še kakšno svežo skladbo. No, sveže, posneto, ampak morda malce prirejeno, ki so posneli že dolga leta nazaj. O tem poklepetamo z njimi že zares zelo, zelo kmalu. Po tepini, prav tako tisti, ki pridno delajo, ustvarjajo, nam prav tako predstavijo nekaj svežega, pa pogovarjali se bomo z ansamblom Generacija in pa tudi ansamblov Wow. Kaj se novega imajo oni pripravljenega za nas, vse to torej v današnji dobri družbi. V drugem delu pa se odpravimo še enkrat več na Bled, Kalvskemu kvintetu, ki je nedolgo nazaj praznoval in še zmeraj v tem letu praznuje 60 let svojega delovanja. Tudi mi smo bili tam, drugi del koncerta, izvedenega v živo, pa v današnji dobri družbi. Veliko dobre glasbe, veliko upam, da zanimivih informacij in pa vaše dobre družbe si želimo.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

0: Ravbar je njihova stara domačija. Ravbar je en izmed tistih, ki smo jih tudi letos gostili v naši dobri družbi v živo, ko so nam pričarali na en tak prav prijeten koncert. Niso bili edini. Mnogo koncertov smo pospremili tako v živo in eni izmed tistih, ki smo jih tudi gostili v letošnji sezoni, so tudi člani ansambla Vihar, ki pa prav danes praznujejo 20. obletnico svojega delovanja. Tomaš, živo lepo zdrav na Koroško.
1: En lep, sončen, dober dan iz Slovengrača.
0: Praviš sončen, ker najbrž ne, se tako malce strahom ozirate proti nebu, gledate odkje kakšni oblaki. Danes si res želite, da bi bilo vreme lepše, kakor napoveduje vaše ime Vihar.
1: Jaz mislim, da smo bili te dni eni izmed najbolj pogosto obiskanih strank na vremenskih postajih. Tudi dan zjutro smo pravili klic še v Ljubljano na radarsko sliko, tak da kaže sončno, ob treh prv kaplic in to smo rekli, če imamo ime Vihar, brez kaplic deža, tak ne mora biti. Ob štirih dalje pa toplo, sončno, tak da se v mestu že pripravlja, se že dogaja, tak da vsi vabljeni v Slovengradec na naš koncert.
0: Ja. Ob 18. uri, torej tako na prostem, zunaj, kdorkoli lahko pride, ne?
1: Kdorkoli, nimamo stopnine, vsakega bomo veseli in se skupaj z njim poveselili.
0: 20 let, Tomaš, nekako se mi zdi skoraj da neverjetna številka, ne? Še nedolgo nazaj, kar ste bili mladeniči, mladenka začeli, zdaj pa že 20 let štejete.
1: Se še vedno spomnimo naših prvih vaj, našega prvega srečanja, pa prvega festivala Urbrek 2.7, se mi zdi, da je komaj bilo, ampak čas res tako hitro mi.

0: Ne, da ni besed. Ampak lej, kaj naj rečem, važno, da smo zdravi, da se imamo lepo, da razveseljujemo naše občinstvo in to nam daje energijo še za naprej.
1: Pa ena redkost, ne, da ste 20 let ista zasedba, da se nič kaj ne menjujete.
0: Očitno skor 20, ja. Prvo leto smo imeli sicer eno menjavo, to je bilo pa tudi vse, tako da skor 19 let, zdaj pa teče ista zasedba, ja.
1: No, vidiš, ampak odkar ste tako razpoznavni, ne, odkar ste šli tako širom, iz Koroške tudi po Sloveniji, pa vas nekako poznamo res v tej prepoznavni vaši zasedbi, ne?
0: Ja, nekako, kaj pa vem, danes je res skoraj redkost, da tako zdržimo, tudi naša pevka v mest je bila trikrat na porodniškem dopustu, ampak se je po 3 mesecih vrnala, tako da niti nismo občutili kakega, da bi imeli kaj povziranja, smo kar skozi polno paro naprej igrali.
1: Ja, zanimivo, ne, Klara se zmeraj rada vrača k vam, tako da očitno se že ena taka dobra klapa.
0: Ja, se razumemo. Se mi zdi, da smo kar zelo močno povezani tudi z družinami, tudi z otrokami, tako da jaz mislim, če bo tako naprej, tudi nošo sem se šel novo kupiti dele za 20 let, tako da smo rekli, gremo proti 30, še ne nehamo.
1: Pa ni bilo potrebno zaradi tega, ker bi jo prerasal.
0: Ne, mal se je že obnucala, ampak smo rekli, lej, to je zdaj en tak znak, da gremo še naslednjih 10 let, gremo na 30. Mogoče pa nam uspe dobiti 4 kovače, nikoli se ne ve.
1: Ja, točno tako, nikoli ne veš, kam se bo pot obrnila.
0: Nikoli ne veš.
1: Kdo se vam bo danes delal družbo? Mi dva povedala v nadaljevanju, Tomaž, torej ob 18. uri na Trgu Svobode v Slovenj Gradcu vabi ansambel Vihar na koncert ob 20. obletnici, pa še eno stvar se tako ob 20-letnici malce obnovili, tudi eno vašo skladbo, o kateri bova tudi v nadaljevanju midva kaj več povedala, zdaj si pa le privoščiva. Vzemi si čas za sanje, vi si pa danes vzamite čas, obiščite malce Koroško, prekrasen Trg Svobode v Slovenj Gradcu in podprite ansambel Vihar na njihovem koncertu, brezplačnem ob 20. obletnici. Zdaj pa vzemi si čas za sanje na novo posneto v izvedbi ansambla Vihar.

0: Vzemi si čas, ansambel Vihar, vzemi si čas za sanje, vi si pa le vzemite danes čas za nje. Za ansambel Vihar, za njihov koncert ob 20. obletnici, torej ob 18. uri na Trgu Svobode v Slovenj Gradcu, vas vabijo tako brezplačno, brez vstopnine, da pridete in da se podružite z njimi. Ne samo z vami, ne Tomaž, z ansamblom Vihar, ampak zraven boste tudi ta dva, ki sta tudi v tej skladbi prispevala in dala nekaj svojega.
1: Točno tako, z nami na odru bosta nastopala tudi Brane Klavžar in Romana Cafuta, ker z njima smo v 20 letih tudi ne več ustvarili. Nam sta bila vseh 20 let mentorja v podporo in še zdaj nam data kakšen svet, ko rabimo še kaj, da bomo še čim bolj kaj naredili.
0: Ja, ne bosta pa edina, ki se vam bosta pridružila. Še kakšne goste ste povabili, toliko, da vam ne bo dolg čas, da lahko tudi vi vmes naredite kakšen požirek, ne? Pa malce se vdahnete.
1: Točno tako. Zdaj, ko smo zbirali goste, smo se odločili za tiste, ki nam so v 20 letih pomagali, da smo lahko mi nemoteno delovali, da nismo rabili prekiniti ansambla, bolniške, pa porodniške. Tako da Danijela Pečnik za me nam je največ zamenila. Jav naredila na mesto Klare in smo tudi se odločili, da tudi ni in ansambl povabimo v goste. Potem je Urška Klobučar tudi večkrat preskočila nam na pomoč, bo tudi z nami ansambl Petra Pinka, ter Drago Jambrek je tudi velikrat k nam prišel na pomoč, zakaj pa ne, pride k nam, pa smo rekli, da imamo še en naš koroški ansambl tudi povabi, da ne bo samo drugot, pa imamo ansambl Rasa, s katerimi smo tudi že več kot 20 let prijatelji.
0: No, super, tako da bo ena fina druščina danes zbrana in želite zabavati ljudi, da pridejo, da jim podarite torej nekaj v zameno, ne, zato kar so tudi oni vam v teh 20 letih nekaj.
1: Točno tako.
0: Ja, super. Na novo posneta skladba Vzemi si čas za sanje. Zakaj ste se odločili, da jo naredite tako na novo, Tomaž?
1: Ja, zdaj smo se odločili, da pa za 20. obletnico je treba narediti en komad, da damo malo tudi nekaj novega ven. In danes težko dobiti dobre besedila, dobre melodije in je nekako padla ideja, da posnamemo tisti prvi valček, ko smo z njim začeli, ker takrat nismo imeli možnosti z videospotami, pa smo posneli, pa videospot posneli in Vzemi si čas za sanje preoblekli na novo.
0: Super, bo tudi danes zazvenela zagotovo na odru, ne?
1: Z njo tudi začnemo, naš koncert.
0: No, vidiš, ja. Tako. Tomaž, ne bom te več dolgo motil, vem, da je veliko še dela, veliko priprav, verjamem, da vam bo vreme naklonjeno, vem, da bodo ljudje radi prišli vas podpreti, torej še enkrat spomniva, kje in kdaj?
1: Danes ob 18. uri, Trg Svobode, Slovenj Gradec, vreme bo, pijače tudi bo, hrane tudi bo, za dobro družbo in občinstvo se pa sploh ne rami bo bati, ker vem, da bo prišli.
0: Super, za konec pa še ena vaša novejša Mamino srce, ne, ki tudi malce trka na srce, na dušo vsem vašim staršem, ki vam tudi v vseh teh letih ne stojijo tako ob strani.
1: Tako, in tudi ta skladba bo danes zazvenela na našem koncertu skupaj z Glorijo, hčerko naše pevke Klare.
0: Tomaž, držim pesti, da bo vse ok. Se vidimo na koncertu in skupaj torej proslavimo vaših 20 let ansambla Vihar.
1: Hvala lepa in vsem lep sončen dan.

0: Tako smo v dobri družbi, danes poznavamo ja, tudi veliko novih skladb, nekaj svežega. Malce preverimo, kaj bodo naši glasbeniki in ansambli počeli tudi tako čez poletje, ali bo samo naporno, polno igran, ali bo tudi kaj časa za dopust. In z nami tudi ansambl generacije, oziroma Željko, dobro jutro, dobro dan želim.
1: Živijo, Kristjan, lepo zdrav v Maribor.
0: V Virštan, ne? Smo se zdaj malce preselili, tam je domuje ansambl generacija. Zdaj nekaj časa, Željko, se že nisva slišala, vidim, da tudi kakšne spremembe v vašem ansamblu, ne, ki so tudi veliko krat sestavni del vsega tega, kar se dogaja v glasbi.
1: Ja, glede sprememb, glede kadrovskih sprememb, tokrat ne, je ista zasedba, drugače pa glede sprememb je pa ena sprememba ta, da smo posneli eno skladbico v zabavnih ritmih. To ponovadi narodno-zabavni ansambli ne delajo, ponovadi imajo polka-valček in mi smo pa posneli eno prav zabavno, katero ne bomo danes predstavili. Danes imamo eno polko z naslovom Za pojmo prijatelji. To je taka polka z enim krasnim besedilom, ki ga je zopet napisala gospa Nevenka Kos, aranžma in glasbo je pa naredil Boštjan Povše in tudi smo posneli v njegovem studiu.
0: Ja, že en tak preverjen dvojec. Ne? Ne vem, ki se radi zatekate po besedila. Kako? I vi malce sugerirate kaj? Ali ima ona svoje ideje?
1: Mi nekako ponudimo, damo idejo in v bistvu ona je tako fleksibilna, da naredi, kaj si zaželimo in je tukaj prav ključna skladbica, ključno besedilo za vse tiste, ki imajo radi domačo slovensko glasbo.
0: Ja, super. Tudi Boštjan je eden izmed tistih, ne, ki rad ustvarja, rad potem se skupaj tudi posname. Kako ste se z njim ujeli?
1: Že od samega začetka, že smo nekaj snemali pri prvem CD-ju pri njem. Mislim, da smo eno skladbo takrat. Zdaj pa delamo res in taki tandem smo delamo vse pri njem, večino mu tudi aranžmaje dela, če ne celo skladbo, tudi snemamo pri njem in celo smo ratli, dobri prijatelji in steče vse svež, Kristjan, ko se enkrat spoznaš, ljudmi pol je to veliko lažje delati.
0: Ja, in tudi ta skladba, ne, katero Željko si že omenil, torej Za pojmo prijatelji, je ena taka prijateljska torej.
1: Je, res je.
0: Kakšen videospot za skladbo? Ponovadi pravimo, da danes ne skladbe brez videospota so že malce tako gole in bose. Ste se že lotili ali vas to še čaka?
1: Nismo še, ampak je v planu. Zdaj le se malce dopusti naslednji teden, potem pa takoj snemamo en spot in še imamo pripravljenega. Skratka, dva spota imamo v planu letos narediti. Enega že imamo vse dogovorjeno. Ne za to skladbo, za eno drugo, ki si že jo predstavil v prejšnjih vdajah. Drugače pa v planu imamo dva spota leta. Ja, in žal pač je tako, da spot mora biti, ne gre brez spota.
0: Ja, ne gre pa tudi brez kakšnega dopusta, ne, Željko? Tudi tega si boste najbrž kaj privoščili, kot si že prej
1: omenil. Ja, itak, da gre, da itak, da vse več dopusti, mora biti, da se malo se živci razrahljajo, malo se odahnemo. Potem bo nove zmage naprej.
0: Povej, ste eni tisti, ki na dopust ne morate brez instrumentov ali jih pustite vse takrat doma?
1: Takrat pustimo, Kristjan, vse doma. Vse doma in se res privoščimo tisti pravi dopust. Nekako se pač najbolj dal. Takrat damo vse na stran tudi telefone. Vsaj jaz telefon takrat ugasnem, tako da res uživam tisti par dni, ko sem na dopustu, da uživam ženo in da se mama pa eno. Da res dopust.
0: Super. Želim, da mine čim boljše, Željko, da bo poletje tako prijetno. Mi dva si pa zdaj vendarle torej privoščiva tudi nekaj vašega novega in svežega strani ansambla generacije. Pozdrav tudi ostalima fantoma in ja, le na to, da praviš, da ste pridni, da pridno delate, se kmalo spet slišimo in predstavimo kaj novega in svežega.
1: Ja, res je. Hvala ti, Kristjan. Lep pozdrav, Maribor.

0: Tako smo v dobri družbi, sprehajamo tudi skozi novo glasbo. Brez skrbi, tudi čez poletje ne bo zmanjkalo, ansambli so pridni, pridno snemajo, ustvarjajo kljub temu, da veliko tudi nastopajo. In eden tistih mlajših ansamblov, ki ga bomo danes tudi malce bolje spoznali, je pa ansambl Wow. Wow, res je. Erik, živjo, dobro dan, dobro jutro ti želim.
1: Ja, en lep pozdrav, Kristjan, in seveda poslušalci Radia Maribor.
0: Povej mi, glede na to, da je danes nedelja, včerajšnja sobota, bila naporna, ste stali na kakšnem odru, koga zabavali ali ste razmišljali kaj o dopustu pa drugih stvarih?
1: Ni bilo kaj veliko časa razmišljati o takem dopustu, tudi lenariti ne, saj smo včeraj igrali prvo poroko letos, tako da lahko rečemo, da smo otvorili sezono porok za letošnje leto.
0: No, super. Najbrž poroke ne en tak poseben dogodek tudi za vse vas.
1: Tako, meni se zdi, da je to nekaj najlepšega, kar lahko ansambl igra, poleg kakšnih veselic, kjer se javno predstavimo, ker dve osebi, ki se imate neizmerno radi, lahko popeljemo v zakonski stan, pa še med tem polepšamo svatom dan, pa seveda tudi mlado poročencema.
0: No, če smo že ravno pri porokah, vi ste mlad ansambl, že kdo poročen od vas ali vas še to čaka?
1: To nas še čaka. Boljše polovice imamo, večinoma vsi, edino naša pevka še čaka princa na belem konju.
0: To je dober podatek. Marsikdo bo zdaj zagotovo še pogledal. Čakaj, kdo pa je sploh to? Ne?
1: Tako, bomo še mogoče bolj všeč gledalcem.
0: Ja, zagotovo. Dejal sem zelo mlada zasedba, ne, ansambl Wow, leto 2024 nekako tja datira vaš začetek. Še takrat brez tebe, ne?
1: Tako, ansambl Wow je nastal proti koncu leta 2023 v zasedbi Vic Lemenik na kitari, Urban Rotovnik na harmoniki in takrat še bivši član Matej Ovan. Pol so pa med sebe poklicali tudi našega zdajšnjega basista in baritonista Roka Jamnikarja, tonskega tehnika pa bobnarja Urha Rošarja. V drugi polovici 2024 je pa pridružila še naša pevka Urška Podjavoršek. Pol v 2026 pa z ansamblom Wow tudi stopil jaz, mama Lenko Sterikotr.
0: Wow, bom dejal wow, ne? kar nekaj za imen si naštel, kar nekaj torej članov. Zdaj na koncu, koliko pet se vas je zauveljavilo kot ena zasedba?
1: Šest.
0: Ja, šest. Dobro.
1: Tako, šest.
0: Začetek potem manjši, potem pa ste kar zviševali, ne, člane očitno.
1: Tako, smo zdaj že na krat dva napram začetka.
0: Ste se že ustavili ali še sprejemate koga novega, še iščete koga?
1: Bolj ko ne, smo rekli, da zaenkrat bo pa dovolj.
0: Dobro, daj vam midva si privoščiti kakšno vašo skladbo, da bodo naši poslušalci sploh videli, s kom govorimo, kako ansambl Wow sploh izgleda, kako se sliši. Ena nagajivka praviš za začetek, ne?
1: Tako, naša premierna pesem Nagajivka, za katero je besedilo in glasbo napisal naš glasbeni kolega Aljaž Zlode, tako da kar zavrtite, da slišijo poslušalci, kaj nastaja na Koroškem.
0: No pa da, Nagajivka in ansambl Wow v dobri družbi.

0: Tako se vrti nova skladba, tako se vrtijo nove viže, tako spoznavamo tudi nove ansamble. Danes z nami torej ansambl Wow. Erik, sam si že prej omenil, kako torej viže nastavljajo na Koroški. Tudi tvoj naglas se vse malce izdaja, da vemo, ne, kam bi šli po vas oziroma kam bi vas umestili v naše kraje.
1: Tako, prihajamo iz Koroške, iz Mislinje natančneje, oziroma večina članov iz Mislinje, sam prihajam iz Slovengradca, da še tudi moj kraj malo promoviram, tako da lahko rečemo, da smo 100% Korošci.
0: Mislinja pa torej neka stična točka vaša, kamor se moraš ti odpraviti, ali pride tudi oni kaj malce više v Slovengradec?
1: Večinoma zavaje se... Gremo v Mislinjo, jaz grem sam v Mislinjo, drugače glede špilov smo pa kar prilagojeni za kamorkoli se gre.
0: Mm-hmm. Kaj vas druži, kaj vas združuje, kakšno je tisto vašo neko skupno druženje ali pa neka skupna miselnost, da ste dejali, ja, dobro smo osoveli, mi pa želimo zabavati drugim, mi pa želimo nekaj ustvarjati, pokazati drugim?
1: Meni se zdi, da sploh nas veže dobra energija, tudi če se kdo mogoče malo slabši počuti in drugih pet tistih, ki ga bo dvignalo na noge. Res smo dobri prijatelji. Tudi sam sem zelo vesel, da so me s takimi odprtimi rokami sprejeli medse in takoj prvi dan, ko sem prišel, sem že mislil, da sem zraven te zasedle že 7 let, ker smo bili takoj povezani in res dobrih odnosih. Tako da sem dobil kar hitro super 5 novih prijateljev.
0: Ja, fino. Kaj pa starostna meja, od kje do kje ste, kaj se ne rabiš zdaj naštevati za vsakega posebej, ampak da si znamo malce predstavljati, kako mladi ste še, ne, muzikanti?
1: Ja, smo stari med 23 pa 27 let.
0: No, torej še zares rosno mladi bi lahko dejal marsikdo, ne, od naših poslušalcev.
1: Tako, točno tako.
0: Ampak za marsikoga od vas pa tudi to ni prvi ansambel, ne? Najprej ste se že prej tudi malce preizkušali, preden ste se ulovili tako.
1: Tako, sicer za ostale fante in dekle, ne vem, meni se zdi, da je to njihov prvi ansambel, sam pa sem že prej igral pri ansamblu Ves pa ansamblu Preobrat.
0: Mm-hmm.
1: Tako da mogoče imam jaz malo več izkušen, kot pa moji glasbeni prijatelji.
0: Pa to, kaj oni izkoristijo, tudi so takaj poprašali za kakšne take nasvete?
1: Pa na prvih vajah so kar me vprašali, kak je kaj sploh letos igramo. Smo igrali prvo poroko, tako da mogoče sem bil jaz malo manj nervozen, kot pa drugi, ker sem že imel to čas preigrati, ampak ja, sam tudi ustvarjam glasbo pa besedila, tako da so me tudi glede tega malo vprašali, ker je le fajn, da en od članov to naredi, ni treba dodatnega stroška, pa še je res nek popoln zven od ansambla.
0: Super, bova midva tudi prišla do čisto vaše nove sveže skladbe, katere avtor si tudi ti sam, ampak preden prideva do nje, pa si privoščiva še eno malce starejšo, ne tako zelo, zelo staro, ampak mislim, da pa še datira tja, kjer tebe še pa ni bilo zraven, Erik, ne?
1: Tako, to je pa najbolj sveža pred to, ki jo bomo potem na koncu predstavila, in sicer z naslovom Ključavničar, katero besedilo je napisala Vera Šulinc, avtor glasbe pa kot pri Nagajivki Aljaž Zlodej. Se pa lahko rečem, da so vse fantje in dekle s to skladbo predstavili tudi na Števerjano 2025, da so se širši publiki tudi na tak način predstavili.
0: Dobro, kaj vas čaka letos, o tem pa mi dva po Ključavničarju, torej, ki si ga le privoščimo v dobri družbi, ansambl Wow.

0: Ključavničar je zazvenel, fanti in dekle so ga odigrali in odpeljen, sam Melval, torej danes v naši dobri družbi. Sam si dejal, ne, Erik, pesem iz lanskega festivala Števerjan. Vas letos čaka kaj podobnega? Imate kakšne načrte tudi glede tega?
1: Plani so, ne smem še vsega izdati, ampak mogoče se pa le vidimo na kakem festivalu tudi v letošnjem letu.
0: Dobro, dobro, zelo si skrivnosten, ne bomo pa več drezali, ne, vate, ampak najbrž vas pa lahko tudi kaj vidimo, slišimo, ne, na okoli tudi kakšen takšen koncert, kamor smo povabljeni, tudi tisti, ki nismo povabljeni, kakšno poroko.
1: Tako, zdaj najbližja veselica, grajski piknik oziroma v Šmiklavžu se bliža, in sicer ta bo 4. 7. julija, tako da vsi ljudno vabljeni, da vidite, kak ansambel Wow izgleda tudi v živo, da skup zapojamo, skup zaplešemo, pa seveda tudi na kako pivo gremo, če bo fejs vroče.
0: Ja, absolutno, tudi to ne sme manjkati, ampak ravno prav nič preveč, ne?
1: Tako, to pa se strinjam.
0: Vsaj za vas, ki ste na odru, ostali, ki uživajo pod odrom, pa se lahko malce več privoščijo.
1: Tako, da jih bolj zasrbijo noge.
0: Dobro, zdaj smo pa že res pri vaši čisto novi, sveži skladbi, in sicer Kar si z mano. Erik, kater je avtor ali pa delni avtor si tudi ti, ne?
1: Tako, glasbo za to pesem sem ustvaril jaz, besedilo je pa napisal moj pokojni stric Viktor Štinjak, tako da je to nek družinski izdelek, bi lahko rekli, tako da je ena taka lepa zgodba o ljubezni.
0: Je lepo, besedilo, ki je čakalo na pravi trenutek, da ga uglasbiš?
1: Ja, sem ga našel po stričevi smrti v zapiskih njegovih, ker je velik besedil ustvarjal. In takoj, ko sem ga videl, sem si rekel že po izgledu, evo, to pa moram narediti zaradi tega, ker imam sam zelo rad besedila, ki govorijo o ljubezni, sploh o pozitivni ljubezni, kak en osamljen fant najde dekle, ki si ga je tak dolgo želel in tudi uživa v življenju z njo.
0: Tako da zdaj sem že malce opisal, torej, o čem govori skladba, ne?
1: Tako.
0: Najbrž ni zadnje besedilo, najbrž je te kar kakšno čaka, še kakšno ustvarjanje več?
1: Tako, tudi sam se trudim, da bi šel po stričevih stopinjah, tako da hitro kdaj pa kdaj pokukam v njegovo zbirko pesmi, da mogoče kako rimo ulovim, ampak je še pa res veliko pesmi, ker jih je treba od njega uskladiti.
0: Super, ja, ja, jih narediti tako, da bodo slišne, ne samo preko besede, ampak tudi z glasbo. Povej mi video spot, tudi za to ste že posneli?
1: Tako, video spot smo tudi že posneli, smo ga tudi že izdali, je prišel ven v nedeljo 14.6. Snemali smo ga v parku Jezero v Prevaljah, ki se je odprl glih 2 tedna prej, preden smo ga posneli, tako da smo premierno tudi tam s kamero skakali naokrog, lovili senco, ker so še drevesa malo bolj zaprta, bi lahko rekli. Imel sem pa tudi to čas, da sem za svojo boljšo polovico posnel video spot in na tak način prikazal eno tako lepo zgodbico gledalcem.
0: Wow, hitro bomo poklikali, pogledali, seveda pa pred tem pa še uživali v skladbi, samo tako slišno preko radija, še malce tako romantično. Erik, hvala ti za tvoj pogovor, za čas, očitno bo še veliko novih zanimivih sklad nastalo, tako da bomo še imeli veliko možnosti ali pa razlogov, da se slišimo ali pa vidimo tudi tako uživo, pa da vas malce slišimo tudi, kako zvenite, torej ansambel Wow, ko nam predstavite kaj novega in svežega, upam, da že kmalo.
1: Tako, mi tudi upamo, da se če mogoče v jesen slišimo, mogoče pa tudi vidimo. Tako.
0: Za konec, Kar si z mano, ansambel Wow. Erik Oder je bil v naši dobri družbi. Erik, hvala, pa seveda pozdrav vsem preostalim članom ansambla Wow.
1: Tako, lahko rečem, da že mahajo in pozdravljajo nazaj.

Tako smo v dobri družbi z dobro glasbo in tudi danes nadaljujemo, slišimo nekaj dobre glasbe izvedene v živo. Alpski kvintet v letošnjem letu zaznamuje častitljivih 60 let neprekinjenega delovanja. Tisti, ki veljajo za enega najprepoznavnejših in najvplivnejših ansamblov slovenske narodno-zabavne glasbe, ki polnijo glasbeni prostor tako doma kakor v tujini. Svojim značilnim alpskim slogom, ki temelji na klasični kvintetovski zasedbi in pa seveda bogati večglasnih aranžmajih, so zaznamovali številne generacije poslušalcev. In četrtkov večer jih je tudi ujel na njihovem praznovanju, na 60-letnici. V neposrednem prenosu, takrat iz festivalne dvorane Bled, skupaj z Ajdo Sokler, smo lahko prisluhnili že prvemu delu večera iz vrste narodno-zabavne glasbe. Za nas pa čaka še drugi del koncerta. Verjamem, da boste, tako kot v prvem delu, tudi v tem današnjem drugem delu, uživali v njem.

Leto 2007 je prineslo pomembno novico. Oberkrajner Award, najvišje evropsko glasbeno priznanje v narodno-zabavni glasbi, ki ga podeljujejo le najboljšim kvintetovskim zasedbam. Kot prvi je to prestižno nagrado prejel prav Alpski kvintet. Ob praznovanju 45-letnice delovanja je sledilo novo priznanje za milijon prodanih plošč na nemško govorečem območju. Leta 2026 pa še posebno priznanje Radija Slovenija za dolgoletno ohranjanje in plemenitanje slovenske narodno-zabavne glasbe. Skoraj vsi nocojšnji solisti so se nam že predstavili, v nadaljevanju pa bomo prisluhnili še klarinetistu Franju Mačku. Tudi polko pozdrav iz Laškega je napisal sam. Sledila bo ena najprivlačnejših glasbenih točk Alpskega kvinteta, Beneški karneval. Znova bo nastopil solist na trobenti Damir Tkauc. No, za konec tega sklopa pa bo svoj solo prispeval še Ciril Skebe, in sicer v polki s harmoniko med smučarji. Najprej pa torej pozdrav iz Laškega s klarinetistom Franjem Mačkom.

0: Po odličnih solistih se nocojšnje praznovanje 60-letnice alpskega kvinteta počasi preveša v zadnjo tretjino. In prav je, da vas, drago občinstvo, na tem mestu poprašam, kako se počutite v tej ugledni družbi. Vam je lepo? Pa vi, ste zadovoljni z občinstvom? Kar zaploskajte si, ja.
1: Super smo zadovoljni z vami. Odlično ploskate. Ampak jaz sem voditeljico vprašal, kako je pa ona zadovoljna z nami? Pa ni odgovorila.
0: Ker je samoumevno, odlični ste. Uživam v zaodrju sicer, ampak ja, odlični ste. In le nadaljujemo lahko. Leto 2015 je v zasedbo znova prineslo vrnitev izjemnega glasbenika Ota Pestnerja. V nadaljevanju nas bosta Maja Šturm Razboršek in Oto Pestner najprej popeljala v valček, ko češnje za cveto, ki pravzaprav prihaja v ravno pravem času. Gospod Pestner pa bo nato zapel še eno uspešnico, namreč polko Kranjsko dekle. S prelepim valčkom Povest srca pa bo nadaljevala Maja Šturm Razboršek. Izvolite.

5 zlatih in 1 diamantna plošča, številna priznanja iz tujine ter domači zlati plošči. Vse to priča o izjemni 60-letni glasbeni poti alpskega kvinteta, ki je pustil neizbrisen pečat doma in v mednarodnem prostoru in še vedno odločno in odločilno kroji polje najkvalitetnejše slovenske narodno-zabavne glasbe. Z ansamblom gremo zdaj znova na pot. Iz domačih krajev v svet in zatem še raje nazaj. Sledita polki na križarjanju in vračam se v Slovenijo, ki jo prepeva Mihael Možina. Piko na i glasbenemu popotovanju pa bo svojim valčkom Ljubim te Slovenija dodal še Oto Pestner. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami smo v neposrednem prenosu iz festivalne dvorane na Bledu, kjer obeležujemo bogatih 60 let delovanja alpskega kvinteta. Hvala, ker ste z nami v tem prazničnem glasbenem večeru.

0: Najlepša hvala.
1: Gospe in gospodje, alpski kvintet v sestavi. Oto Pestner. Maja Šturm Razboršek. Mihael Možina. Damir Tkauc. Franjo Maček. Marjan Rolc. Ciril Skebe. In Janez Per. Ja, pa smo pri skorajšnjem slovesu. A preden se zares poslovimo, je na mestu iskrena zahvala. Najprej alpskemu kvintetu za 60 let veselja, predanosti in izjemne glasbe. Ja, zdržite še naslednjih 60 let in se znova vidimo, predvsem pa slišimo. Zahvala gre tudi občini Bled, ki je omogočila, da smo nocoj tukaj, ter županu gospodu Antonu Mežanu, ki je nocoj tudi z nami. Hvala tudi Zavodu za kulturo Bled in njegovi direktorici magistrici Leji Ferjan, da smo lahko v tej gostoljubni festivalni dvorani. Prav tako iskrena hvala vam, drago občinstvo, vam, spoštovani poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, ter vam, dragi gledalke in gledalci, ki nas spremljate v spletnem videoprenosu. V zahvalo Bledu pa zdaj prisluhnimo še zadnjemu valčku nocoj, ki mu bo sledila še zadnja polka. Najprej gremo spletno do otoka, potem pa spet kmalu se snidemo. S polko in tudi zares. Do takrat pa srečno in vse najboljše.

0: svidenje!
1: Tako smo v dobri družbi uživali tudi skupaj z ansamblom Alpski kvintet in na njihovem praznovanju 60-letnice neprekinjenega delovanja. Tudi mi ne prekinjamo z našim delovanjem Kepa. Dobra družba se v vaše naročje, v vaše ušesa spet vrača prihodno nedeljo. Za danes hvala vsem, ki ste bili z nami. Uživajte v tem tednu in komaj čakam, da se slišimo že prihodni teden, točno ob 10.
2: Mi smo v dobri družbi. Radio Maribor.
3: V dobri družbi s Kristjanom. Želite slišati spet?
2: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

In kaj napovedujemo za jutrišnji torek, 23. junija? Tole torkovo jutro bo znova polno zanimivih zgodb, pa tudi dobre glasbe. Tudi o tem, če ste že izbrali kraj letošnjih poletnih počitnic, ali boste ostali doma, ali vas vleče na morje, morda tudi v tujino. Torej o vaših dopustniških načrtih bomo poklepetali o 8:30. Tudi v nov podcast bomo pokukali po železni cesti, pa skratka veliko drugih stvari boste izvedeli, če boste z nami že od 5 zjutraj. Duševne stiske mladih pa postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe. Okrog polovica duševnih motenj se, tako pravijo podatki, pojavi prvič pred 18. letom. In vsak 7. mladostnik ima težave v duševnem zdravju. Sicer pa več o tem v poletni radijski tribuni o 9:30. Mlada popotnica iz slovenskega zamejstva, iz Porabja na Madžarskem, Noemi Ileš, je svojo idejo, to je čebeljimi oblački, navdušila na državnem tekmovanju v podjetniških idejah mladih, in sicer z naslovom Popri. Tako je osvojila 3. mesto po izboru strokovne komisije in 1. po izboru občinstva. Spoznali pa jo bomo v aktualni temi o 11:30. Ja, smo sredi vročinskega vala, visoke temperature niso obremenjujoče samo za ljudi, ampak tudi za rastline na naših vrtovih. Kako jim pomagati, predvsem kako poskrbeti za to, da bodo imele dovolj vode, bo tema rubrike Sejemo na svete ob 12:30. In še torkov program bomo takole zaokrožili z oddajo Glasba s plošč. Ob 20:00 se bomo odpravili na glasbeno potovanje, v preteklo seveda, poslušanju plošč Paula Simona. Prijeten večer želiva Boštjan Fegoš in Darinka Čobec in lepo začnite jutrišnji dan.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Svit Dečman-Stisovič. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je potrdil predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki ga je minuli teden sprejela vlada. Sistem je del novega evropskega azilnega sistema in omogoča primerjavo biometričnih podatkov. Državni sekretar Franc Kangler med prednostmi poleg manjših možnosti za izkoriščanje poudarja.
2: Prenovljen sistem bo razširjen v celovitejšo podatkovno zbirko in bo podpiral države članice v zadevah povezanih z mednarodno zaščito. To se pravi, da bo imela vsaka članica dostop neposreden do migracij. Usmerjen bo na posameznike, vključeval bo nove kategorije oseb in izboljšanje možnosti za premestitev ter upravljanje, kar se tiče vračanja.
1: Opozicija je kritična, Nataša Sukič iz Levice odgovarja.
3: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja, uvajanje avtomatiziranih postopkov obravnave in sprejemanje odločitev ter morebitne napačne identifikacije. S tem se jasno odmikamo od zaščite prosilcev in njihove integracije k učinkovitemu odstranjevanju migrantov iz EU.
1: Za vršilca dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada je bil danes imenovan dozdajšnji pomočnik direktorja Borut Franc. Darko Muženič je bil z položaja prvega moža NPU-ja na svojo željo premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji v Tacnu. Predstavniki več nevladnih organizacij so državnemu zboru predali nekaj manj kot 6000 podpisov pod pobudo za začetek referendumskega postopka o noveli zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Prvo podpisana pod pobudo Svetlana Slapšak.
4: Ta vlada v zelo kratkem času je jasno pokazala, da kot svojo prvo nalogo vidi zmanjšanje človekovih pravic, kar ta predlog pravzaprav je.
1: Če bo državni zbor referendum dopustil, bo predsednik Zoran Stevanovič določil rok, v katerem bodo pobudniki morali zbrati 40.000 podpisov za razpis referenduma. Pri tem jim bodo pomagali Levici in Vesni ter SD. V SD so napovedali, da bodo v primeru uveljavitve novele zakona vložili pobudo za ustavno presojo in predlagali začasno zadržanje. Britanski premier Keir Starmer je po večtedenskih pritiskih znotraj laboristične stranke napovedal odstop z mesta predsednika vlade in vodje laboristov. Za najverjetnejšega kandidata za oba položaja omenjajo nekdanjega župana Manchestra Andyja Burnhama. Blaž Ermenc.
5: 63-letni Keir Starmer se je dopoldne le uklonil vse večjim pritiskom znotraj lastne stranke, ki so mu sporočali, da je izgubil njihovo zaupanje, še posebej po hudem porazu laboristov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Kot je še napovedal, se bo postopek izbire novega vodje laboristov začel 9. julija. Sam bo na premijerskem stolčku ostal, dokler ne bo izbran njegov naslednik. Po Starmerjevi napovedi odstopa se je že oglasil izkušeni laboristični politik, nekdani župan Manchestra, 56-letni Andy Burnham, in napovedal, da se bo potegoval za oba položaja. Burnham je sicer zmagal na nedavnih volitvah za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield, kar mu omogoča, da se poteguje za položaj vodje laboristov. Kot zdaj kaže, bi Burnham lahko pri tem bil brez konkurence. Keir Starmer je bil na čelu laboristične stranke od leta 2020, premier pa od leta 2024. Njegov odhod pomeni že sedmo menjavo predsednika britanske vlade v minulih 10 letih.
1: Iz Švice poročajo o napredku v ameriško-iranskih pogajanjih. Po navedbah Washingtona so se dogovorili o načinu sprostitve zamrznjenih iranskih sredstev in vrnitve inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo v Islamsko republiko. Teheran je sporočil, da je dosegel izjeme za izvoz nafte in njenih derivatov, ter napredek glede načrta za obnovo in razvoj Irana ter pri končanju izraelskih napadov na Libanon. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,2 centa, liter dizelskega goriva za dobrih 11 centov, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. Nove cene bodo najnižje od 10. marca, veljale bodo do vključno ponedeljka. Argentinska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi, kjer brani naslov prvaka, dosegla drugo zmago. V Dallasu so z 2-0 premagali Avstrijo in tako vodijo v skupini J. Oba gola je dosegel Lionel Messi, s čimer je postal najuspešnejši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. To je bil pregled današnjega ponedeljka, 22. junija. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Peter Leba. Vreme. Ozračje se bo umirilo, ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, v notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najnižje jutrene temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23, najviše dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi izrednega prevoza vetrnic bo oviran in upočasnjen promet na relaciji Koper-Ljubljana-Obrežje. Ponekod prehitevanje ne bo možno. Ura je bila 22:06.
6: Akne so ena najpogostejših kroničnih kožnih bolezni. Prizadenejo približno 85% mladih in četrtino odraslih. Najpogosteje se pojavijo na obrazu, hrbtu in prsih, pri hujših oblikah pa lahko povzročijo bolečine in trajne brazgotine. Poleg telesnih težav lahko vplivajo tudi na samopodobo in duševno zdravje. Kako prepoznati različne oblike aken, kdaj poiskati strokovno pomoč in katere metode zdravljenja so na voljo, izveste v torkovem svetovalnem servisu, ko bo na vaše vprašanja odgovarjal Borut Žgavec, doktor medicine, specialist, dermatovenerolog. Vprašanja lahko zapišete na naši spletni strani prvi.rtvslo.si, lahko pa nas pokličete med oddajo v torek od 8:30 naprej.

V nocojšnji etnofoniji bomo predstavili album Naked, skupno delo beograjske alter jazzovske zasedbe Naked in mačarske romske zasedbe Lakatoš Monika Folk Trio. Obe zasedbi smo pri nas že slišali na koncertih, mačarsko pevko prav pred nekaj meseci, ko je v sklopu abonmaja glasbe sveta v ljubljanskem Cankarjevem domu aprila nastopila ob svetovnem dnevu Romov. Monika Lakatoš velja za eno najbolj cenjenih mačarskih romskih pevk, med drugim jo krasi naslov prve romske dobitnice čislene nagrade Womex Artist Award. Je pripadnica posebne skupnosti Romov, ki se imenujejo Olah ali Vlaški Romi. Lakatoševa je zvesta interpretiranju tradicionalnih pesmi svoje skupnosti v starinskem slogu, brez posodabljanja, bodi si v načinu aranžiranja, bodi si v inštrumentaciji. Beograjska zasedba Naked je v marsičem popolno nasprotje tem načelom. Gre namreč za zasedbo, ki se odkrito spogleduje s transžanrsko hibridno glasbo, v kateri so prvine tradicionalnih balkanskih melodij in ritmov, le ena izmed sestavin pisanega in večslojnega izraza samosvoje zasedbe. Balkanski ritmi se v glasbi zasedbe Naked enakopravno mešajo in prežemajo z rokom, džezom, funkom in eksperimentalnimi posegi. Našteto je precej tuje za pripadnike skupnosti vlaških Romov, ki predstavlja približno petino romske populacije na Mačarskem. Ker so neke vrste manjšina znotraj romske manjšine, ne preseneča, da ostajajo zvesti samo svojemu vlaškemu narečju, kakor tudi tradicionalnemu načinu življenja. 30 tisoč pripadnikov vlaških Romov na Mačarskem identiteto ohranja predvsem skozi pesmi in ples. Tudi Moniko Lakatoš je glasba spremljala od majhnih nog, čeprav se drži starodavnih oblik podajanja tradicionalnih pesmi, je v njenem početju tudi kanček upora do tradicije. Namreč pevci in godci so bili praviloma moški, tako da je pevka že s tem, da je stopila v spredje, porušila spolom pogojeno razdelitev vlog. Korak naprej od ustaljene tradicije je pevka skupaj s svojim triom storila tudi s pričujočim sodelovanjem z moderno, k urbanemu zvoku usmerjeno zasedbo. In kako je sploh prišlo do tega nenavadnega sodelovanja? Zamisel sega v leto 2011 na festival Bubble Sound na Mačarskem, ko sta se skupini prvič srečali, delo na skupnem projektu pa se je začelo desetletje zatem, poleti 2021. Sodelovanje med dvema različnima svetovama je rodilo nov Tretji svet, glasbeni album o ljudeh in času, v katerem se prepletajo vitalnost in nostalgija, melanholija in ogen, ljubezen in tožba, pojasnjuje Branislav Radojković, član skupine Naked in avtor večine skladb. Te ohranjajo fino ravnovesje med dvema zvočnima svetovoma, čeprav bi si ponekod zaželeli malo več drznosti in eksperimenta. Za začetek prisluhnimo skladbama Čabitoš ter Vrati se.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Naked, skupno delo beograjske alter-jazzovske zasedbe Naked in mačarske romske zasedbe Lakatos Monika Folk Trio. Kot omenjeno, je od prvih kontaktov dveh zasedb do začetka ustvarjanja albuma minilo 10 let. V tem času so se člani zasedb srečevali na različnih etnofestivalih in koncertih, tudi na Vomexu. Med izmenjavo idej in piljenjem koncepta za skupni album se je porodil nenavaden naslov albuma, za katerega se sprva zdi, da gre za zatipkano besedilo ali napako. Naked, kot je naslov albuma, čeprav spominja na ime srbske zasedbe, je v resnici posrečena besedna igra, saj beseda naked v mačarščini pomeni tebi. Takšno je tudi posvetilo albuma z večinoma otožnimi, žalobnimi pesmimi, ki pa se le sem tretja prelevijo bolj radožive melodije. Takole člani skupine Naked pojasnjujejo pomen naslova. Tebi in vsem tistim, ki jih ni več med nami. Obdobje, v katerem so v preteklih nekaj letih nastajale skladbe za ta album, je bilo polno razmišljanja o minevanju časa, minljivosti življenja in bližnjih, ki so zapustili ta svet. Morda je tudi taka naravnanost k otožnejšim nijansam razlog, da albumu, kot smo povedali, tu in tam manjka bolj eksperimentalna ost, ki bi v tkivo tradicije zarezala z bolj radikalnimi prijemi, ki bi denimo dekonstruirali zgradbo tradicionalnih skladb ali pa jih zapeljali v bolj odkrita koketiranja z modernističnimi prvinami. A tudi tako nam album Naked ponudi zvrhan koš zelo dobrih skladb, ki se spretno gibljajo na krhki meji med romskimi koreninami in novodžezovsko nadgradnjo. Nekatere skladbe, v katerih ni slišati standardnega petja, pač pa bolj nasekljane vokalizacije, nas skupaj z ustrajnim brnenjem inštrumentov odpeljajo v eterične in psihedelične vode. K občutku, da je otožnost oziroma melanholija nosilna tema albuma, prispeva video za drugo singlico z albuma, za pesem Vrati se, ki smo jo slišali prejle. V videu za pesem, ki se je tako kot prva singlica pojavila še pred izidom junija, vidimo Moniko Lakatos, kako se pelje z vlakom in opazuje panonsko nižino. Kontrabasist zasedbe Naked Radojković in avtor pesmi takole razmišlja o sporočilu in vzdušju pesmi. Govori o neizogibnem minevanju časa, neuresničenih sanjah in nostalgiji po mladosti. Medtem ko stari vagoni z lesenimi sedeži in panonska nižina, kjer je bil video posnet ob Blatnem jezeru na Mačarskem, odlično odražajo elegično vzdušje pesmi. Prisluhnimo še dvema skladboma z albuma Naked, ki je izšel v začetku junija pri založbi Adriatica Records. Zavežljaj ter Između dve vatre.

Ti vidi,

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili album Naked, skupno delo beograjske alter jazzovske zasedbe Naked in mađarske romske zasedbe Lakatoš Monika Folk Trio. V zaključku oddaje poslušamo še pesem Kalebala. V naslednji etnofoniji predstavljamo album Flame Folklore francoskega ženskega dua Kokanja. Gre za tretji album angažiranega tandema iz Toulouse, ki si prizadeva ohraniti okcitanski jezik in tradicionalne pesmi, tokrat prvič z avtorskimi skladbami, ki med drugim obravnavajo okoljski aktivizem in zgodovinsko zatiranje regionalnih jezikov v Franciji.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vrhovno sodišče je odločilo, da se pri omejitvi dedovanja zaradi prejete denarne socialne pomoči vrednost prejete pomoči ne usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin oziroma ne valorizira. S tem je pritrdilo odločitvam sodišč prve in druge stopnje. Ob tem je sodišče poudarilo, da je Slovenija socialna država, vendar to načelo ni absolutno, saj lahko v izjemnih primerih, naprimer ko se materialni položaj posameznika kasneje bistveno izboljša, družba zahteva tudi povračilo sredstev. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta danes pozdravila napredek Moldavije na njeni poti v Evropsko unijo. Na tokratnem drugem vrhu Unije in Moldavije v Bruslju so pregledali izvajanje moldavskega načrta za rast in z njim povezanih reform. Po navedbah Ursule von der Leyen je Moldavija izvedla 93% zavez v okviru načrta. Spomnila je še, da je Unija prejšnji teden odprla prvi pogajalski sklop z Moldavijo, kar je označila za zgodovinski mejnik na njeni evropski poti. Katarske oblasti so danes sporočile, da je v včerajšnji eksploziji v plinarni v industrijski coni Ras Laffan umrlo najmanj 13 ljudi, 66 je poškodovanih. Eksplozija je po navedbah preiskovalcev odjeknila zaradi tehnične okvare, sabotažo so izključili. Na katarskem ministrstvu za energetiko so zatrdili, da nesreča ne bo vplivala na izvoz plina. Industrijska cona Ras Laffan je sicer precejšnjo škodo trpela med iranskimi napadi, prisiljeni so bili začasno ustaviti svojo plinsko proizvodnjo. Ljubljanski mestni svetniki so podprli rebalans letošnjega proračuna in spremembe proračuna za prihodnje leto. Rebalans za letos je po besedah pristojnih načrtovan v višini 580 milijonov evrov in je višji od sprejetega proračuna za 31 milijonov evrov. Spremenjen proračun za leto 2027 pa je predviden v višini dobrih 556 milijonov evrov. Opozicijski svetniki so imeli nekaj pripomb, med drugim, da občina preveč sredstev namenja všečnim projektom, premalo pa tistim, ki naslavljajo izzive starajočega se prebivalstva. Zdravstveni inšpektorat opozarja na tveganja povezana z nakupom prehranskih dopolnil prek spleta. Pri tovrstnih nakupih je povečano tveganje, da potrošniki prejmejo izdelke, ki niso v skladu z zahtevami evropske zakonodaje. V nekaterih primerih so lahko tudi tvegani za zdravje potrošnikov. Pred nakupom potrošnikom priporočajo naj preverijo, ali so pri predstavitvi prehranskega dopolnila navedeni identiteta in kontaktni podatki ponudnika, pa tudi seznam vseh sestavin, priporočeni dnevni odmerek, opozorila za varno uporabo in označbe v slovenskem jeziku. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno s popoldanskimi krajevnimi nevihtami, jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 23, dnevne od 29 do 32, na primorskem 34 stopinj Celzija. V sredo bo sončno, popoldne bo kakšna nevihta, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna peč v smeri Obrežja. Zaradi izrednega prevoza vetrnic bo oviran in upočasnjen promet na relaciji Koper-Ljubljana-Obrežje. Ponekod prehitevanje ne bo možno. Slišali ste poročila, ura je bila 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Nejša.
4: V svetu tem je objem namenjen meni.
3: Na prvem programu Radia Slovenija.
4: Zvezda se je razen sreče v nas.
3: vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. V petek, 26. junija ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radija Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.
0: V literarnem nokturnu, ki je zdaj le na vrsti, nas čaka še zadnji izmed petih romanov, ki se bodo jutri potegovali za nagrado Kresnik. Agata Tomažič v romanu V šapti znova spremlja nesposobnega kriminalističnega inšpektorja Roberta Obrha, tokrat pri preiskavi na videz banalnega primera tatvine neke lestve. Slišali bomo nekoliko skrajšano uvodno poglavje te, recimo, duhovite parodije kriminalnega romana.

Ko je Robert Obrh dobil šefovo sporočilo, naj gre v neki stanovanski blok raziskati izginotje lestve, ki je vodila na podstrešje, je najprej mislil, da se nadrejeni iz njega norčuje. To mu sicer ne bi bilo podobno. Šef ni bil tiste vrste človek, ki bi se prav pogosto šalil. Zato pa je bil Robert brez dvoma tiste vrste človek, kakršnega si sodelavci radi privoščijo. In tega se je zelo dobro zavedal. Ves spotegnjen, z venomer ponesrečeno pričesko, kar je bila najbrž posledica njegove čudne, jajčaste glave, in čemernim izrazom na obrazu je spominjal na kakšen tragikomičen lik iz risanke. Tudi pri gibanju je bil bolj neokreten, celo štorast, predvsem kadar je bil pod pritiskom ali se mu je kam mudilo. Popolnoma brezupen glede svojih telesnih sposobnosti pa vendarle ni bil. Bil je zmeren ljubitelj športa in na vse zadnje je dokončal srednjo policijsko šolo. Ta pa zahteva nekaj motorične usklajenosti, če že umsko razvitost pustimo ob strani. Tudi o tej se je pri Robertu zaradi njegovega izrazito počasnega govora dalo podvomiti. Morda se je ravno zato naveličan pomilovalnih pogledov zaobljubil redkobesednosti. Toda, kadar je spregovoril, so njegove besede, naj so se iz ust privalile s še tako muko, imele težo.

ugrabil je slušalko stacionarnega telefona in zavrtel šefovo interno. Dobar dan. Kaj je s tole lestvijo? Kdaj je izginila? Kdo je prijavil izginotje? Lep pozdrav, Obrh. Me veseli, da se slišiva. To je velika stvar, veš, ne bi je zaupal komorkoli, to, da ti se mi zdiš pravi človek za to. Poslušaj, to je res epohalna reč in šef je besede izgovarjal skrbno in temeljito, kot bi bil kak učitelj tujega jezika, ki hoče zveneti še posebej jasno, pri tem pa si ne more kaj, da ne bi z navdušenjem prisluhnil lastni izborni izreki. Ja, njegov šef je bil eden tistih ljudi, ki ljubijo zven lastnega glasu. Roberta je ob vsem njegovem govoričenju čudilo le to, da sam še ni bruhnil v smeh. Počutil se je, kot bi prižgal kanal za TV prodajo, samo da tokrat ni odločal, ali bo izdelek kupil ali ne, še manj je mogel zamenjati kanal. Z eno roko se je oprijel roba mize, kot da išče opore na ladji, ki jo premetava razburkano morje, z drugo pa je še trdneje zgrabil slušalko, ki jo je začel čisto počasi odmikati od ušesa. Izginotje je danes zjutraj prijavil dr. Vladimir Baumgarten, ampak ni izključeno, da ni lestve kdo odtujil že prej. Saj se je doktor danes vrnil z morja, kjer je bil teden dni, na svojem vikendu, na Hrvaškem. Hočete reči, da ima

Nečesa, česar si ne upa imenovati s pravim imenom, pa uporablja šifre. A zdaj razumeš? A razumeš, kakšna čast te je doletela, da boš lahko preiskoval izginotje lestve v bloku, kjer stanuje dr. Baumgarten? A razumeš, da ti s tem izkazujem veliko zaupanje in te v bistvu dajem zadnjo šanso? Zadnjo šanso, preden greš nazaj med prometne policiste. Obrh, a se ti zavedaš, da v zadnjih 10 letih nisi razrešil niti enega primera, ki sem ti ga dodelil? Niti enega. Ti si velika sramota za vse nas, za vse kriminaliste, pa tudi za... Robert je odložil slušalko na mizo. Njegovi prsti so sami od sebe našli pot do tipkovnice. Tipke je pritiskal počasi in mehko, da šef ne bi slišal. To je bil njegov edini zaslon pred golido žaljivk, ki so jih izlivali po njem. Potovanje po beli reki, po izvirnem rokopisu velikega vikarja iz Afrike, doktorja Ignacija Knobleharja, zdelal in po Sloveniji ti dal V.F. Klun. Oči so mu drsele po besedilu počas in pobožno, kot bi prebiral svete tekste. Občasno je kakšno besedo na glas zlogoval in se čudil, kako zveni. Kako je morala biti bravstvu pred poldrugim stoletjem domača, danes pa je nenavadna in komaj da razumljiva, a še vedno ima silno moč, saj moč, ki jo imajo besede, z leti ne zvodeni. Še zmeraj zmorejo ponesti beročega daleč, daleč stran, mu zatisniti oči, zamašiti ušesa in omogočiti, da pozabi na vse okoli sebe, tudi nase. Se je dvigniti kot paravan med njim in zunanim svetom, ga zaščititi pred napadi, ki jih Robert ni bil deležen le od šefa, temveč tudi iz ust svoje žene, takrat, ko še ni bila nekdanja. Ljubeče in previdno se je z miško dotikal celo drsnika na spletni strani, kot da obrača liste prave papirnate knjige. Grmenje, ki se je med tem nepretrgoma razlegalo iz telefonske slušalke, je že davno postalo beli šum. Obrh, lepo te prosim, zberi se, a me ti sploh poslušaš? Ja, seveda, je dahnil Robert. Upam, da res, ker dr. Baumgarten, nikdorkoli, eden najbolj znanih kirurgov daleč naokoli, ki je bil nekaj časa celo Titov osebni zdravnik in je menda z njim celo plul na galebu. Prav on je bil tisti, ki ga je tik pred smrtjo operiral. Kako operiral? A niste rekli, da je bil srčni kirurg? A ni bila Titova zadnja operacija amputacija noge? Zakaj bi bil zato potreben srčni kirurg? Obrh, ti si kreten. Ti si največji idiot, kar jih je bilo kdaj med kriminalisti. Osebno te bom pospremil nazaj med prometne policiste. Tudi če boš po čudežu ta primer uspešno razrešil, vedi, da nikdar ne boš napredoval v višjega kriminalističnega inšpektorja. Dokler sem jaz tvoj šef, se to ne bo zgodilo. Prisežem, da... Robert je spet odložil slušalko in se posvetil potopisu. Zvoki iz slušalke so medtem dosegli neverjetno jakost. Šefovo kričanje se je kot posebej nadležen hrup budilke, ki se uplete v sanje, prebilo v Robertovo zavest. Zavzdihnil je, odvrnil pogled od zaslona in zgrabil slušalko. Si razumel? Me sploh poslušaš? Ja, saj vas poslušam, šef. Doktor Vladimir Baumgarten je Tita operiral na srcu, preden so se začele tiste komplikacije, zaradi katerih so mu morali odrezati nogo in je potem umrl. Pa ne zaradi amputacije. No, saj ti bo on razložil. Doktor Baumgarten je našemu maršalu podaljšal življenje za vsaj nekaj mesecev. To ni splošno znano, to ve le malo kdo. Bilo pa je to ključno obdobje. V teh par mesecih se je zgodilo marsikaj, kar je spremenilo tok zgodovine. Jaz za ta poseg vem zato, ker je moj stari takrat delal v kliničnem centru in je osebno poznal Baumgartna. Prijatelja sta bila. In jaz ta podatek delim s tabo, ker se mi zdi, da bi utegnil biti pomemben za tvojo preiskavo. Pojdi zdaj in vprašaj doktorja, kaj je mislil s to lestvijo. Čez 80 jih že ima, ampak je še krepko pri sebi. Ne vem, ali še predava na medicinski fakulteti, ampak tudi to je včasih počel. Naziv zaslužnega profesora.

profesorja je imel. Pa krasen pripovedovalec je. Res ga je užitek poslušati. Boš videl? Pojdi zdaj. Ta primer sem ti dodelil za nagrado, ker imam vendarle še upanje zate.

V literarnem nokturnu ste slišali odlomek z začetka romana Agate Tomažič V šapti. Interpretiral ga je igralec Branko Jordan.

so minila od tedaj, mistu srečala se malo kdaj, nimaš pek, ker s pudrom si jih skrila. Ti sedaj, gospa si ta in ta, jaz ostal sem, ti

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je obravnaval predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki ga je minuli teden sprejela vlada. Sistem je del novega evropskega azilnega sistema in omogoča primerjavo biometričnih podatkov. Predstavniki več nevladnih organizacij so državnemu zboru včeraj predali nekaj manj kot 6000 podpisov za začetek referendumskega postopka o noveli zakona o lokalnih volitvah, ki na njih ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav. Če bo parlament referendum dopustil, bo predsednik Zoran Stevanović določil rok, v katerem bodo pobudniki morali zbrati 40000 podpisov za razpis referenduma. Iz Švice poročajo o napredku v ameriško-iranskih pogajanjih. Po navedbah Washingtona so se dogovorili o načinu sprostitve zamrznjenih iranskih sredstev in vrnitve inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo v Islamsko republiko. Teheran je sporočil, da je dosegel izjeme za izvoz nafte in njenih derivatov ter napredek pri končanju izraelskih napadov v Libanonu. Britanski premier Keir Starmer je po več tedenskih pritiskih znotraj laboristične stranke napovedal odstop z mesta predsednika vlade in vodje laboristov. Za najverjetnejšega kandidata za oba položaja omenjajo nekdanjega župana Manchestra Andyja Burnhama. Cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,2 centa, dizelsko gorivo za dobrih 11 centov, kurilno olje pa za 11,8 centa. Nove cene so najnižje od 10. marca. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Uroš Volk.
2: Lionel Messi je sinoči postal najboljši strelec svetovnih nogometnih prvenstev vseh časov. Kapetan branilcev naslova je na tekmi proti Avstriji zgrešil 11 metrov, ko potem pa zadel za 1-0 in 18-0 na svetovnih prvenstvih še za končnih 2-0. Argentina si je z uspehom seveda zagotovila nastop v izločilnih bojih, v isti skupini Jordanija in Alžirija igrata v jutranjih urah, prav zdaj pa se merita Francija in Irak. Darko Milanič se vrača na klop Maribora, nekdani slovenski reprezentant ga je v preteklosti vodil že dvakrat in z njim osvojil 6 naslovov prvaka. V rokometni ligi prvakov pa bodo v novi sezoni igrali tudi Celjani, so včeraj potrdili na Evropski rokometni zvezi. V prenovljenem sistemu bo 24 klubov iz 15 držav, po dodatnih kriterijih sta se vanjo uvrstila tudi Vardar in Beograjski Partizan. Na rokometni zvezi so pričakovano podaljšali sodelovanje z obema članskima selektorjema, tako Uroš Zorman v moški kot Dragan Adžić v ženski ostajata na klopi do konca olimpijske sezone 2028. Na Smučarski zvezi Slovenije pa so potrdili sestavo reprezentanc v alpskem smučanju za novo sezono, a reprezentanca bo štela 8 smučarjev in smučark, Kranc bo edini v tehničnih disciplinah, pri ženskah so tu Slokarjeva, Tomšičeva in Dvornikova, v moški reprezentanci za hitre discipline pa Hrobat, Čater, Naraločnik in Ažnoh. Po upokojitvi Štuhčeve Slovenija v ženski konkurenci v hitrih disciplinah ne bo imela tekmovalke.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče.

Dobro večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Nočni program Radia Slovenija je z vami. Novice vsako polno uro, glasbeni izbor Tomaža Gučka in oddaje Sledi časa, Storž in četrtkov večer domačih pesmi in napevov smo pripravili za to torkovo noč. Gneča na cesti, pomankanje klime, dolgo potovanje na končno destinacijo. Ne sliši se ravno vabljivo, vendar taka resničnost ni odvrnila ljudi v nekdani skupni državi Jugoslaviji, da se ne bi stlačili v manjše avtomobile ali pa vse zadnje tudi avtobuse, te se odpravili na počitnice v sindikalne domove. V oddaji Sledi časa, ki jo je pripravila Tina Lamovšek, gremo na sindikalne počitnice. O pomoči zgodovinskih dejstev in tudi osebnih spominov bomo podoživljali preživljanje časa v počitniških nastanitvah podjetij in državnih institucij.

0: Pot je bila takrat dosti daljša, ker ni bila avtocesta in smo po magistrali vozili. Večina jih je šla po noči, že zaradi kolon, zaradi vročine. Malce obvezno sabo zapit. Takrat so vsi kamioni hodili po magistrali in včasih je bilo res dolga. Tudi trajekt, takrat prvi trajekti manjši, so vozili 4 ure pa pol, če je bil mirno morje, ker so bili manjši trajekti. Ne, zdaj, kaj se ne, Peter Hektorovič, večji trajekt vozi 2 ure pa pol. Tako da pol vsi prebruhani v tistih starih lupincah, trajektih. Ja, pot je bila naporna, dolga.
1: Ob 3 zjutraj smo odšli od doma, jaz sem zadej lepo spala in sem se zbudila, ko smo šli na trajekt. To je moj spomin tega napaka. Ne? Se pravi, v Istro pridati je bilo hitreje, ampak tudi teh prevozov, moram reči, z avtobusi in vlaki se jaz bolj malo spomnim. Ne? Tako da spomnim se pa tega, kako je mama pakirala, nakuhala in to je bilo vedno isto. Dunajski zrezek in stročji fižol je bila prva stvar, ko smo jo imeli sabo. Tako da, ko smo prišli, naprimer, v kamp, je bila prva jed ta, ki smo jo sabo prinesli.
2: O tem, kakšni so njeni spomini na pot, nam je pripovedovala Irina Weber z Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem. Z Bojanom Plečnikom, nekdanjim RTV-jevcem, ki je med drugim delal kot upravnik počitniških enot radiotelevizije na Visu, smo za hip podoživeli dolge nočne vožnje z avtomobilom, s katerim so se po Jadranski magistrali, dokončani leta 1966, pripeljali do tega srednje dalmatinskega otoka.
3: Kolone katrc, fičkov, spačkov, stoenk, lad, jugov, ki so se vile pred trajektom, vse to so bili običajni prizori. Toda običajni so bili tudi prizori veselja in nasmeškov, ko so družine, pari, posamezniki prišli na končni cilj. Ampak pojdimo za hip še dlje v zgodovino, ko se je šele začel razvijati množični turizem v Jugoslaviji. Izredna profesorica doktorica Petra Kavrečič-Božeglav z oddelka za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.
4: Množični turizem se je pojav, ki je širši, ni samo v tem prostoru in je en proces, ki se je začel deloma že med obema vojnama, zlasti recimo bolj Amerika in tako postopoma, ta dostopnost, ko se je širila, pa potem recimo Francija, imamo že leta 36 delno plačan dopust in tako dalje. Tako da te nastavki se začenjajo deloma že med vojnama, bolj ali manj pa se razvijajo po drugi svetovni vojni, s tem, ko se širi ta dostopnost turističnih storitev in se diverzificirajo, ker prej mi govorimo bolj ali manj do prve vojne o elitnem turizmu, ne? Te grand hotelih, vile in tako za zelo elitne izbrane goste, predvsem aristokracija in visoka buržoazija, postopoma še meščanstvo. Ko se pa v bistvu, ker vidimo, da turizem postaja zelo pomembna

0: Ne, torej mi damo možnost, ne, da naši, nekako smo dobri, da naši delavci ljudje grejo na dopust. No in v nekdanji Jugoslaviji je podoben ta princip, ne, torej ne se vemo, delo čast in oblast in delavec si zasluži počitek. Ne. Na ta način seveda tudi si oblast zagotavlja pripadnost, ne, občutek pripadnosti, tako da bom rekel, gre sočasno, ne, ni zdaj, da zaradi sindikalnega se je razvil množični, ker se je že prej, ampak kot neka oblika množičnega pa je potem sindikalni turizem tisti, ki je bil pri nas prevladoval.
1: Stvari so se začele premikati in spreminjati zlasti po drugi svetovni vojni. Leta 1947 je namreč Jugoslavija uvedla plačen dopust, leta 1965 tudi regres.
2: Če se vam zdi presenetljivo ali pa tudi ne, biti turist takrat ni bilo nekaj samoumevnega. Irena Weber, sociologinja in antropologinja, docentka za področje družboslovnih in humanističnih znanosti v turizmu na Fakulteti za turistične študije Portorož, turistika Univerze na Primorskem.
3: Če govoriva o sindikalnem turizmu, je bil ta načrt, ne, že od vsega začetka. Po nekih plasteh, bom rekla, ne, v po drugi svetovni vojni, kot veste, je bilo treba najprej obnavljati in tako naprej, ampak že v 40-ih letih, a ne, so bili ti zametki, ko je bilo treba, in to se meni zdi bistveno, Jugoslovane naučiti, kako biti turisti, ko še nihče ni imel idejo, kaj pravzaprav to pomeni. Ker če gledamo iz svoje lastne izkušnje, podoživljamo tisto, kar smo mi doživeli, ampak to je pa pač zgodovina prej in ko prebiramo, ne, se je izkazalo seveda, da Jugoslovani niso imeli koncepta počitnic, večina Jugoslovanov ne, a ne. In je v tistem obdobju so bile počitnice dolžnost, skratka, je bila dolžnost, da grejo na počitnice in pravzaprav niso vedeli, zakaj bi hodili na počitnice, še posebej, če je bilo treba delati ali pa na kmetje, a ne, tako da smo imeli te različne segmente.
1: Zakaj so turizem jemali kot dolžnost, opiše Petra Kavrečič Božeglav.
0: Nekdo, ki je imel svoje, ne vem, delo na polju, potem delo v tovarni, poleti, ne, se je delo, ne, tako da ni, da so, včasih je bilo, so bili tudi v stiski, ne, zakaj zdaj jaz moram na dopust, ker je bilo skoraj ukazano, ne, je bilo pa politično seveda z neko, ne, malo političnim motivom, ne, ker so rekli, ja, ma delavec si bo odpočil, se bo regeneriral, zaslužujem dopustu, ko prišel nazaj, bo še več delal, ne, tako da je bilo vse malo povezano, tako da ni, da so tudi, imamo ljudje, ki so v stiski, ker ne znajo, najbolj priljubljeno je morje, ne, po koncu druge svetovne vojne prevlada ta turizem na morju, sonce, poletni turizem, in ljudje nimajo kopalk, ne znajo plavati, ne, niso tako bomo rekli, si navdušeni, ne, ni zdaj, da se prav upirajo, kot je bilo, ne vem, ko je bilo uvedeno splošno šolstvo, ampak vseeno, ne, so določeni zadržki.
2: Ko je Jugoslavija začela razvijati turizem v 40-ih letih preteklega stoletja, se je seveda spopadala s povojno revščino in pomankanjem. Ljudje so potrebovali učne urice, kaj sploh pomeni biti turist, kako se vesti kot turist.
1: Kot že omenjeno, so bili ljudje prisiljeni iti na dopust, v tem niso videli smisla. Za take dileme so zato napisali posebne obrazce, razloži Irena Weber.
3: Takih malenkosti, kot aha, kdaj brisačo daste na, na plažo, ne? Kako si jo rezervirate, s čim postavite, ogradite svoje mesto na plaži, da si ga rezervirate, a ne? Na otokih, se spomnim, so se cele male kolibice gradile, a ne, iz rastlinja, zato, da ste imeli senco, a ne, če nikjer ni bilo sence. Potem seveda, kako se pozicionirati, če bi bila senca, da ste blizu borovcev, da greste spodaj, v tem smislu, a ne, kaj je značilno vedenje za turiste. Seveda morate vedeti, da v tistem času, če primer moje družine povem, moja mama je verjela, da se je treba poleti pregret, zato da po zimi nismo bolni. Ne. To je bila tudi ena tista stvar, da se gremo pražiti. In se spomnim, leta nazaj je bila ena ta vinjeta, diareja v mladini, a ne. iz teh časov. Je šla Tončka na sindikalne počitnice, pa leži na plaži, ne? In se obrača, tako je moja mama delala, žela na plaži, se obračala, se šla z moče, šla nazaj, se spet

0: obračala. In Tončka, ne, si reče, Tončka, zdrž, babe v pisarni bojo dol padle. Šlo je skratka tudi za ta simbol, a smo bili na počitnicah, a smo prišli nazaj v službo oziroma v šolo rjavi ali ne. No, in zadnja slikca je kupček pepela. So lušne te diareje. Ampak ne, ta, skratka, šlo je tudi za nek status, ali smo bili na morju ali nismo bili. Potem večerne, tukaj bi rekli, pa sedžate, a ne? Se pravi, večerni sprehodi. Po večeri, kam se je šlo, in so bile to promenade, a ne, večerne. Se je preobleklo in se je sprehajalo in potem tam v teh kioskih, a ne, so bile potem kakšne malenkosti, se pravi, ali bil sladoled, ali se je kakšen mali nakit prodajo, ali igrače, ali tako naprej. Tako da tega se spomnim, da to je bil tudi ritual. Saj iz Istre se tega spomnim. Da vsak večer so potem, tudi če je bilo v kampu, so se pa vsi šli na rivo pač sprehajati. Ne? Tako da to je tudi ena oblika, kaj kot turist počneš. Ne? Spravo, kaj počneš na plaži, kaj otroci delajo na plaži, kaj počnejo v morju, a ne? Pa glavno ni bilo teh varovanih. In seveda, kdaj je kosilo, ker smo imeli te, če se spomnite, ob določeni uri so bila kosila, tudi takrat, ko smo bili doma. Tako da imamo ta spomin, recimo na sobotna in nedeljska kosila, ko so bile želje poslušalcev in potem osmrtnice, jaz tega ne bom nikoli pozabila. Zmeri so bile med kosilom osmrtnice, a ne? Goveja, juha in to. Tako da tukaj je bila potem neka reprodukcija, spomnim se na primer tranzistorjev, a ne? Ljudje so potem nastavili tranzistorje na svoje postaje. A ne? In seveda, to učenje je bilo kolektivno, ne? Se pravi, na kakšen način se vedemo, ko smo na počitnicah.
1: Sindikalne domove so podjetja gradila postopoma. Ponekod se je gradilo udarniško, nič nenavadnega ni bilo, če so jih pomagali graditi zaposleni. Veliko takih domov je imelo tudi skupne kuhinje oziroma jedilnice, kjer so si lahko sami pripravili obroke, to pa je bilo za marsikatere ugodneje. Spet druga podjetja so kupila stare opuščene prostore, ki se po vojni niso več uporabljali, ter jih prenovila za turistične namene.
2: Bojan Plečnik je prvič na otok Vis prišel na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja, predvsem zato, da bi pomagal pri gradnji novega RTV-jevskega počitniškega naselja, ki stoji tam še danes, v Milni. Kot upravnik teh kapacitet je delal 12 let.
3: Prvič sem na Vis prišel 84, ko se je začela zidava teh objektov. Takrat sem jaz prvič na Vis prišel, to so bile kot delovne akcije. Bili so trije zidari, mi pa kot prostovoljci, pol 10-12, ko smo pa delali, ko rekoče. Ne? In smo v bistvu sami postavili vseh 9 hiš, to pomeni 18 sob, vsaka soba je imela še WC kupalnico. Prej se je tudi letval dol, samo je bilo kot naselje s šotori. 81 se je naredila ogromna kuhna, terasa, bife. Tako da se je to kar počas leti širil. Seveda, še nazaj, če se povrnemo, je ta, to je najlepših zalivov na Visu, ni imel ne ceste, dovoza ceste, ni imel ne elektrike in ne vode. In davnega leta, ko je ena ekipa iz RTV odkrila pač to lokacijo in so tako z družinem začeli dol hoditi, pa pol pač preko RTV, je RTV kupil približno kilometer vinogradov in zgradil cesto, da so je dal do tega objekta prediti cesto. Na kar je kupil, tam je bilo v neposredni bližini 5 hiš, kjer so domačini, največkrat so jih uporabljali samo čez poletja, kot za ribištvo. Potem je kupil transformator RTV, da se je prepeljala elektrika. So tudi, pa ta vasica je dobila elektriko. In pa iz hriba dol se je potegnil vodovod, In pa se je pa začel malo bolj masovno prekrtovejo. Kot se je rekel, se je naredila pol ta terasa, kuhna, bife, 84-85 smo se zidali te hiške in to je bilo tako res bolj 4 postele v vsaki sobi. To je bila soba, 4 postele, ena omara, pa naš drugega. Res čist preprosto, ampak polno je bilo pa vedno vse.

0: V bistvu sem bil deček za vse. Od začetka smo imeli tudi svoj personal, se pravi kuharco.
1: Ki je bila iz Slovenije?
0: Iz Slovenije, ne iz Slovenije. Pomočnico kuharce in pa dva natakarja. Čistilko ponovat, no tudi dol sem jo dobila, ampak pa čistilka je bila, pa jaz. No, moje delo je bilo pač od petetovega Janeza sem dobil spisek smene. Smene so bile takrat na 14 dni, ob sredah, ker je bilo najmanj prometa. Sprejem gostov, prej smo mi vse prištimali po sobe, a ne. Tako da dela je bilo dost. Zdaj tisko je, da delo z ljudmi je pa tudi včasih naporno. Kar se drugih servisov tiče, so nam predvsej nam je dol pomagala vojska, naprimer edina pekarna, ko je bila imela vojska za cel otok. Prali smo rjuhe in pa druge stvari smo tudi v kasarni prali, so nam prali. Tako da smo kar sodelovali in z domačini, ki jih je bilo sicer od začetka zelo malo na visu. Mladina pač gre na celino. Tako da smo se kar spoprijateljili in eni hodimo že čez 40 let dol, eni še več.
2: Omenili ste, naprimer, da ste dobili seznam družin, ljudi, ki so prišli tja. Kako je včasih ta komunikacija potekala? So stacionarni telefon, prek faksa so pošiljali ta seznam po pošti?
0: Kako bi rekel, pošta takrat nam je šla na roke in smo bili eni redkih, ko smo dobili telefon. Veliko je tudi po pošti prišlo. Kasneje, ko smo imeli računalnike, so nam omogočili celo dostop iz Ljubljane, tako da sva se izmenjevala po mailih, dost lažje vse skupaj.
3: Tako kot danes je bila tudi v naši nekdanji skupni državi hrvaška obala izredno priljubljena destinacija. Razlika je le glede nastanitve. Danes si zaposleni sami najamajo apartmaje, hiše ali sobe v hotelih. Najpogosteje prek številnih spletnih platform. Se morda nastanijo v kampih. Na vse zadnje pa imajo lahko v lasti tudi svoje dopustniško stanovanje ali prikolico. Nekoč pa je bila velika verjetnost, da so počitnikovali v eni izmed turističnih kapacitet enega izmed podjetij ali državnih institucij.
4: In tako kot danes je tudi nekoč poletje veljalo za najprivlačnejši turistični letni čas. Petra Kavrečič, Božeglav.
5: Veste, po drugi svetovni vojni, ne, ko začne prevladati ta morski turizem v sredozemlju oziroma Jadranu, ne, ker mi imamo različne faze razvoja turizma, ne, od tega, da se najprej okopajo v mrzlem morju, potem postopamo, pa potem tudi po zimi in tako, ne, po drugi svetovni vojni pa prevlada, v bistvu zmaga to sonce, poležavanje na plaži in tudi dojemanje počitnic, ne, dopustovanja kot sprostitve, užitka, ne, ker najprej, ko se razvija turizem v morju, se iz zdravstvenih razlogov, ne, torej, da se zdravimo terapije, vodo in tako, ni plavanje toliko v spredju. Po drugi svetovni vojni pa se trend res obrne in je ta 3S, ne, ko je bil, torej san, sen, si, ne, in res morje, poletje prevlada, ne, tako kot še danes se mi zdi včasih.
3: Spomini Irene Weber na otroške in mladostniške počitnice so prav tako vezani na tiste, ki so jih omogočale sindikalne zmogljivosti.
6: Moj prvi spomin, ki je oblikovan preko družine. Jaz sem bila dojenčica, ko sem dopustovala v Fiesi. Namreč, oče je delal v Metalki, to je eno od uspešnih podjetij bilo, ki je potem v čudoviti slovenski tranziciji izginilo. Je imelo počitniški dom tukaj. In so mi starši povedali, da ko sem bila dojenčica, sem bila na počitnicah tu v Fiesi. Zato se mi zdeli minitno, da mogoče danes tukaj začneva ta pogovor. Se pravi, Metalka je imela ali počitniške domove, ali prikolice v kempih, ali pogodbe s sobodajalci. Tako je v bistvu celotno moje otroštvo vezano prav na to obliko turizma. Tudi, seveda, to so mi tudi povedali, bila sem boleha, nasmatičen otrok in na Debelem rtiču sem se zdravila. Se pravi, tega se tudi ne spomnim. Ne? Se pravi, Jugoslavija je imela tudi ta sistem zdravilišč za otroke. Naprimer, v Boki Kotorski je bil eden najboljših, to pa zato, ker se tam gorski in morski zrak mešata. Ne? Tudi njega še bila hodil. Se pravi, to so te najzgodnejši spomini moje družine. Ne? Tudi, ko se je potovalo še z javnimi sredstvi, jaz imam še stare kovčke doma, te kartonaste, in avtobusi in vlaki. Potem je pa oče naredil en družinski načrt, smo se usedli, to je bilo v tretjem razredu osnovne šole, da bomo kupili avto. A ne? In ker je on verjel, da je treba živeti samo od tistega, kar zaslužiš, nikoli nobenega kredita in tako naprej, je bil to družinski finančni načrt. Se spomnim, ne, da potem ta avto ni pomenil samo, da smo šli na sindikalne poletne počitnice, kar je vedno bilo, ampak da so bili vsi vikendi. Se pravi, a ne, v petek, ko je oče ob treh prišel domov, je bil potem prosti čas, je to pomenilo, da smo lahko šli za vikend v Plitvice ali pa kamorkoli, seveda, ko je bilo lepo vreme, smučati na Krvavec, ali pa karkoli, ne? Avto je potem omogočil veliko večjo mobilnost. Se pravi, potem, ko sem bila mala in sem tu preživljala počitnice, smo potem eno obdobje ali v Umagu ali v Novigradu, kjer so bile prikolice tudi odmetalke in potem kasne, ko smo pa kupili avto, potem pa vedno na Pagu. Po drugi strani pa moja teta, ki je pa delala v Mercatorju, kuhala v Dajli, tako da sem jaz imela dvojne počitnice. Se pravi, ene starši, ene pa potem pri teti, ker sem pač kar v njeni sobi lahko stanovala. Ne? Tako da imam to izkušnjo kampov in se tega spomnim, kampiranja v prikolici in seveda mogoče največ se pa spomnim počitnic Paga, ker so bile kasnejše in tudi tega, da so se sobodajalci potem naučili slovensko, saj delno, kar je bilo presenetljivo. Ampak toliko Slovencev je hodilo na Pag, da so se sobodajalci prilagodili. Nisem pa, dokler nisem bila odrasla, nikoli bila v hotelu. Ja? Hodili smo mogoče jest v hotelu včasih, a ne? Nismo pa nikoli stanovali. Se pravi, celotna ta moja otroška in mladostniška izkušnja jugoslovanskih počitnic so sindikalne počitnice.
4: Čeprav Irina Weber nima kolektivne izkušnje počitnic, ko je celoten kamp skupno doživljal dopust in so bila druženja vsak dan na urniku, njeni starši so se namreč držali stran od ljudi, pa prek slikovnega gradiva drugih ljudi rada ugotavlja, kako so ljudje preživljali ta brezskrbni letni čas.
6: Poznam pa primere, a ne, kjer je naprimer poletne počitnice so bile dobesedna preslikava, vsi iz službe so šli na počitnice v kamp in potem je bilo to tako, ko mali doma, aha, naš vrtek, pa lončnice, pa ne vem kaj, ne, kot ulice, ki so bile preslikane. To me je vedno fasciniralo, ker se mi je zdelo, da za počitnice se moraš odmakniti od svojega kolektiva, ne, ampak eni pa ne, se jim je zdelo, da jih to še bolj poveže. Naprimer, ko študente vprašam, da mi prinesejo, ne, te spomine svojih staršev, zdaj že starih staršev, ne, fotografije, potem pogledamo, kako so si podobne, kakšne so bile kopalke, kaj je bilo na mizi, kako se je žar pekel, katera je bila pijača, tako da gotovo gre za eno kolektivno vedenje. Jaz sama ga nisem bila toliko deležna prav zato, no, ker so se moji starši želeli umakniti. Ja, so bili del sindikalnega turizma, ampak nikoli niso šli počitnikovati, recimo, ko so bili, da bi rekli, aha, te pa te grejo, pa gremo skupaj z njimi. Ne, te izkušnje jaz osebno nimam, ampak poznam preko drugih, da je bila seveda to tudi kolektivna izkušnja in seveda, kot sem rekla prej, ne, Jugoslavija je svoje državljane vzgojila v turiste. In potem so obstajali določeni obrazci, kako se na počitnicah vedemo. In če preberete, a ne, ta članek od Petersona, njegova teza je, da je bila to nagrada za delo. Se pravi, počitnice, dopust je bil plačan, ampak tudi regres, ki ga sicer imamo tudi danes še, ker smo ga obdržali. Se pravi, ni bil samo dopust plačen, ampak tudi regres, kar pomeni, da je država vzpodbujala, da se na počitnice gre. To sicer spet ne pomeni, da so vsi šli na počitnice. Če pogledate kako so se hiše gradile po Jugoslaviji, a ne, so eni regres porabili za to, da so hiše gradili. Skratka, kljub temu, da so bile počitnice pravzaprav del jugoslovanskega razvoja, del ideologije, tudi del politične ekonomije, to ne pomeni, da izbire ni bilo. Ne. Tudi recimo smo lahko ven potovali, jaz sem preštopala Evropo in tako naprej, nihče mi ni tega preprečil. Ne. Ker namreč obstaja teza, da je Jugoslavija s svojim sistemom nadzorovala prosti čas svojih prebivalcev. Ne. Jaz se s to tezo ne strinjam. Zato, ker ste imeli na izbiro vse te mogoče nivoje, na kakšen način ste počitnice lahko preživljali, seveda glede na svoj materialni status, ampak predvsem je bilo pomembno, da je sindikalni turizem omogočil tistim, ki si sicer ne bi mogli privoščiti počitnic, da so si lahko. Zdaj že spet ne vsi, jaz govorim o Metalki pa v naši izkušnji, se pravi dobro podjetje. Potem ste imeli manjša podjetja, šibka podjetja, ki tega niso mogla financirati. Tako da spet ni bilo, vsi smo šli na počitnice in vsi smo se imeli enako fino.
3: Pogled na fotografije nam seveda pomaga prikazati dopustniški čas nekega posebnega obdobja naše skupne zgodovine. Irena Weber.
6: Spomnim se teh kopalk, ki so imele črte, saj moških, no, in eno zadrgico. Ne vem, kaj verjetno za kakšen bankovca, ne, ko je bilo treba iz plaže naravnost na pivo. A ne, da ni bilo treba hoditi noter v prenočišče ali kamorkoli, je bil tam en žepek, da je šlo naravnost. Ja, piva je bilo veliko, potem tole, kar danes pijeva C9-ta, kokta, ne, pijača naše mladosti, kot rečemo. In ogromno žara. Ne. Ko pogledate, kaj je od hrane na mizi, seveda pomfri in v glavnem žar meso. No, tega je največ. Recimo rib precej manj. Se mi zdi, da mogoče ribe so se na teh... Mogoče ne toliko v kampih, no, v kampih so bili največ žari, no, ribe, toliko kot jaz poznam te fotografije, niso bile toliko ribe. Mogoče tam male, ja, ampak dražji pogledam mražniči, čevapčiči, pomfri, ajvar, šopska solata, take reči. Ne. In ko mi zložimo te fotografije skupaj, ne, je zanimivo, ker študenti vidijo, kako so te podobe enake, da ta družina bi bila ta družina ali tretja družina in tako. Ni kakšne zelo velike razlike, če so to fotografije iz kampa oziroma z področja sindikalnega turizma. In tisto, kar se mi zdi študente pomembno, je to, da morajo seveda svoje starše vprašati ali pa svoje stare starše in da na ta način tudi oni ohranjajo, ne, nek spomin, pa mogoče se niti ne pogovarjajo več veliko starši. Ampak kar se pa počitnic tiče, je pa večina pripravljena o tem govoriti. Čeprav včeraj, ko sem imela debato z doktorskimi študenti, ki so morali tole besedilo od Petersona prebrati, so mi pa tudi razlagali, da glede na poreklo, se pravi, če so bili starši iz kmečke družine in poleti res ni bilo za na počitnice iti, ne, zaradi dela. Da kako so bili nejevoljni, se pravi, imate take zgodbe, kakšne počitnice, zdaj moramo delati, zdaj ni za na počitnice, a ne? In tudi zdaj, ko imamo prekomerni turizem, je enaka dilema, se pravi, kdaj ne imamo počitnice, da ne bomo vsi istočasno na počitnicah. In ena od študentk je rekla, ja, jaz imam tako razdeljeno družino širšo, ne? Eni nikoli niso želeli potovati, nikoli nikamor. In so jim bile počitnice odveč. Ja, dopust, ampak da si doma in nikamor ne greš. Ne? In rekla, medtem ko drugi so izjemno radi potovali. Ne? Tako da tukaj imamo tudi mnogoplastne zgodbe. Ne? Potem mogoče še iz kampov, no to, kar sem že prej omenila, na kakšen način se je v kampu dalo identificirati, kje so Slovenci, kako so uredili baldahine spredi in kaj, neke ograjce in nekaj, skratka, ta mala estetika, ne, kako si od doma preneseš potem še en mali dom na počitnice. To se je posebej v kampih videlo, ne, v hotelih tega ne morete in tudi tam, kjer sobo najamete, ne morete, ampak v kampih se je pa mogoče to videlo, ta mala estetika, kaj Slovenci menijo, da mora biti v njihovem malem domu en teden, 10 dni, 14 dni.
4: Tudi iz tega razloga, da je bil sindikalni dostopen večini, ga preučevalci pogosto imenujejo tudi socialni turizem.
3: Po veliki vojni je Jugoslavija živela od domačih gostov, sčasoma pa se je to spremenilo in se je pravzaprav morala odpreti za komercialni turizem, pravi Petra Kavrečič-Božeglav.
5: Tu je malo ta prelom, ne, zato ker začetek 60-ih let, ne, torej najprej tako bomo rekli, z novo oblastjo, tukaj v tem delu, tudi ko bi v Portorož, Cona B, je bilo malo bolj kompleksno, ker Jugoslavija ni mogla uveljavljati svojega sistema, ne, zaradi tega, ker ni bila še niti mejno vprašanje rešeno, tako da je malce se ohranjal, ne, ta tudi komercialni, komu rečemo dejansko, pa se potem od 70-ih let dalje. Ne. V leta 62, ko ima Tito na plenumu CK tisti slavni govor, da moramo se odpreti, zakaj? Ker država rabi devize. Ne. Tako da, če so bili prej kapitalistični zahodni turisti nezaželeni, se začetek 60-ih let spreminja in v 70-ih letih recimo se na tedanji slovenski obali začne na veliko graditi tudi te hotele in za komercialne turiste, če ne namene, torej za tuje obiskovalce.

0: Čustveni filter, ki nam pogosto polepša preteklost, tudi to, kako smo preživljali počitnice v Jugoslaviji, lahko najdemo tudi prek nostalgije, o pomoči katere se osredinjamo na lepe spomine, tudi preprostejše čase.
1: Tudi zato naši možgani v ospredje postavijo večinoma pozitivne spomine, ki jih odnesemo s seboj v prihodnost tudi z dopusta. Prej kot pomankanja klimatske naprave ali gneče na cesti, se bomo spominjali druženja, preskrbnosti, smeha in veselja. O nostalgiji in tudi jugonostalgiji Irena Weber pove svoje videnje.
2: Ko govorimo o Jugoslaviji, vedno pridemo do koncepta jugonostalgije. Ne? Pri meni, kar se počitnic tiče, jaz nisem več jugonostalgična. Veste, za unimi časi, ko ni bilo klime, pa ko vse teklo od mene v avtu, pa ko smo stali v vrsti. Ne gre za to nostalgijo, predvsem pa sem privilegirana v tem smislu, da še vedno potujem. Ne? Nikoli nisem nehala potovati in torej ne hrepenim po recimo nekaterih elementih tistih počitnic. Kar se mi pa zdi pomembno, je pa to, kar ste vprašali, ta kolektivizem oziroma neke vrste solidarnost in pa predvsem možnost, se pravi, kdo ima pravico do počitnic, če imamo vsi pravico do počitnic, a ne? Kar danes res ni več tako. Lahko na papirju jo imamo, a ne? Potem je povprašanje, koliko si to lahko prvošmo in mogoče. Ko se govori o jugonostalgiji, se še vedno govori kot o nečem negativnem. Ne? Čim omenimo besedo Jugoslavija, nastane problem, zato zdaj se govori o regiji, a ne v naši regiji, pa potem vedno ugibamo, je to zdaj cela Jugoslavija, je to en del regije. In mogoče, no, če se vrnem k nostalgiji, da pojasnim, kako jaz razumem nostalgijo. Na enem nivoju mi je simpatična ta primerjava z literaturo, Steinbeckov Sladki četrtek. Noter imate poglavje, Ušiva sreda. To je tisti dan, ko se zbudite, pa gre vse narobe, pa se vam vazalka zlomi, pa ne vem kaj, nič ne najdete in tako naprej. Skratka, to, če mu rečemo Ušiv dan, vsi jih taki poznamo. Naslednji je pa potem Sladki četrtek. To je pa en takle dan, ne? Sončen, mal pihlja, dober, tukaj malo ropota, ampak sicer pa, ne? Je krasno. In potem imate eno sceno v tem poglavju, kjer starejši sedijo na klopcah, ne? Sije sonce in rečejo, ah, ko smo bili mi mladi, je bil pa vsak dan takšen. Ne? Se pravi, gre za to preprosto obliko nostalgije, kjer se spominjamo, o, kako je bilo super, ko smo bili stari 20 let, ko nam niso kolena škripala in podobno, a ne? In gre za to recimo preprosto nostalgijo. Potem imate pa imenitne študije o konceptu nostalgije, Svetlana Bojm je mogoče prispevala najboljšo. Ona govori o rekonstrukciji nostalgije v tem smislu, da preteklost predstavljamo kot nekaj idealnega, kot čudovitega, kot nepremlačnega in potem je treba to rekonstruirati v sodobnost. Seveda to nikoli ne uspe in tukaj imamo potem razne nacionalne mite in podobno, kar se poskuša rekonstruirati. Potem govori o refleksivni nostalgiji. No? In to je pa to, česa se spomnimo, seveda ob vsem procesu, tudi možganskem in tako naprej, kaj izberemo, kaj nam je ljubše, predvsem pa ob čem se smejimo, se mi zdi. In ko gledamo fotografije, ne, spet rečem, kaj je bilo na mizi, kjere kopalke, kjere brisače, a ne, pa Laško, pa Union, pa ne vem kaj, a ne, te podobe. In običajno se radi spominjamo potem pozitivnih stvari, ne? In dejansko tega druženja, ki je lahko bilo tako preslikano, kakor je služba in tako naprej, jaz sem imela to izkušnjo, kadar nisem bila starši, a ne? Takrat se zelo povezvala. Tako da, kadar sem počitnovala pa pri teti, ne, je bilo pa to res, je bil pa ta del druženja zelo izrazit, a ne? Tako da ta refleksivna nostalgija, no, je tisto, kar me zanima, se pravi, iz katerih elementov je spomin sestavljen in služi tudi temu, kaj v bistvu lahko raziskujemo. Ne?
0: Sindikalni turizem je najbolj zaznamoval obdobje od 50-ih do konca 80-ih let prejšnjega stoletja, ko se je počasi že začenjala politična kriza v Jugoslaviji, ko se je sploh po Titovi smrti začela razgradnja sistema. To je navsezadnje prizadelo tudi turizem, tako kot smo videli tudi po krizi zaradi koronavirusne bolezni, Ni pomenilo, da ni bilo gostov, so se pa kazale postopne spremembe.
1: Toda končajmo oddajo z razmišljanjem Bojana Plečnika o nekih časih, ki jih več ne bo. Vsaj ne v taki obliki, kot smo jo poznali v prejšnjem stoletju.
3: Ta, kako ne bi rekel, enostavnost otoka. Otok je bil zapuščen, se pravi zelo malo teh avtohtonih prebivalcev. Dobro, v začetku je bila še vojska, ne? In ko si se vrnil naslednji let in je bilo vse isto. Mnogo, mnogo let se ni nič spremenil in meni je bil lih to, ta šarm in pa neka preprostost, te domačini so bili zelo, zelo prijazni. Res, kaj da bi prišel v nek drugi dom, takrat ni bilo ne klim, v začetku, ko ni bilo elektrike, ni bilo tudi hladilnikov pač, in se je vsak znajdel, kakor se je znajdel. Ampak je to očitno odtehtal, una druga stran je odtehtala, da se je večina vračala in večina se še vedno vrača. Ja, jaz bom rekel, da je to bilo neki čudovitega, prvič cenovno, drugič veliko je bilo teh počitniških domov, ki so omogočale dopust. Sami vidimo, kako je to, ko pol firme to opuščajo. Ne vem, mislim, da so bili to lepi časi za delovski razred.

Ob koncu oddaje Sledi časa se vam za pozornost zahvaljujemo vsi, ki smo soustvarili to oddajo. Napovedovalca Ana Bohtej in Igor Velše, tonski mojster Max Pust, glasbeni urednik Rudi Pančur in novinarka Tina Lamovšek.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V ukrajinskem napadu na mesto Voronež v istoimenski ruski regiji ob meji z Ukrajino je bilo včeraj ubitih 5 ljudi, več 10 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Kot so dodali, je bila poškodovana tudi tankajšnja tovarna. Po navedbah Kijeva so zadeli obrat za izdelavo komponent za ruski raketni sistem Iskander in druge rakete. Ameriški zunanji minister Marco Rubio bo danes začel turnejo po treh zalivskih državah, med katero bo obiskal Združene arabske emirate, Kuvajt in Bahrajn, so sporočili zunanjega ministrstva. Obisk naj bi trajal do četrtka, na njem pa bo Rubio razpravljal o memorandumu o soglasju z Iranom, prizadevanjih za zagotovitev popolnega in prostega varnega prehoda skozi Hormuško ožino ter pomenu miru in stabilnosti v regiji. V nekaterih delih države so se včeraj popoldne znova začela pojavljati neurja z močnim vetrom, udari strel in točo. Zabeležili so najmanj 18 dogodkov, največ na območju Ptuja. Kot so sporočili iz Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, so udari strel zanetili požar na Kobariškem stolu in požar strnišča v velikosti približno 1500 kvadratnih metrov v Komendi. Argentinska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Mehiki in Kanadi, kjer brani naslov prvaka, dosegla drugo zmago. V Dallasu so z 2-0 premagali Avstrijo in tako vodijo v skupini J. Oba gola je dosegal Lionel Messi, ki je postal najuspešnejši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Povejmo še, da je tekma med Francijo in Irakom zaradi nevihte začasno prekinjena. Na koncu prvega polčasa Francija vodi z 1-0. Vremenska napoved. Danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Doktor Herman Berčič je upokojeni profesor športne vzgoje. Kar 35 let je bil profesor na fakulteti za šport. Ves čas pa tudi družbeno dejaven pri uveljavljanju športa v Sloveniji in tujini. Ima bogat opus strokovnega, znanstvenega in pedagoškega dela. Dlje časa pa mu ni dala miru misel, da bi v knjigi popisal svoja otroška in mladostna leta, ki jih je preživel v domu igre in dela v Tržiču, saj, kot citira pisateljico Edith Eger, so spomini iz otroštva in mladosti pogosto drobci, kratki trenutki ali srečanja, ki skupaj sestavljajo naš življenjski album. Željo si je uresničil in tako lahko beremo spomine z naslovom Tam, kjer smo zoreli. Doktorja Hermana Berčiča je na pogovor povabila Lucija Fatur.
2: Lepo pozdravljeni, doktor Herman Berčič.
3: Lep pozdrav tudi vam in sem poslušalkam in poslušalcem.
2: Takore, torej, pred 15 leti ste bili prvič tukaj gost v našem studiju na prvem programu. O tem sva se pogovarjala prej, pa se pravzaprav nekako ne spomniva, ne, kako ste takrat prišli pravzaprav sem. Takrat sva večinoma govorila o športu, ampak tudi zdaj sva kar veliko se že predodajo pogovarjala tako o športu, pa tudi o drugih stvareh. Še vedno ste zelo aktivni, ne?

0: šel v pokoj, ne glede na to, iz kakšnega delovnega mesta, je prav dobro, če ima pred seboj, saj v glavi, ne napisan na listu kot nek projekt, en načrt. Kaj bo počel? In jaz sem imel na fakulteti ene izjemne profesorje, tri pa jih bom kar naštel, da potem ne bom ponavljal. Eden je bil izjemni slovenski pedagog svojega časa, dr. Franc Petiček, drugi bil univerzitetni profesor, dr. Miroslav Kališnik z medicinske fakultete in tretji iz zagrebške kineziološke fakultete, dr. Momirović. Vsi trije so prispevali nekaj k temu, kako pravzaprav je treba usmeriti življenje, ne samo za časa študija ali delovanja na fakulteti kot recimo profesor na akademski ravni, ampak tudi potem, ne, in kako udejanjati ta zdrav življenjski slog, ki sem ga jaz predaval na fakulteti 35-40 let in je okrog 450 študentov diplomiralo, pa nekaj magistrantov, doktorantov. Tako da ta del sem poskušal preslikati, ne s fotokopirnim aparatom, v življenje in pravzaprav počnem in sem počel enako kot na fakulteti, samo da mi ni bilo treba biti 8-15 v predavalnici. Ampak sem bil lepo prost in sem lepo ustvarjal zase. Zdaj pa po teh, to, kar sem jih naučil, ne, v petih segmentih naj bi človek deloval. Osebnostna struktura, ki je biopsiho, socialno, duševno in duhovno ravnovesje. Če je to ravnovesje ustvarjeno, je to vse ok. In človek najde bistvo in smisel tudi življenja na zemlji. In to nekako je meni uspevalo. No? Eno od teh dejavnosti, ne samo da je človek aktiven, kar se tiče vzgajanja ali pa ohranjanja mišične strukture, mišic, ko naprej srce ožilje dihala, ne? Tek, plavanje, smučanje, še vedno smučamo. Je dobro, če so živahne in še žive tudi sive celice. Možganske vijuge so tiste, ki dajo in usmišljajo življenje tudi. In napisati knjigo,
1: je to, ja.
0: Točno to je to.
1: Ste se veselili pokoja?
0: Moram priznati, da ni bilo kakšnih posebnih. Ta prehod je bil mehak zame. Sem pa slišal, da so mnogi kolegi kar nekako malo odtavali ali ostali na nekem bregu, ne da bi šli v čoln, ne da bi veslali in usmerjali ta čoln življenja svojega.
1: Je težko najbrž, ne, kot ste prej omenili, moraš imeti plan, nekje vsaj približno.
0: Dejansko mora biti ravnotežje. Ker pomeni, gledajte, jaz začnem dan za jutrno gimnastiko, obvezno 1 ura, imam sobni drog, vse te vaje in tako dalje, to, kar sem se pač naučil skozi vsa ta leta. Potem je delo na računalniku in pisanje člankov. Ne. Zdaj je interesantno, da pišemo za tržač, ki ga vi, pa ne vidim, kaj spoštujete, poznate, ne. Dobro, moj rodni tržič. Pišemo znanstvena monografija mesta, 100 let, mesta Tržič. In segmenti, ki so razdeljeni po posameznih piscih, mislim, danes je okrog 35, ne, sem bil včeraj na sestanku z glavnim urednikom, je razdeljena tako, da vsak pokrije svoje področje, na koncu bo monografija ratala kot celota. Zadolžen sem bil in sem še za področje športa, celostnega. Sprav, šolski šport, vrhunski šport, se veste, Tržiče, domovina smučanja, olimpijce in tako naprej, in rekreativni šport, ki je pač moja domena. O tem zdaj pišem, tako da spomin ohranja in znova se, kot sem prej rekel, te asociativne zveze zbujajo in mislim, da bo kar neko zadovoljstvo, ko bo ta knjiga napisana. To knjigo, tam, kjer smo zoreli, je pa rezultat mnogih naših srečevanj in srečanj v Tržiču in vedno, ko smo prišli recimo na plac ali pa pred kino je pogled ušel gor na to veličastno zgradbo grofa Josefa Radetskega, ki je to napisal in je dal pač ime, to je bil dvorec Neuhaus.
1: Pa preden se posvetiva tejle knjigi, zaradi katere ste pravzaprav danes pet tukaj, kolikokrat greste še v Tržič? Greste še?
0: Mnogo.

0: Tokrat, dvakrat na mesec, moram povedati, da sem še vedno otrok gora. Poleg tega, da sem tudi otrok morja, o tem smo se prej pogovorili, vi z jadranjem, tudi mi smo veliki jadranji potovali po morju. Tržič obiskujem, sveste, korenine se tam, smo tam pognali. Malo manj me veseli to, da skupina mojih letnikov počasi odhaja. In sem v enem pogovoru, ne, potem, ko že knjiga izšla in ko so me klicali nekateri, ki so že prebrali, a ne bilo dobro, ne, da bi ta knjiga bila napisana prej. Sem rekel, ja, točno to, pred 20 leti bi morala biti. Ampak fakulteta je tirala, se študenti so bili zahtevni in bilo treba pisati knjige, učbenike, non-stop. Jaz sem to delal. Za leposlovje, kakšen drugo literarni izdelek, seveda ni bilo časa. Zdaj pa je. In to je to.
1: In potem ste se nekega dne usedli, rekli ste, da ste pisali večinoma na morju, ki je tudi vaš ne, ljubi kraj.
0: Ja.
1: Naslov tam, kjer smo zoreli, zanimiv naslov in lep in pravzaprav res pove tisto, o čemer pišete.
0: To je dejansko, ne, gledajte, treba vire, da je bilo obdobje, mi smo šli na grad tako imenovani, ne, ta dvorec, leta 48, ne, mati, izjemna ženska, s tremi otroki, ostala sama, ne, brez očeta. In v ta internat, smo temu takrat rekli, na grad, smo se srečali tisti, ki so po vojni ostali brez enega ali obeh staršev. Tudi takih je bilo nekaj. In to srečanje, pa ta odhod, je seveda pomenil popoln preobrat v načine življenja, se veste, iti z naše domače vsi pristave, ne, 2 kilometra med tega ustaljenega vaškega življenja, ne, čeprav je bila mami izjemna, takrat izobražena, ne, z meščansko šolo, edina, ki je znala zračunati kubature lesa v Bornovi, grščini in tako dalje, je na gradu se zgodilo, da smo prišli, tega seveda se takrat nismo zavedali, v dom igre in dela ter učenja.
1: Tako se mu je takrat reklo, ne?
0: Tako. In prvi upravnik, ki se ga spomnim, nekaj lepo vknisan v knjigi, tudi sliko, straho spoštovani, grum, ne, si v lasi, kratko, je pravzor postavil takoj stvari na prava mesta. Imel je pa izjemno skupino vzgojiteljic, tovaršic, smo jim rekli, ne. Vsaka svojnega zornega kota je dodala en mali kamenček v ta mozaik našega zorenja in posameznih zgodb, ki so potem se dogajale v tem internatu.
1: Lepo ste zapisali, ne, tudi nekaj o posledicah vojne na začetku knjige, a vendarle zapisali ste tudi, prihajali so lepši časi. Jih je bilo slutiti.
0: Ja, res je. Glejte, mi smo letniki, tam bilo 41, 42, nekateri 40, 37, 39, sprav nekateri rojeni pred vojno. Ta del je pravzaprav bil polzaveden, če sem zelo odkrit. Ne, jaz se seveda kot otrok spomnim patronov vsega tega, pa to, kar smo potem malo kasneje, že malo starejši, pobirali to orožje v mak, torej pod našo hišo. Potem, ko so se enote nemške, domobranske in kolaboracije in tako naprej, umikali čez Ljubelj, šli so skozi plac, šli so mem Trajbaha, tam so puščali orožje, šli so mem Faberke, na Faberk puščali, seveda preko Ljubelj in potem vemo na Koroško. Ampak posledica tega prvega odmetavanja orožja in vala je mladina doživela napol tragično, bom rekel, nekateri, ne. V naši hiši je nekdo z velikim veseljem tolku po globinski škatlici, ne. Meneč, da bo to odprl in bo to si namazal čevle. To je bila perfidna italijanska bomba.
1: In se je zgodila nesreča.
0: Točno, v kuhni eksplodirala, ne. Jasno, kraljen, tragedija, da ne govorimo o tem, ko so šle roke na Faberki, sošolcev, tako naprej. No, ampak, ko je to minilo, min teh ni bilo več, patronov dum-dumk, ostro zašilnih ne več, ne, nismo pulfor ven dejali in tako dalje, pa je nastopila res svoboda in to smo mi začeli uživati v internatu s polno veliko žlico.
1: Koliko let je pravzaprav v tej knjigi popisanih?
0: 8. Uh-huh. Od leta 48 do 1916. Ne? Se pravi, obdobje odhoda prve razred osnovne šole, z natančnim, se spomnim vseh učiteljc, ne, Prhavčeva, prvi razred, Nadolškova, drugi, Brejc na koncu, kot ravnatelj in tako dalje. Nižja gimnazija, 8 let, 4 pa 4. Potem bo odhod, jasno, na srednjo šolo. To obdobje šolanja, učenja, ne, ki smo bili mi deležni, je bilo pa interesantno, da potem, ko sem poslušal predavanje na fakulteti z področja pedagogike, psihologije, fiziologije, vseh drugih sociologije področji, ne, sem, torej, pravzaprav mi čudil, kako so, kako je recimo Leja, ne, kot izjemna vzgojiteljica, uspela pedagoško znanje, kot bi čitala Makarenka, ukrajinsko-ruskega pedagoga, ki je napisal pedagoško poemo, krasna knjiga, delo, ki je govorila o tem, kako je potrebno v vsakem od otrok videti človeka, ki se bo razvijal v in se razvil zdravnika, inženirja, gradbenika, tehnika, tako drugač poklic. Moram povedati kar odkrito, mi trije vsi z bratom in sestro smo šli v šole naprej, študirali. Brat, strojni tehnik, krasen strokovnjak, perfekten, inženirka kemije, moja sestra, sam pa pač to, akademsko kariero. Ampak temelji so bili dani v internatu, v učnih urah, ki so bile pa redne in sistematične. Tle ni bilo nobenih ogovorov.
1: To danes tako vidite, ali kako je bilo pa takrat, ko ste bil otrok?
0: Torej, kot kako otrok se mi je zdel, da pač, gledajte, ko nas je Grum prvič zbral v učilnici in na govoru, je jasno, on se je redko kdaj nasmehnil. Razen, kad je bil les, kakšen izjemen dogodek. Ampak z resnim obrazom povedal, kakšen je red in disciplina v tem internatu. Kaj se bo zgodilo s tistimi, ki bodo ta red prekršili? Se naš pobeg v kino, recimo, ali pa skače Janez Polda, to, kar je zgodba opisana noter, ne, razni prekrški, takoj kazen. Izjemna je bila naša pot in vhod v Sokolnico, tržiško telovadnico. Ampak kdo je lahko šel? Prav dobri in odlični dijaki. Nihče drug. Jasno, da smo mi, jaz sem hlepel po Sokolnici, konc koncev so bili tam koreni mojega kasnejšega poklica, ne, ob seveda izjemnih Sokolicah, recimo Zora Koničeva, ne, ki je bila znana, je nasprejela, mislim, jo zdaj le vidim, ne, krasna ženska, vodnica in jasno, da je bila vsaka kazen prepovedi odhoda v Sokolnico težka. Mi smo se temu izogibali, koliko se da, ampak nekaj so nas pale dobili in ujeli, se temu reče.
1: Povejte, vam je kakšna zgodba iz tele vaše knjige, tam, kjer smo zoreli, še posebej ljuba?
0: No, ljubi pravzaprav bi težko, ampak recimo, gledajte,
1: ali pa bi jo morda,
0: ja,
1: ne?
0: Malo izpostavili.
1: Ja, ja.
0: Gledajte, mi smo imeli po učni uri, ne zapovedam, ampak pač prosti čas, prosim časne dejavnosti, takrat je prišel čas za igre razne. In v dvorišču spredaj, ne, ker je bila na krasna jablana, ne, danes je ne več, spod je bila tista češnja, ki so s bratom na njo plezala. Na tem dvorišču smo igrali med dvema ogrema. Krasna stvar. Mislim, dekleta fantje, kar je bilo posebnost tega internata, je bila ta, kar ni bil primer posod po Sloveniji, ne, da smo bili dekleta in fantje skupaj. V vseh starostnih obdobjih. Veste, mladost, otroštvo, puberteta, predpuberteta, adolescenca, začetki, zorenje, hormonski vpliv in tako dalje. Ker bi mogoče bilo zanimivo, ena zgodba, ko smo s prijatelji, ker so se ta pač prijateljstva stkala, učili na Brežice. Od gradu, ta gradoc, gradec Neuhaus, ne, ki ga je grof Radetski postavil na njem višjem delu, na novo potem, ko je ta star po goru, so bile Brežice in Pirmance. Višav je, s krasnim gozdom, z vmes travnatimi področji, potem so bile pa gor na vrh zgornje Brežice, srednje Brežice malo nižji in spodne Brežice spodaj. Tam, kjer je zdaj recimo stoji nova osnovna šola, najprej bilo nogometno igrišče, tam je bilo tudi moje prve smučišče, recimo med drugim in tako. In mi smo hlepeli potem, da smo lahko šli v gost. Smo rekli v Gmajno. Z enim prijatnim, najboljšim iz Tržiča, sva tudi šla in tam je opisana zgodba o sovici. Našla sva sovico, ki je padla z vejevja gor, ne, in seveda jasno, mati sova narkovajo je skovikala in skala in tako dalje. Mi dva sva videla ta mehki kupček spodaj, moj prijatelj je prijel, kožušček, kaj pa zdaj? Jo, greva v internat. Greva dole, bo videla, kaj bo rekla. Prijeva not, jasno, vsa pozornost, ko je obrnjena k nama, ja, sovica ne more biti tle. Le je tako rekla, poslušajte, to je gozdna žival, vemo kako in kaj. In zanimivo, da je mojemu prijatelju, Tržičanu, vem, ki so stanovali, trije, brat je bil akademski slikar, kasnej, odličen, prišle v obraz soze, oziroma potočil soze, le ja gleda, kaj pa zdaj to. Čuteč otrok, ki se je bal, da bodo sovo, ki bo pustil v gozdu, pokočale živali. To bi se zgodilo. Uh-huh. Na vratih je se obrnila, dovolila, da ostane v tukaj, ne? In seveda se je spravilo sovo, eno košarco in tako naprej, ampak nesla v šolo. Z enim delom, v mislih pa, kako bomo profesor Rakovca prosila, da nam pove, s čem se sova hrani, kako bo preživela in tako dalje. In to se je zgodilo. In tede je bila z nama, po noč lepo mir spode, pod deko in tako dalje. Mislim, zanimivo. Na koncu smo jo odnesel v gost. Zgodba, odnos do živali.
1: Lepa zgodba, ja.
0: Lepa. Ki se je potem ponovil pri psu Ašu, ki je prignala na naše dvorišče nosrno, okrvavljeno, ne, in tako naprej je grum, moram priznati, takrat pa prvič pokazal eno sočutje. Z nami, tako da je odrekel gostoljubje psu in ga poslal. Tako nekaj takih zgodb.
1: V knjigi so tudi lepe fotografije, ne? Odkot te fotografije? Ste jih imate doma ali?
0: No, ja, nekaj jih imam, nekaj iz tega mojega arhiva. Ampak te fotografije so povezane z eno izjemno zgodbo, čez prvi, kot je bil naš upravni grum, prvi vredni strah od spoštovanja. Je pa izjemen organizator in tvorec ideje, da gre v poletnem času kompletna ekipa gojencev z upravo red, z kuharcem in tako naprej, v Portorož.
1: Uh-huh. In takrat ste vzljubili morje, ne?
0: Od takrat govorim, da sem pač otrok morja in mi smo nastanjeni v dveh domovih, narekovaju, Vila Mara in Vila Marija. Mi smo bili fanti v Vili Mariji, ne? Na plažo smo hodili pred Hotel Palas. Še danes stoji v knjigi je fotografija. Šola plavanja, školke, srečanje z eno izjemno italijansko turistko, zgodbe, ki so ne pozabljene, ne, kako smo gradove gradili z mokre mivke, veste, kako sem naredil grad? Perfekt. In jasno so prišli občudovati to, poslikali. Ampak kar je bilo pa vrh tega doživljanja v Portorožu, je bilo to, da smo se naučili plavati. S 6-7 leti smo postali plavalci. Izjemen plavalni učitelj Pavec. Še danes ga vidim, kako nas je po 10 vodo v vodo, ne? In se bo prvi stik je bil ta, ja, se, kdo zna plavati roke gor? 4-5 rok gor, mi dol. Sve to tudi niso znali, ne? To je bila pač znan odziv na tako vprašanje. Ampak smo se naučili lepo kompletno. Zraven je bil pa pomol, še danes stoji, zdaj očitno malo prenolen, drugačen je, ne? In ta pomol je bil tudi eden od vrhov v smislu učenja skokov v vodo. plavalci, smo lahko odšli na konec pomola. No, zdaj pa povezava s tržiško sokolnico, ne? Mi smo seveda bili akrobatiki kar nekaj doma, ne? In se je dal telo ohranjati in obvladati tudi v zraku in nam je kazal skoke, lansko, ki je prorad prosto naprej, z obrati, vse, tako da so bile tam osnove, otroci smo se naučili plavati. Naužili čistega zraka, tudi oglede, ko je bil kakšen oblačen dan, ne, pohodil na vrh na Beli križ ali v Piran na Piransko punto. Ogled kompletnega mesta, zgodovinsko, da je poznala zgodovino, nam je razlagala. Kljub temu, da je bilo to takrat, kot vemo, svobodno tržaško ozemlje. Cona B. S cono B in s tem svobodnim tržaškim ozemljem je povezana tudi ena od zgodb, ki je se odvijala na plac v Tržiču. Cerar Lovro je bil župan. Trst je bil vprašljiv. Ga bo Jugoslavija dobila ali ne? Bo ti to uspel ali ne? Ali bo Churchill zavrnil ali ne? Kot vemo, kako se bo zgodilo, ne? Kljub te onda je krdelo čel Churchillu, pa ga je tam pustil na audienci zunaj, se to potem ni zgodilo. V glavnem, na placu se je kompletna šola, osnovna šola, nižja gimnazija, zbrala na protestnem shodu. Prišli so, vse fabrike so nehale delati, tržiška prodilnica, Peko, Kosin Srpov, Runo, vse po vrst. Plac je bil poln, nabito. In parole, tujega nočemo, svojega ne damo. Trst Gorica, naša je pravica. In tako dalje. Tako da je to odmeval in jaz se tega živo spomnim. Žal so bili takrat seveda geopolitične razmere bistveno drugačne. Mi smo trst zgubili, čeprav bi bil krasno, če bi bil ostal naš, ne? Ampak bližina Portoroža in Trsta in ta morska klima, veste, je dodala. Gorenska klima je bila eno, pa gozdovi, pa kovarjo, pa Brežice, ampak more je bilo eno.
1: Doktor Berčič, zakaj se vam zdi nekako pomembno ohranjati, ne? Zato ste tudi zapisali to knjigo, ta duh časa, te dogodke. Zakaj želite, da to ostane?
0: Ja.
1: Ali pa pokažete na novo nekomu, ki ne, se tega, ki je mlad?
0: Kako je prav prišlo do te ideje, da bi morda bilo pa smiselno slediti znanemu latinskemu reku, tako so me naučili na fakulteti, litera scripta manet. Pisana beseda ostane. Že res, da smo mi na srečenih mnogih govorili med sabo, kako je bilo internatu, kdo je bila Leja, kdo je bila Vera, kdo je bila Zinka, Urška, kako je upravnik Alfons, ki je prišel za gospodom Grumom, ne, bil drugačen pedagog, ampak pogovori so pogovori. Knjiga ostane. In vem, da je enkrat rekel, pa daj, ti si malo pismen, slišmo, ne, sej pišeš, pa tudi na fakulteti si moral skozi. Probaj ga napisati. No, je ideja zvorela in jaz sem pol, enkrat vem, da po njim obisku gradu, tebi pravzaprav temelj pisanja. Šel sem znova na grad, vsaj 5 do 10 krat gotov, pa na zgorne Brežice, pa srednje, pa spodne, pa na Kovarjevo, ker smo začeli čofotati ta prv, pa se ogleda Tržiško Bistrico, pa Trajbah, tist del, ki sem jaz šel po žogo, pa kjer sem ven prišel, te dogodke podoživljati. In to je bil impuls, ki mi je privedel do tega, da sem se usedel in začel pisati. Prva moja izjemna partnerka je bila prva bravka in seveda tako je povedala, kaj je spisano, kaj bi mogli treba spustiti, ne, kaj ne in tako naprej. In je knjiga potem počasi nastajala tudi z obiskom recimo Rudne jame. Mislim, Tržiče v industrijsko mesto s krasnim tovarniškim fondom, takrat v Jugoslaviji v vrhu teh malih industrijskih mest, ne. Speko tovarno, Tržiška predeljnica, kot sem prej rekel, Runa in tako naprej, ne. Runa je bil zanimiv, zato tovarno usne je bila to. Ker je zjutraj 6:00. Sirena tulila, delovci se morali prijeti na dezlo. Mi pa iz postelj na toaleto, tako dalje, pa potem pa obvezna učna ura, eno uro pred šolo. Ponoviti snov, za tisti dan pogledati urnik, kaj je, ne? In Lea je pogledala, ok, fantje, punce, pete. In smo šli. In je to obdobje, recimo, pač bilo zaznamovano v naših dušah, srcih, nič ni bilo napisane. Je bila pa še nekaj en moment, zanimivo, recimo zdaj, da seveda naša generacija je rasla, da veste, s kakšnim računalnikom. Z velikim računalom, s kroglicami, prihavčeva v prvem razredu osnovne šole, ne, in tako dalje. Kdaj šele, potem smo šverca računalnika Atari iz Graca, pa celovca na fakulteto, tako da tega znanja nismo imeli, ampak sem šel pa vendar gledati na internet, ali je o Gracu Neuhaus, kaj napisan ga, kaj, o čem govorijo te viri. Najdem diplomska naloga, Tržičanke, s filozofske fakultete, z naslovom Gradec Neuhaus. Krasno delo, požiram to, pa se rekel, pa to je naš grad. Gledam, kje pa bo zdaj upisana našo osemletno obdobje. Ni. Mali odstavek. Se pravi, to manjka, ideja, ja, mogoče pa ta knjiga dopolnitev tega in to se je zgodilo. Župan Tržiča Peter Miklič, z veseljem zahvala tudi njemu, podporil idejo, napisal predgovor, dodal je svoje kustos Tržiškega muzeja, gospod dr. Knific, Bojan, izjemen človek tudi, ki je spremljal delo. No in je knjiga potem tako nastala in se mi zdel, da je kar z onim ciljem iztrgati pozabi. Ne? In opisati neko obdobje, ki ga nikoli prej, nikoli potem, kasneje ni bilo več. Gor je za nami postal vrtec, ne, v knjigi je lepa slika otrok vrtca, ki nam pojejo. Vedi, da so oni zapeli njihove, sve se naša četica, korake in tako naprej. Mi pa njim v zboru nazaj. Mi smo slovenski pionirji, najmlajši borci, borci za prostost in tako naprej. To pesem, ki smo jo peli v Portorožu. Preden smo odšli na plažo, ob zastavi, ki takrat bila, tako, malo še ni bilo, takrat je bilo svobodno tržaško ozemlje. No in to knjigo smo, ajde, potem z eno izjemno oblikoval, to je Tržiča spravili tako podobo kot je, ne. Portorož je pa ustal v spominu in srcu in kadar se midva z mojo damo peljeva Banjole, pogledam z vrha, točno Portorož, plaža, Pomol, ki še vedno stoji, Palace Hotel, še vedno predoljen, seveda, kakorkoli. Vila Mara, Vila Marija, isto, z malo drugo vsebino, ne. Tako da je, mislim, da kar nekaj dokumentov tudi lahko za kasnejši čas.
1: In knjigo zaključite z vašim srečanjem po 35 letih, ne. To je moglo biti pa tudi zanimivo.
0: Zelo. Morda bi samo še en segment iz knjige, ki ga je, mislim, da smiselno treba omeniti, posebej glede na tudi današnje čase in vse, kako pač se ti procesi geopolitični in družbeno-ekonomski odvijajo. V naš dom je prišla vzgojiteljica, ki je bila bolničarka 14. divizije. Ta divizija, vemo, kako je, kakšno pot je šla iz čez Hrvaške in tako dalje, čez Pohorje in tako naprej. In bolničarka Vera nam je opisovala zgodbe v večerih, ne, tiste velike peči, iz prve roke. Nič narejenega, nič dodanega, kako je na Bohorju rešvala ranice, ne. Mislim, bila tudi sama ranjena in jasno te zgodbe, ki so nam ostale v srcu. In zanimivo, da je Inkret Alfons, kot tudi izjemen pedagog, ne, potem govoril podobno o partizanstvu kot temelju kasnejše osvoboditve, ne, kljub temu, da je čisto jasno, mi kot otroci, ki smo spremljali odhode Nemcev na obrance vseh teh, pravzaprav nismo doumeli do konca, kaj se je dogajalo. Ampak partizani so bili partizani, pika. in to ostanejo do današnjih dni. In tega, ne, da bi se ravnali po vetru, niti slučajno, moja generacija, ne. Vera je bila narkovaju zakon po sedanji terminologiji.
1: Kako se zdaj reče, ne? Kakor sva knjigo zdaj pripeljala do konca, morda mova počasi tudi pogovor. Skratka, nek lep dokument časa ste pustili nam vsem, ne? Spomine na vaše rojstno mesto, če lahko tako rečem. V Tržič še vedno zahajate, kot pravite. Ste otrok gora, pa tudi morja.
0: Točno.
1: Kar vam je dal tale internat, ne?
0: Ja, oboje. Mogoče bi še to, no, ta zaključna misel v zvezi z srečanjem po 35 letih, ne, jaz sem rekel, da vidno, koliko nas je še živih in kakorkoli, in se je zgodilo, da se je zbralo kar lepa druščina, vključno s tremi tovršicami z gotelicami, ne, in tovršico Leo, tovršico Vero in Cecilijo. Družno smo potem ta del, se pogovori so bili neskončni, ne, šli v gostišče tam pred smuk, ampak težišče je na pogovorih. In če bi lahko še kdaj, recimo, se ta zgodba ponovila, jasno, danes ni namenič v teh živ, teh Tržic, mislim, da je bilo to najizmerno veselje. Če bi še enkrat pisal knjigo, ne, bi seveda tako pisal, kot jo mnogi tudi so, ne, da so šli z intervjuji, neformalnimi, do posameznih, še živečih, zapisovali, ne, in zgodbe potem zjedrili. Ampak jaz sem v uvodu te knjige pisal, da je to moj pogled, osebni, jaz sem subjektivni, in da bi lahko kdo drug, ki je znam živel, takrat če gor, napisal najbolj drugače. To opombo sem dal, gledajte, pred enim tednom sem poslal eno od knjig gojencu, ki se je bil 40 let v Nemčiji, se je pojavil, zdaj ni vedel, da smo imeli predstavitev, recimo v podjetniškem inkubatorju, in je knjigo prebral in seveda njegova pomba, ja, viška, pa so bila že vse zgodilce, pa zmikavt ograde je bil za zaveso in tako naprej, jaz sem ga dal zavrati, tako detalje. Se ja, pravi, ja. Jasno, da so pogledi moji subjektivni, zelo osebni drugačni. Ampak knjiga je pač končno tu.
1: Imate željo še kaj zapisati? Zdaj, ko ste nekako to dali v svet,
0: zgaj,
1: tole,
0: ja.
1: Kaj bi še?
0: Jaz sem bil kar nekaj časa predsednik Sokolske zveze Slovenije, pa mnogih vrhov, recimo, organizacij, Partizana, tako naprej, in teh, in še predsednik, še sedanji predsednik je rekel, veš kaj, daj napiš knjigo od Sokolnice do Fakulteta za šport. Obdobje, Sokoli so bili ljudje z visoko stopnjo domoljubnosti, tovarištva, medsebojnega sodelovanja, povezanosti in skrbel za slovenstvo. Dr. Viktor Murnik, ki je bil starosta takrat slovenskih Sokolov, ne, je ta izjemen stavek povedal, Slovenec sem in kdo je več. Torej, ne Čehi, Slovaki, Čehi so seveda imeli, kot veste, dr. Miroslava Tirša, ne, tam so bili na teh sokolskih zletih. Knjiga od Sokolnice do fakulteti bi bila seveda tudi zelo zanimiva, so pa še druge, ne. Recimo, zelo srednjo šolko, pisateljico, ne bom imena, ker pač ni to v tem obdobju smisla, bi napisala knjigo iz srednješolskega obdobja. Zgodbe, veste kakšne? Učiteljski zbor, ki hoče izključiti eno, mi pa demonstracije. Ravnatelj Zorc gleda, kaj je to. In nas podpreta obe, naša rezervničarka, izjemna ženska. S tira so se potem srečevala še vsak mesec pred nje odšla. Tako da...
1: Še je
0: še.
1: Tem veliko.
0: Ampak leta se števajo. Nismo več tako mladi, veste. Tudi sicer je kljub skrbi za, najde, psihosomatski status in zdravje, tako naprej. Je to to.
1: Potem pa se morava prej dobiti, dr. Herman Berčič, ne, zdaj je minilo 15 let, odkar sva se prvič srečala. Bo treba, prej morate še kaj napisati, ali pa kar tako se morda tudi še kdaj srečava v tele oddaji, morava končati, čeprav bi lahko se še veliko pogovarjala. Ste bogat človek, spomini in z dejanji in z vsem, kar živite. Ne? Imate bogato življenje.
0: Pa meni je bilo veliko veselje biti z vami, tudi že v prvi najavi, ne, kot novinari, ki ste ustvarjalci, ste sodobnih pogledov na svet in promotori, tudi med drugim zdravega življenjskega sloga. Tako da mi je bilo veliko veselje pri danes tukaj in lepo hvala vam. Zato.
1: Tudi vam hvala, ker ste prišli. To dr. Herman Berčič, ste upokojeni profesor športne vzgoje. Hvala za obisk v tokratni oddaji Storž. Storž.

Prešli so puščavski gozd. Možgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsedstvo stranke SD je sinoči na seji zavrnilo sodelovanje v partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je v opoziciji ponudil premier Janez Janša. Odločitev bodo podrobneje predstavili danes, že po seji pa so pojasnili, da za partnerstvo ni primernih pogojev. Sodelovanje mora temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti, so poudarili. Predstavniki držav članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so včeraj dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi ob vse bolj razširjeni uporabi umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. V vročinskem valu, ki je prezadel Evropo, je v Franciji umrlo najmanj 18 ljudi, tudi 2 otroka, so sporočile tamkajšnje oblasti. V več francoskih mestih so včeraj izmerili rekordne temperature, v Bordeauxu in Poitiersu so presegle 40 stopinj Celzija. Svetovna meteorološka organizacija je sicer že aprila ocenila, da se Evropa segreva več kot 2-krat hitreje od preostanka sveta. V rokometni ligi prvakov bodo v novi sezoni igrali tudi Celjani, so včeraj potrdili na Evropski rokometni zvezi. V prenovljenem sistemu bo 24 klubov iz 15 držav, po dodatnih kriterijih sta se vanjo uvrstila tudi Vardar in Beograjski Partizan. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče.